0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, սիմֆոնիկ պարեր և վոկալիզ նվագախմբի համար, կատարում է Դալլասի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դոնալդ Յոհաննես։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի սիմֆոնիկ պարերը և վոկալիզը նվագախմբի համար, կատարեց Դալլասի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դոնալդ Յոհաննես։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 9 սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար լյա մաժոր, օպուս 47, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Երուսաղեմն է աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թարեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ. Ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի, նահապետ Քուչյակ։

լուսնինըման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համբուրիտ համար, վարսերդ ոսկի թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար, ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայցար ճրակով, ապսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար, մեջքիդ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիր կած է նաշի մարդ նադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար, բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կուխմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար, նաղաշ Հովնաթան.

0: հնչեցին Գոհար Գասպարյանի կատարումները։
1: Յոհան Շտրաուս, նախերգանք «Գնչու բարոնը», կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Յոհան Շտրաուսի «Գնչու բարոնը նախեր գանքը», կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Էդգար Հովանեսյան, ժողովրդական երգերի խմբերքային մշակումներ, «Հոպ շորորա շորորա», «Նանարինա», «Հանոր», «Ուրի ես կերանալմի»։ Կատարում է Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատար Անահիտ Շահնազարյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

0: Հնչեցին Էդգար Հովանեսյանի ժողովրդական երգերի խմբերքային մշակումները. Հոպ շորորա շորորա, նանարինա, հանոր, ուրի ես կերանալմի։ Կատարեց Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մեներքիչ Անահիտ Շահնազարյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։
1: Կհնչեն հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետի սյուիտից, «Սպարտակի» և «Ֆրիգիայի» ադաջյոն։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետի սյուիտից։ Կատարեց Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Sergey Rachmaninov, Konsert Daşnamuriyev Novagakhmbi Hamar, Hamar 3. Կատարում են Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարեն Քվինտետ, Սոլ Մինոր, կատարում են Նենսի Վիլսոնը, ջութակ, Լինդա Քուանը, ջութակ, Դեվիդ Միլլերը, ալտ, Էնթոնի Մարտինը, ալտ, Լորետտա Օսուլիվան, թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք առաքելուց գլուխ 20-րդ 17-ից 38 համարներ։ Եվ Միլետոնից Եփեսոս մարդ ուղարկելով կանչեց եկեղեցու երեցներին, և երբ նրանք եկան նրա մոտ, նրանց ասաց. «Դուք ինքներդ գիտեք, թե առաջին օրվանից ի վեր, երբ Ասիա եկա, ամբողջ ժամանակ ձեզ հետ միասին ինչպես ապրեցի, ծառայելով Տիրոջը ամենայն խոնարհությամբ և բազում արտասուքով ու փորձություններով, որ հրեաների նենգությունների պատճառով ինձ պատահեցին. Ինչպես բնավ չվարանեցի ձեզ պատմելու օգտակար բաներից և ուսուցանելու ձեզ հրապարակավ և տանը, վկայություն տվի հրեաներին և հեթանոսներին Աստծո առաջ ապաշխարելու և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի մասին. Արդ, ահա ես Սուրբ Հոգու մղումով Երուսաղեմ եմ գնում, իսկ թե այնտեղ ինձ ինչ է պատահելու, այդ չգիտեմ. Միայն թե Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ ինձ վկայում է և ասում. «Կապանքներ ու նեղություններ են սպասում քեզ»։ Բայց ես ինքս իմ անձը ոչ մի բանով այնքան հարգի չեմ համարում, որքան այն, որ ուրախությամբ կատարեմ իմ ընթացքը և այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսից ստացա Աստծո շնորհը ավետարանելու։ Եվ արդ, ահա ես գիտեմ, որ դուք ամենքդ, որոնց մեջ ես շրջեցի քարոզելու Աստծո արքայությունը, իմ երեսն այլևս չեք տեսնելու, դրա համար այսօր ձեր առաջ վկայում եմ, որ ես մաքուր եմ բոլորի տարյունից, որովհետև չքաշվեցի ձեզ հայտնելու Աստծո կամքը ամբողջությամբ։ Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր և ամբողջ հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ հովվելու համար Տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր արյունով. Սակայն ես գիտեմ, որ իմ մեկնելուց հետո ձեր մեջ կգան հափշտակիչ գայլեր, որոնք չեն խնայի հոտին. Ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ թյուր բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց հետևից քարշ տալու համար. Դրա համար էլ արթուն կացեք և հիշեցեք, որ ամբողջ 3 տարի գիշեր ցերեք առանց դադարի յուրաքանչյուրիդ 1-1 արտասուքներով խրատեցի. Եվ արդ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորհի խոսքին, նրան, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ. Ձեզնից ոչ ոքի արծաթը կամ ոսկին կամ զգեստը չցանկացա, դուք ինքներդ գիտեք, որ իմ և ինձ հետ եղողների կարիքները հոգացին այս ձեռքերը. Ես իմ օրինակով ամեն ինչ ձեզ ցույց տվեցի, որովհետև այդպես պետք է աշխատել և դարմանել հիվանդներին ու հիշել Տեր Հիսուսի խոսքը, որ ինքն իսկ ասաց. «Երանելի է մանավանդ տալը, քան առնելը»։ Այս բաներն ասելուց հետո բոլորի հետ մեկտեղ ծնկի գալով սկսեց աղոթել։ Բոլորն էլ շատ լաց եղան և Պողոսի վզովն ընկնելով համբուրում էին նրան, մորմոքվում էին մանավանդ նրա այն խոսքի վրա, թե այլևս իր երեսը չեն տեսնելու, և նրան ուղեկցեցին մինչև նավը։ Հովաննես Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 3-րդ 2-ից 6 համարներ։ Սիրելիներ, այժմ Աստծո որդիներ ենք, և դեռ հայտնի էլ չէ, թե ինչ ենք լինելու։ Գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, լինելու ենք նրա նման, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես նա կա, և ամեն ոք, որ այս հույսն ունի իր մեջ, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր։ Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, նաև անօրենություն է անում, և մեղքը ինքնին անօրենություն է։ Եվ գիտենք, որ նա այն պատճառով հայտնվեց, որպեսզի վերացնի մեղքերը, բայց նրա մեջ մեղք չկա։ Ամեն ոք, ով բնակվում է նրա մեջ, չի մեղանչում, և ամեն ոք, ով մեղանչում է, ոչ տեսել է նրան և ոչ էլ ճանաչել։
Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Հովաննեսի 9-րդ գլխի 39-ից 10-րդ գլխի 10 համարները։ Եվ Հիսուս ասաց. Դատաստանի համար եկա այս աշխարը, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն, և ովքեր տեսնում են կուրանան։ Փարիսեցիներից ոմանք, որ Հիսուսի հետ էին, այդ լսեցին ու նրան ասացին. Միթե մենք էլ կույր ենք։ Հիսուս նրանց ասաց. Եթե կույր լինեիք, դուք մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում ենք, և ձեր մեղքը ձեր մեջ հաստատ է մնում։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով ոչխարների փարախը դռնով չի մտնում, այլ ուրիշ տեղով է բարձրանում, նա գող է և ավազակ, իսկ ով դռնով է մտնում, հովիվ է ոչխարների։ Դռնապանը նրա համար բացում է դուրը, և ոչխարները լսում են նրա ձայնը, նա իր ոչխարներին անուններով է կանչում, և նրանց դուրս է հանում։ Եվ երբ իր բոլոր ոչխարներին հանի, նրանց առջևից է գնում, և ոչխարները հետևում են նրան, որովհետև ճանաչում են նրա ձայնը։ Օտարի հետևից չեն գնա, այլ կփախչեն նրանից, որովհետև չեն ճանաչում օտարների ձայնը։ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց, իսկ նրանք չէին իմանում, թե ինչ էր այն, որ նա իրենց ասում էր։ Դարձյալ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ես եմ ոչխարների դուռը. Բոլոր նրանք, որ ինձնից առաջ եկան, գողեր էին ու ավազակներ, ուստի ոչխարները նրանց չլսեցին. Ես եմ դուռը. Եթե մեկը իմ միջով մտնի, կփրկվի, կմտնի ու կելնի և ճարակելու բան կգտնի. Գողը գալիս է միայն, որպեսզի գողանա, սպանի և կորստյան մատնի. Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենան և առավել ևս ունենան»։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 4 Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի սկսեցի խոսել քեզ հետ, որի ձեռքի մեջ է բազմամեղ հոգուս կենդանության շունչը, հիրավի սարսելով, դողալով, մեծ տագնապով մշտապես երկնչում եմ, քանզի ահավոր, անտանելի և խոսքով սահմանումից վեր է մեղավորիս անբաստանող քո անճողոպրելի և անաչար ատյանի հիշատակը, արարիչ երկնքի և երկրի։ Մանավանդ, որ չկա իսկ բժշկություն, անողջանալի և բազմավտանգ սաստիկ վերքերիս, որ ստացել եմ հոգեկործան գազանի մահաբեր ժանիքների խացվածքներից ու խոցվածքներից։ Առավել ևս չկա պատասխան պատերազմի օրը ըստ առակողի, ոչ խոսքով կարելի արդարանալ, ոչ վերարկուով պատսպարվել, ոչ դիմակներով կեղծել, ոչ երեսպաշտ խոսքով մոտենալ, ոչ կերպարանքով երբևէ խաբել, ոչ հոդաբաշ խոսքով ստել, ոչ արագավազ փախչել, ոչ թիկունք դարձնել, ոչ երեսնի վայր գետնին կպչել, ոչ բերանը հողը մտցնել, ոչ երկրի խորքում թաքնվել, քանզի ծածկվածը մերկ է քեզ համար և անտեսանելին հրապարակված։ Արդարությունն իմ նվազել է և իսպառ ունայնացել, մեղքերս հայտնի են դարձել և ավելի բազմացել, չարիքն իմ մնացական է, իսկ ես կորստական։ Արդարության կշիռը պակասել է, իսկ անիրավությունն իսկույն զորացել։ Բարի գործերը հալվել են, իսկ հանցանքները քարացել։ Ավանդը կորել է, իսկ դատականիքը արդեն գտնվել։ Մահվան մուրհակը գրված է, իսկ ավետված կյանքի կտակը եղծված։ Բարերարը տխրել է, իսկ բանսարկուն ուրախացել։ Հրեշտակների գունդը թախծում է, իսկ սատանան հրճվանքով պարում։ Վերին զորքը ողբում է, իսկ ստորայինները բերգրում։ Սպանողի մթերքը լցված է, իսկ պահողի գանձը կողոպտված։ Օտարի կողմը կանգուն է, իսկ արարչի պարգևը մատնված։ Ստեղծողի շնորը մոռացված է, իսկ կորուշչի ծուղակները պատրաստ են։ Փրկչի երախտիքը հեգնված է, իսկ բելիարը զվարթացած։ Կյանքի աղբյուրը փակված է, իսկ գորոզի ժանգը հասել է ժանտիս։ Եվ արդյոք ըղզալի չէր ըստ գրքի կանխասացության ամենևին չստեղծվել արգանդում և չպատկերվել որովայնում, չծնվել և կյանքի լույսին չհասնել, մարդկանց թվին չդասվել և հասակով չաճել, գեղեցիկ պատկերով չզարդարվել և խոսքով չոշտվել, քան այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի պարտքի տակ ընկնել, որն անտանելի է անգամ կարծր քարերի համար, ուր մնաց թելուցական մարմինների։ Եվ արդ, տուր, բարեգութ, աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, որ ինքդ քո խոսքով այսպես սահմանեցիր ասելով, ձեր փրկության համար դա նվեր տվեք Աստծուն, և սուրբ եղեք, քանզի ողորմություն եմ կամենում և ոչ զոհ, ահա բարձրացիր վերստին խնկվելով սրա հիշատակով, դու, որ ունես ամեն ինչ, և քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք ամենքից, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անդրեա Գաբրիելի երգեհունային ստեղծագործություններ կատարում է Քրիստոֆեր Սթեմբրիջը։

Հնչեցին Անդրեա Գաբրիելիի երգեհոնային ստեղծագործությունները Քրիստոֆեր Սթեմբրիջի կատարմամբ։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 29, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 29 սոնատը դաշնամուրի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մըքքեյբը։ Արմեն Տիգրանյան, Անուշի փախուստի և հրդեհի տեսարանները Անուշ օպերայից, կատարում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Գոհար Գասպարյան, Անուշ, Տիգրան Լևոնյան, Սարո, Արշավիր Կարապետյան, Մոսի, Օլգա Գաբայան, Անուշի մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Հնչեցին Անուշի փախուստի և հրդեհի տեսարանները Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Գոհար Գասպարյան, Անուշ, Տիգրան Լևոնյան, Սարո, Արշավիր Կարապետյան, Մոսի, Օլգա Գաբայան, Անուշի մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան. Յոհան Շտրաուս, Պարային երաժշտություն, Չղջիկը օպերետից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.

Հնչեց բարային երաժշտություն Յոհան Շտրաուսի Չղջիկը օպերետից, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Անտոն Վեբերն, Վարիացիաներ, օպուս 27, կատարում է Միցուկո Ուչիդան, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Անտոն Վեբերնի վարիացիաները, օպուս 27, Միցուկո Ուչիդայի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Մենք շարունակում ենք զրույցների շարքը 9 երանիների մասին, այսօրվա մեր զրույցը վերաբերում է 9 երանիներից 5-րդին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայի։
1: Տեր Հայր, ավետարանը այսպես է ասում. Երանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Մեր թղթակիցը հարցրել է մարդկանց, թե նրանց կարծիքով ում կարելի է կոչել ողորմած։ Ահա պատասխանները։
3: Իմ պատկերացումներով ողորմածներ առաջերտի նշանակում են բարեգործություն եւ բարի գործեր կատարել։ Ընդ որում ամենակարևորը առանց սպասելիքների, առանց ռեկլամի, այն ձևով, որպեսզի ոչ թե մարդիկ իմանան դրա մասին, այլ չիմանան, դա ուղղակի լինի հոգեկան պահանջ։
4: Լինել ողորմած նշանակում է գթալ, ներել, օգնել կարիքավորներին, լինել համբերատար եւ այդ ամենը կատարել ոչ ցուցադրական։
5: Ողորմածը որ ներողամիտ։
6: Ողորմածին ավելի հարազատ կլիներ հոմանիշը, բարեգործություն։
7: Ողորմածը այն մարդիկ են, որոնք մտածում են ուրիշների մասին, միայն իրանց ունեցվածքի, իրանց բարեկեցության, իրանց ընտանիքի մասին չեն մտածում, այլ ամբողջ հասարակության մասին են մտածում։
8: Լինել գթասիրտ, ներողամիտ, որովհետև երբեմն ասում են Աստծո կողմից տանած քո ողորմությունը, այսինքն ներողամտությունը, ներված լինես նրա կողմից։
9: Լինել ողորմած նշանակում է լինել բարի եւ հյուսների հանդեպ լինել բարյացակամ։
10: Ես ողորմած լինելը ողորմության հետ ամենևին չեմ կապում, ես գտնում եմ լինել ողորմած, դա աստծո բարեհաճություն ուղակի վրա դնում։
11: Գարցիկով այն անձնավորությունը, որը ունակ է բարի գործեր կատարելու եւ ազգին օգնելու, նման անձնավորությունը կարելի է համարել ողորմած անձնավորություն։
2: Անցավորին լավ է հիշել, լավ է ասել։
12: Ճիշտ ասած, ես ինքս էլ լավ չեմ պատկերացնում բառը աստվածաշնչյան իմաստը, բայց երևի ողորմած լինել, լինել գթասիրտ, բարեսիրտ։
13: Ճիշտ ասած, ես այդ հարցին ստուգ չեմ կարող պատասխանել։
1: Տեր, ինչպես տեսանք, հարցվողները բազմազան կարծիքներ էին հայտնում, որոնցից թերևս կարելի առանձնացնել գթասրտությունը, բարեգործությունը, կարիքավորների հանդեպ ներողամտությունը, մանավանդ դրանց ոչ ցուցադրաբար անելը, մանավանդ բարեգործության։ Դուք ինչպես կբացատրեիք, ինչ է նշանակում լինել ողորմած։
14: Ողորմած փարը ունի հատուկ իմաստը աստվածաշունչին մեջ է, և արդեն իսկ առաջին սահմանումներ քթասրտություն, այսին ողորմածը քթասիրտ լինելն է, և արդեն իսկ հին գդագարանի մեջ եբրայերեն փարը խեսեդն է, և քանի անգամ այդ փարը կգործած են, գսեն թե աստված քթասիրտ է, ողորմած է, ներող է և բարի գործող է։ Ուրեմն նախ և առաջ մենք պետք է հասկանանք աստուծո էությունը, քթասրդությունը, ողորմածություն, այսինքն աստուծո էությունն է։ Եվ հոստեղ, երբ որ մեր Տերը գսե, երանի են ողորմածները, որտեղ պիտի գտնեն ողորմություն, այսինքն ասել գուցե երանի են նրանք, որոնք նմանին աստուծո։ Ամբողջ հին գտագարանը, եթե մենք տեսնենք հին գտագարանի սկզբից մինչև վերջ, այսպես նրբացում մգա աստուծո էության մասին, սկիզբը գսե թե աստուծո փարգացող է, աստված նախանցող է, և անշուշտ մենք պետք է հասկանանք այս ածականները դիտելով զանունք Հիսուսի Քրիստոսի անցի միջոցապ, որդե վերջի վերջո այդ պլոր պաները գգետրոնանան աստծո կտասրդության վրա։ Ուրեմն հին գտագարանը, հին ուղթը գերտա թեպի անոր և արդեն իսկ աստծո կտասրդության մեծակույն բարգևը նույն ինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ուրեմն մեր հավատի կյանքին մեջը ամեն պանից առաջ պիտի չանանք, ունենալ Հիսուս Քրիստոսի սիրտ ու միտքը մեր մեջ, պիտի հակվինք իրեն, ինչպես Բողոս Առաքյալը գսե։ Ուրեմն առաջին հերթին թեպի անոր պիտի երթանք, և հավատին մեջ մյուս բոլոր գործողությունները ուրիշ բան չեն, եթե այսպես գամուրջ մնեն մեզի համար հասնելու Աստուծո կտասրդությունը։
1: Տերեր, դուք ասացիք, որ Աստված ինքը ողորմած է, և ըստ եկեղեցու հայրերի ոչ մի առաքինություն մեզ մարդկանցս այնքան աստվածանման չի դարձնում, որքան ողորմությունը։ Եվ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին բացատրում է, որ ողորմությունը կամավոր ցավակցություն է ուրիշի թշվառության, այսինքն կարոտության, կարիքին, ու թվում է, թե ինչպիսի գործերով կարող է այն դրսևորվել։ Նա առանձնացնում է ողորմության 7 մարմնավոր և 7 հոգևոր ուղություններ, և դրանցից մարմնավորներն են կերակրել քաղցյալներին, հագեցնել ծառավյալներին, հագցնել մերկերին, ընդունել պանդուխտներին, փրկել գերյալներին, այցելել հիվաններին և թաղել մեռյալներին։
14: Այսինքն ատքահության ճիշտ ընդագրակ։
1: Այո, և դերևս պատահական չէ, Տերեր, որ այսպիսի մարդասիրական գործերը մարդուն դարձնում են աստվածանման, որը մարդասիրության գերագույն օրինակն է մեզ համար։ Պաստորեն, մենք այստեղից դերևս կարող ենք եզրակացնել, որ սերն է այս ամենի ակունքը,
14: այո,
1: որը և մարդկանց դարձնում է աստվածանման ողորմության առաքինության միջոցով, այնպես չէ։
14: Այո, որտեղ արդեն Աստված իր փուն էության խորքին մեջը սերն է, և կտասրդությունը այդ սիրո առաջին արդահայտությունն է։ Եվ ասեմ, լավ, որ այդ բաները ըսիկ արդեն անոնք ավիդարանական խոսքեր են։ Մեր դերը սավ, երբ որ ինձի քաղցած տեսակ, երբ որ ինձի անդուն տեսակ, երբ որ ինձի մեր տեսակ, ուրեմն դուք ողորմեցիք իմ վրաս, և ասին, թե երբ տեսանք ես այդպես, սա ոևէ ադեն որերիք իմ ամենն փոքր եղբորս ինձի ալրիկ։ Եվ պետք է ասենք, թե ասուր մեջը սակայն ուշադրություն պետք ենենք, որտև Աստված մարդոց միջոցով կաշխատի, Աստված ուղտը կնքեց Աբրահամի հետ, և Աբրահամին միջոցով աշխատեցավ, Աստված ուղտը կնքեց Մովսեսի հետ, և Մովսեսի միջոցով աշխատեցավ, և այս ամբողջ հին ուղտի մեջը Աստված կաշխատի ներշնչելով և շարժելով մարգարեները, և այսպես Աստված կաշխատի մարդկանց միջոցով, և քերակույն միջամտությունը Քրիստոսի միջոցով է, որ Աստված է, բայց մարդացյալ Աստված, այսին Քրիստոսի մարդկության միջոցով Աստված կաշխատի, և հետո կշարունակի իր այդ աշխատանքը մեզի նման դգար սահմանապակված անձերի միջոցով, այսինքն առաքյալների միջոցով։ Եթե նայենք առաքյալների, երբեմն ագզարմնան, թե Հիսուս ինչպիսի մարդիկ ընդրեց իր գործին համար, իրեն ուրացան, վախացան, փախան, և այն, բայց մենք ալ այդպես ենք, մենք ալ ուրացող ենք, մենք ալ վախկոտ ենք, բայց Աստված կրնա այլափոխել այդպիսի անձեր հսկայի, որոնք կրնան ողորմած լինի։ Ամենեն սիրած պատմություններից մեկը հենց այն է Պետրոս Առաքյալի, այդ թրվակը, որ Պետրոսը տաճարին մեջներ, և մի մուրացիկ մգաղ հաշմանդամ խնդրեց իրանից ողորմություն, և Պետրոսը գսե, ոսկի և արծաթ չեմ գնար տալ քեզի, ուդեպ չունեմ, սակայն Հիսուսի անունով ոտքի ելիր և քայլել, այն է ողորմածությունը։ Այսին ոչ թե հոստե խոնդը գոպեք մտալ մուրացկանին, բայց իրապես ինչպես որ Գրիգոր Տաթևացին, այն է ան, որ կարիկավոր է, ան, որ ցավին մեջ է ըսկալ իր դարապանքը և քեզի հետ նույնացնել, և Աստված քո միջոցավդ իր կտասրդությունը կհայտնե։
1: Եվ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ինքն էլ շեշտում է, որ այս առաքինությունները, այս յոթնյակը, որ թվարկես, դրանցից առաջին վեցը վերցրել է ավետարանից, և յոթերորդը Տովբիթի գրքից, այսինքն բոլորը սուրբ գրային հիմք ունեն, դրանք պատահական ինչ-որ մտքեր կամ պնդումներ չեն։ Եվ շարունակելով ողորմության գործերի թվարկումը, Տաթևացին նշում է դրանց հոգևոր տեսակները, մարմնավորներից հետո հոգևորները, որոնք են ներել հանցավորին, հանդիմանել մեղանչողին, ուսուցանել տգետներին, խրատել երկմիտներին, մխիթարել տրտմացներին, աղոթել ընկերոջ փրկության համար, և համբերել իր դեմ, այսինքն սեփական անձի դեմ գործված անիրավություններին։ Ընդ որում, վերջինն այն պատճառով է ողորմության գործամարում, որ խոնարհ պատասխանը կարող է հանդարտեցնել բարկացած ընկերոջ և շահել նրան այդ իսկ։ Ինչու են դերեր այնց հատկապես այսպիսի գործերը մարդուն դարձնում առավել աստվածանման, քան այլ առաքինությունները?
14: Որտեւ ինչպես քիչ առաջ ասենք, որ Աստուծո խորքը սերն է, այսինքն եթե մտնենք Աստուծո խորին մեջ, այնտեղ պիտի տեսնենք բացարձակ անսահման սեր։ Եվ այդ սերը ինչպես կմարմնավորվի, սերը միշտ կունենա իր արարգան, այսինքն իր սիրածը, անան օդին մեջ կախված սեր մջիկա։ Եվ ադուր համար մենք Սուրբ Երրորդության գաղատանք, եթե Աստված սեր է, ու մենը հավիտենականության մեջ սեր գա երրորդության մեջ, աստվածության մեջ, եւ այդ սերը հիմն է Սուրբ Երրորդության։ Այսինքն հայրերը ասած են, որ հայր աստվածը սերն է, որդին սիրածն է, եւ Սուրբ Հոգին այն սերն է, որ կգաբե այդ երկուկը։ Ուրեմն աստված միայն այնտեղ չէ, ինքն իր մեջը ինքզինքը սիրելով, անեգա եթե լինի, նե ուրեմն աստված մեծամիտ է, եսասեր է, բայց ոչ, աստված քանի որ ինքը սեր է, հավիտենականության մեջ այդ երրորդության գաղափարը մեզի կներկայացնի սերը իր իրականությանը մեջ։
1: Եվ Հիսուս ասում է, որ հայրը սիրում է որդուն եւ ամեն բան հանձնես նրա ձեռքը։
14: Այո, այո, եւ դարձյալ նաեւ ալ գսե, որ Սուրբ Հոգին ցեզ պիտի առաջնորդե ամեն ճշմարտության միջից, եւ անշուշտ ինչ է կերակույն ճշմարտությունը գյանքի, կերակույն ճշմարտությունը այն է, որ առանց սիրո գյանքը լրիվ անիմաստ է։ Ուրեմն միայն երբ որ մենք ապրենք Սուրբ Հոգվո այդ սիրո իրականության մեջ, եւ արդեն իսկ հոգի քալսյան օրով կնգարակրվի այդ սերը որպես գրագի փոց, որ գիչնա երկինքից, եւ այդ սերը նաեւ դարձը հոգի քալսյան այդ պատկերին մեջ է գսե, թե այդ գրագը լեզուների նման էր, որ մեզի խոսել գուտար, եւ դարձյալ այդ խոսքի արդահայտությունն առավել նշան մգա գսե, թե մեծ ցայնը լեցուց այն։ Այսինքն երբ որ մեկը սիրո մեջ է, չի գնար լուր մնալ, պետք է երտա եւ փլորինս է, թե իր սերը ունի, բայց գիտեք մարդկային սերը անսողական սեր է, այսօր կսիրենք, այս անհատը վաղը չենք սիրել, բայց երբ որ լեցվենք աստվածային սիրովը, այդ սերը հավիտենական է, եւ մենք կկարողանանք սիրել նույնիսկ անսիրելին։ Շատ կարևոր գետմն է ասիգա, եւ ասեմ, որ այդ մատնանշած առաքինությունները, օրինակի համար, բոլորն ալ սիրո արդահայտություններ են, երբեմն պիտի ներենք ան, որ հանցավոր է, երբ որ իր հանցանքը ընդունի եւ զղջա, պիտի ներենք, անշուշտ միշտ պատրաստ պիտի լանք ներելու, օրինակի համար այն անձը, որ գսե, թե ես կներեմ քո ռածը, բայց չեմ կնար մորնալ, անիկա սխալ է, ներելը ասել է լրիվ մորնալ, որ շատ դժվար, ամենեն դժվար բանն է մեր հավատնին մեջ, որ իսկապես ներել մեկը եւ մորնալ իր ճարիկը, անչու ներելը կապված է զղջումի հետ, հետո խրադել, հանդիմանել, անալ շատ կարևոր գետմն է, եթե դու իսկապես ընկեր ունիս, որ սխալը ըրած է, դու պետք է նախրադես, որպեսի անեգա իր ճամպայից սխալ թեքվումից հետ կա, ինչպես որ մեր զավակները եթե սխալ են անում, մենք լավ ծնող չենք, եթե նրանց չխրադենք, եւ այո, ինչի՞ չէ, բարականներին ալ բաջել, եթե իրենք սխալ ընթացքին մեջն են։ Ուրեմն սիրո արդահայտությունը, սերը, այսպես գիտեք, այսօրվան մեր աշխարհին մեջ երդասարտների երկած երկերը կամ մեր ռոմանտիկ բանաստեղծություններին մեջ սերը այսպես զուտ սկացումներ են, թեթև սկացումներ են, այսինքն այսօրվան սերը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ որ ինձ սիրե, ես քեզ կսիրեմ, դու ինձ սիրե եւ ինձ հաջույք տուր, չէ, անիկա սերը չէ, սերը առաջին հերթին այն է, որ դու պիտի սիրես քո սիրածին փարիկը, պիտի ցանկանաս անոր փարիկը, օրինակի համար ասեմ, արջի օրը մի իմեյլ մստացա մի կնոջից, որուն հետ անցամ ծանոթ չեմ, որտեվ անցյալ տարի այդպեսի թե մտայեցավ ինձի մի երդասարտ աղջիկ, որ հղի էր, ամուսնացած չէր, մեջտեղ էր մնացած, եւ փառք Աստուծո գրցանք օգնել իրեն, դեղ կտանք իրեն համար, եւ այսօրվան իմ ստացած իմեյլս հենց այն գնոջից է, որ որտեղ գրեց այդ բզդիգը եւ ինձ գսե որ Տեր հայր ես կուզեմ որ հիմա այս բզդիգը մգրդվի եւ գիտեմ որ դուն գապ ունեցար այսպես իր ծննդապերության հետ եւ դու օգնեցիր այդ բզդիգին մայրը կուզեմ որ դուն այդ մգրդությունը կատարես որպեսզի լիա կատար դինի ուրեմն ինձ համար ողորմությունը հենց այն է ուրիշներ բիդեսեն վայ նայեր տաղջիկան բաներ անպարոյականներ հղիացավ եւ իրենց գրնակը պիտի թարնային իրեն ինք իր անգողինը շտկեց թող մնա իր անգողինի մեջը բայց այս ձևով եթե մենք մոդենանք կտասրտությամբ Եթե ես լավ կործրած եմ կյանքիս մեջը, հենց այդ մեկ կործին գրնան մատնան նշել, պարկ աստուծով, որ աստված ինձի արիտը դվավ, որ կոնի մի փոքր լավ կործ մնեմ կյանքիս մեջը, ոմանք ասեն դեր այդ լավ ես կարոզում, լավ ես ուսուցում, լավ ես... Անիկ աստուծո դված բարք է մնե։ Եվ գիտեք կարոզները կամ ուսուցումը անանք մնեն, որ այսօր գսվի մարդիկը ցեզի պարկ կուտան, գիրագի օրը գսեն, այ դեր հայր, ինչ լավ կարոզ դվիր, երկու շաբթի օրը նորեն նույն գյանքի մեջը կմտնեն, կմորնան։ Բայց եթե դու գրնաս քո գյանքի մեջը հենց մի լավ բարի կործ անել, մի գյանքի մեջ դարբերություն մտնել, իրական դարբերություն մտնել, մի գյանք մպրգել, արդեն իսկ անիգա ամբոչը կարժե, եւ այն է ողորմածությունը, ոչ թե հոստը կոպեկ մտալ, կամ իմ եկամուտիս ասենք թե 5% կամ 10%-ը, չէ, որ երբ որ արիտը կա, որ ես օգնեմ մեկին, հենց այսօր ես դարաբանկի մեջ եմ, դարաբանկի մեջ եմ, որտեւ մի երկու երեխեք կան, 12 տարի կան, 10 տարի կան Մոսկվայում, որոնց հայրը դունից դուրս հանած է զիրենք։ Եվ գուզեմ այսպես ձևով մը ետ բերել Երևան, եւ որտեւ խորը ընտանիքը պատրաստ են զինք առնելու, բայց չունին անձնակիրներ, չունին պասպորտներ, ինչպես ետ պիտի գան։ Եվ ճիշտ հիմա այդ տարաբանկին մեջն եմ, որ ինչպես ետ պիտի բերենք։
1: Եվ Տեր հայր, երևի հենց այս սիրո հոգին է, որ Աստված նկատի ունի, երբ ասում է ողորմություն եմ ուզում, այլ ոչ թե զո, մանավանդ առարկայացած այդ սիրո հոգին, ասում է, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Եվ թերևս շատ կարևոր է, որ Աստված դժվարություն ունեցող մարդուն արված այդ բարիքը համարում է որպես թե հենց իրեն Աստծուն արված բարիք։ Շատ հետաքրքիր է այս մոտեցումը, սա ինչպես կարելի է բացատրել։
14: Այո, որովհետև արդեն եկեղեցու ավանդությունների մեջ շատ մը այսպեսի պատմություններ կան, թե մեկը օրնակի համար աղկադի մը օգնություն առած է, եւ հետո այդ աղկադը կթարնա եւ կլինի նույնինքն մեր դեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ասեմ քեզի, անցյալին մեջ գիշեմ Ամերիկայում մեկը եկավ սևամորդ, եկավ մեր եկեղեցին եւ ինձ ասա, որ ես անոթի եմ, չեմ գերած եւ այլն, եւ ճիշտ այն ադենը մեր եկեղեցու դիգինները գային մեր եկեղեցու համալիրին մեջը եւ մաս էին պատրաստում եկեղեցուն համար, ուրեմն ես խոհանոցը կացի եւ ասի, որ բան ունեք ուտելու, եւ իրենք արդեն պիտի ճաշեին, նայեցան ինձի, նայեցան այս սևամորտին եւ ասեն ինչու համար, ասի այս սևամորտ մուրացկանը անոթի է եւ գերագուր կընտրեցի, ասավ չէ ինչ համար պիտի սևամորտին ասի, չէ, անանք մի բանը, թերևս ասի կա նույնինքն մեր դեր Հիսուս Քրիստոս է, եւ որտեւ ինչ որ գնենք ոյևէ մեկին փոքր դերին, Հիսուս կսի ինձի է կարած, եւ ասի, որ ասի կա լավ թասը լացեզի, որ մենք պետք է այնպես մը վարվենք ոյևէ մեկին հետ, որ թերևս անի կա մեր դերն է, որ մեզի գուկա, երբեմն այս բաները եղած են, գիտեք, սպաղված ես, մեկը գուկա քեզի նեղություն գուտա, գխանգարե կործդ, եւ գսես ժամանակ չունեմ, հետո կտարամ աման, ինչսի ժամանակ չունեմ, իմ կործս այդ միջամտությունն է, ոչ թե ինչ որ ես կքրեի կամ կպատրաստի, այլ կահանային կործը այդ միջամտություններն են, որ դեր չես գիտեր, որ թերևս այդ միջամտությունովը նույնինքն մեր դերն է, որ գմտնե քո կյանքի մեջ այդ աղկադին, մուրացկանին միջոցով։ Շատ հաճախ նույնիսկ երբեմն մարդիկ ասեն, այդ դեր հայր ինչպես պիտի դանք, եթե մենք չունենք ինչպես պիտի դանք, հա, թերևս ալ չես կնար դա, բայց գիտես այդ մուրացկանին ալ, քոնե եթե մի այն գտորմը հաց լինի, քոնե եթե մի ռոբեմը գրնա հանգչիլ, քոնե սիրո խոսքմը նրանց, հարկանքի խոսքը նրանց, էչապը գպավե, նույնիսկ հավատ մջուր գպավե։
1: Դեր այս, արդեն ուրեմն կարծես թե ուրվագծվեց ինչ է նշանակում ողորմություն և ինչ է նշանակում ողորմած լինել, սակայն ասված է նաև այդ Իրան ու շարունակության մեջ, որ ողորմածները ողորմություն պիտի գտնեն, այ ինչ նկատի ունի այստեղ դեր, ինչ է նշանակում ողորմություն գտնել։
14: Հիմա մեր դերը գսեթե մի թադեք, որդև այն թադումովը, որով թուն ուրիշներին գտադես, նույնպես թունալ պիտի թադվիս։ Ասիկա պետք է գիտնանք, որ եթե մենք թաղտնանք Աստուծո և ասենք, ողորմյա ինձ բազմա մեղիս, մենք պիտի ողորմենք այն նույն ողորմությունովը, որով մենք ուրիշներին կողորմենք։ Օրինակ համար այդ արագը գա մեր դիրոջ, որ թակավորը կբահանչե իր ծարայից մեծ գումարը եւ ծարանալ գսե թե դեր չեմ գնար վճարել եւ այլն, եւ դերը գսե լավ գներեմ քո բարդքը, եւ այդ ներված բարդաբանը դուրս գել է եւ իր ծարաներից մեկը, որ փոքր բարդք ունի, կտեսնի գսե ամիջապես քո բարդքը դինձի դուր, եւ ան գսե որ չեմ գնարնել, եւ ինչ գսե որ քնա ծախեցեք, փանդարգեցեք իր ընտանիքը, ծախեցեք իր ընտանիքը, եւ թող փանդին մեջ լան, մինչեւ որ հետին գումարը վճարվի, եւ քնացին եւ թակավորին ասին, գիտես այն մարդը, որ դու ներեցիդ, այսպես արավ եւ թադա բարդվեցավ, ասած ես քեզի շատ ներեցի, դուն գրնայրալ ներել նրան։ Եվ ասիկա շատ կարևոր գետ մնե մեր հավատի կյանքին մեջը, որդև երբեմն ալ գվախնամ, արջի օրը եկեղեցում մեկը եկած էր, ես չէի նկատած, որ աղջիկ մը եկեղեցին մտեր էր առանց կլխաշորի, որ պետք էր ունենար, ուրիշ մեկը, որ թերևս դարին մի անգամ եկեղեցի գերտա եկավ, վսավ ինձ, դեր այդ դու այդ աղջիկան պետք է հանդիմանես եւ պետք է խայտարակես, որտեղ առանց կլխաշորի եկեղեցին մտերը, չէի նկատած, ասի լավ իրեն գսեմ, բայց մեկ վարգյան, դու վերջին անգամ երբ եկեղեցին եկար, ասավ անցյալ սատիկ, է նախ թունս քեզ տադե եւ հետո թադե այդ աղջիկը, այսինքն ուշադրություն պետք է ունենա հավատացյալը, որ ինքը զինքը Աստուծո դեղը չտնե, այլ մենք պետք է ներողամիտ լինենք, որտեղ ողորմածության մեջ ներողամտությունը գա, այսինքն ողորմածությունը միայն այսպես մեկի մկանի մը կոպեկ դալը չէ, ողորմածությունը հոգեգեցություն մնե, այսինքն մենք ողորմած պիտի ըլանք հանդեպ ուրիշներին, երևակայը։ Հիմա Մել Գիբսոնի այդ Քրիստոսի չարչարանքների ֆիլմը ելածի, եւ այնտեղ պիտի տեսնենք Հիսուսի ահավոր խաչելությունը, ահավոր չարչարանքներին, այսինքն շատ զանր ֆիլմն է, բայց նորեն չի գրնար իսկապես մեզ ներկայացնել փուն դանչանքը, Աստվածն է, որ կգրե այդ դանչանքները, եւ ով են տանչանքը նողները, ֆիլմը թերևս մեկ դգարություն ունի, անա գագ ցույց կուտա, որ հրյաններն են անում կամ հրոմեացիներն են անում, ոչ, ոյև է մեկը, որ կմեղանչե, կչարճարե Քրիստոսը, ոյև է մեկը, որ մեղք է անում և Աստուծո թեմը կորձում իր ցերկին մեջը գտնե իր վերկերը, իր գողին մեջը գուտա քեղարտը, և ուրեմն եթե Աստված մեզ այնպես մսիրյաց, որ ինքը զինքը տվավ այդ չարչարանքին և այդ մահվան, եթե իր ցերկը տվավ, որպեսի քամերը մեջը խոցվին, ուրեմն մենք ինչքան ողորմած պետք է լանք ուրիշի հանդեպ, ասիկա չափազանց կարևոր է, ողորմածությունը արդեն իսկ մեր հավատքի արդահայտությունն է, եթե մարդիկը թադաբարդական ոգի ունենան, եթե մարդիկը այսպես փոքր հոգի ելան, ողորմածությունն ամեծ հոգի ունենալը սել է, արադացերն սել է։ Քրիստոսի այդ կամված ցերկին մեջը ամբողջ աշխարհը գա, այդ սիրո ցերկին մեջը, եւ մենք ալ մեր ցանկին մեջը պատրաստ պետք է ըլլանք ներողամիտ լալու, լայնամիտ լալու, հանդեպ բոլորին, որ ինչպես որ Աստուծո սիրտը այնչափ լայն է, որ ամբողջ դիեզերքը կմտնի անոր մեջը, մենք ալ պիտի չանանք այդպես լինել։ Անշուշտ մարդ պիտի դեր հայր անգարդին մասին խոսիս, այո, ճիշտ է, անգարելի է, բայց եթե մենք անգարելի իդեալ չունենանք մեր ցանկին մեջը, մենք կմնանք քազան։ Ուրեմն մարդ պետք ունենա իր ցանկի մեջ անգարելի իդեալը, որպեսզի ինքը իսկապես մարդանա։ Շատ հետաքրքրական է, այսինքն անգամ մնալսած եմ, որ Հովհաննես Շիրազը կոմունիստների օրով մի բանաստեղծություն մկրած է, և անշուշտ պետք է հասկանանք այս տողը, կոմունիստների օրով, անասվածների օրով կրած է և սած է, որ մայրս ասում է, թե եթե նույնիսկ Աստված չի գա, նորեն նրան պետք է հավատանք, որպեսի քետ մարդ մնանք։ Եվ ասիկա, ասեմ քեզի, կտասիրդությունն է, լայնամտությունն է, մարդասիրությունն է, որ մեզի կմարտածն է, այլապես մենք ինչով կտարբերենք քազաններից, նույնիսկ այն քազանները, որ ավելի մարտասեր են, քան մարդիկ։
1: Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից 5-րդի մասին, Երանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Օրհնեցեք Տերեր։
14: Աստված օրհնի արայի։
15: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Երբ երկիրը հաստատվեց։
14: Տերը թագավորեց, թող երկիրը ցնցա, թող ուրախ լինեն։

Իրա տիրոջ ներկայությունից երկինքը պիտի պատմի արդարությունը նրա, բոլոր ժողովուրդները տեսան փառքը նրա, թող խայտարակվեն բոլոր նրանք, ովքեր երկրպագում են կուրքերին և պարծենում իրենց արձաններով, նրա բոլոր հրեշտակները պիտի երկրպագեն իրեն, քանզի լսեց և ուրախ եղավ Սիոնը, Հուդայի երկրի դուստրերը պիտի ցնցան քո դատաստանների համար տեր. Դու բարձրյալ ես ողջ երկրի վրա, անչափ վեր եղար բոլոր կուրքերից, տիրոջը սիրողներ, ատեցեք չարությունը, Տերը պահպանում է իր սրբերի հոգիները, մեղավորների ձեռքից փրկում է նրանց, արդարների համար լույս ծագեց, և սրտով շիտակների համար ուրախություն եղավ, ցնցացեք արդարներ տիրոջով, գոհաբանեցեք հիշատակը նրա սրբության։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Walter Fly, հոգևոր երկասացություններ, կատարում է Hilliard Ensemble-ը.

0: Հիլյարդ անսամբլի կատարմամբ հնչեցին Վալթեր Ֆլայի հոգևոր երգասացությունները։
1: Յոհան Շտրաուս, Վալս, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ջութակի և լարայինների համար 335 կկու։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Անդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհ նովավ եղև, և աշխարհ ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս Աստուծո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իգամաց մար,

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհանես Բրամս, Վարիացիաներ Պագանինիի թեմայով, օպուս 35, առաջին գիրք, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի «Վարիացիաներ Պագանինիի թեմայով» օպուս 35 շարքի առաջին գիրքը, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Սուրբ գիրքը ընդհանուր քրիստոնեական աշխարհայացքի լույսի ներքո ընթերցելու մասին։ Հին Կտակարանյան և նոր Կտակարանյան եկեղեցու կյանքի առանցին փաստերի իմացությունը բավարար չէ կուր աշխարհայացք կազմելու համար։ Առանց իր ամբողջության մեջ քրիստոնեական աշխարհայացքի հստակ ըմբռնման, սրբազան պատմության ամենանշանակալից փաստերն իսկ կորցնում են իրենց անանց կենսական նշանակությունը։ Իրապես, եթե չհասկանալով քրիստոնեական աշխարհայացքը, ես չգիտեմ մարդու երկրային կյանքի իմաստը, աստվածային հայտնության ճշմարիտ նշանակությունը մարդկության համար, չեմ հասկանում Աստծո որդու մարդեղացման փրկաբանական իմաստը, ինչ անանց կենսական նշանակություն կունենա ինձ համար հավատը առանցին փաստերի, օրինակ ջրհեղեղի, Եգիպտոսի հրվածների, Դավիթ թագավորի հանցագործության, Կույս Մարիամից փրկչի ծնունդի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշքների, հարության ու երկինք համբարձվելու և այլնի նկատմամբ։ Միայն Աստծո փրկագործության, մարդու երկրավոր կյանքի իմաստի և մարդկության համար աստվածային հայտնության հստակ ըմբռնումը կարող են հասկանալի դարձնել այս բոլոր փաստերի ճշմարիտ անանց նշանակությունը։ Կարող են հնարավորություն ընձեռել խոհեմ վերաբերմունք ունենալու իմ և այլոց մեջ բնակվող չարի և բարու հանդեպ, գիտակցաբար համաձայնեցնելու կյանքը այս փաստերի նկատմամբ հավատի հետ։ Ընդհանուր քրիստոնեական աշխարհայացքն ամենևին չհասկացող կամ նրա մասին խիստ որոշակի պատկերացում չունեցող մարդու համար նույնիսկ կոթողային աստվածաբանական դավանաբանական գրականության ընթերցանությունն է անպտուղ և վտանգավոր։ Միշտ վտանգ կա, որ նա կեղծ ու չափազանցված պատկերացում կկազմի այն հարցի մասին, որը պատահականորեն գիտի։ Նա հազիվ թե կարողանա այդ հարցն ընդհանուր հայտարարի բերել մյուս բազմաթիվ հարցադրումների հետ, որոնց դերն ու նշանակությունը բնավ չի հասկանում։ Եվ որքան շատ կարդա առանցին դատողություններ, այնքան ավելի նրա միտքը կխճողվի բացարձակապես իրար չշաղկապված աստվածաբանական գիտելիքների բավիղներում։ Այդպիսի մեկը, բախվելով գիտական անհեթեթ հեքիաթիկներից ամենաանհեթեթի վրա հիմնված աշխարհայացքի հետևորդի հետ, կամ իրեն սթափ գնահատելու առաջին իսկ պահին դյուրությամբ կսասանվի, եթե արիություն չունենա խոնարհաբար խոստովանելու իր ամոթալի տգիտությունը քրիստոնեական աշխարհայացքի ըմբռնման հարցում, անկախ աստվածաբանական առանցին հարցերի մասին իր գիտելիքներից։ Հոգևոր կյանքի մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու և Սուրբ գիրքը ուղղափառորեն հասկանալու համար անհրաժեշտ է կարդալ ուղղափառ եկեղեցու Սուրբ հայրերի երկասիրությունները, որոնց աղբյուրն ու հիմքը Սուրբ գիրքն է, որը և նրանք մեկնում են։ Քանզի այդ գրավոր հոգևոր ժառանգության հեղինակները, Սուրբ և Աստվածաշնոր հայրերը, ներշնչվել են նույն Սուրբ հոգուց, ով ներգործում էր մարգարեների ու առաքյալների վրա, որոնց ձեռքով էլ մարդկությանը շնորվեց աստվածային հայտնությունը, Սուրբ գիրքը։ Պատմական մանրամասնությունները, թե ով, երբ և ինչ առիթով է հայտնել Աստծո այս կամ այն խոսքը, հավատացյալի համար էական չէ։ Աստվածային ճշմարտությունը ճանաչելու համար դա չէ կարևորը։ Հավատացյալի համար երբ, ինչ առիթով, ում միջոցով էլ, որ երկրին հասած լինի աստվածային այս կամ այն ճառագայթը, բովանդակ հայտնությունը Սուրբ Հոգուց է տրված։ Եվ բխած լինելով անայլայլելի Աստծուց, ում մեջ չկա փոփոխման ստվեր, այն չի կարող չունենալ համընդհանուր և հավիտենական նշանակություն, որպես կենդանի Աստծո անխախտելի կամք, աստվածային ամփոփոխելի ճշմարտության երկրային արտացոլում։ Պատմական իրադարձությունները քրիստոնեական աշխարհայացքի համար ինքնին երկրորդական նշանակություն ունեն։ Առավել կարևորը նրանց ներքին, անանց իմաստն է, որը կարող է չնկատվել առաջին պլան մղված պատմական իրադարձությունների մեջ։ Օրինակ, ջրհեղեղի պատմությունը նախ և առաջ մեղքի, դատաստանի, փրկության և նոր կյանքի մասին է, մինչդեռ տապանի չափսերը, կենդանիների քանակը, ջրհեղեղի տևողությունը և այլն երկրորդական հարցերից են։ Այս պատմական հետազոտությունների մեծ մասը իզորի է բավարարել ոչ թե գիտակցության խոհեմ պահանջները, այլ ավելի շուտ աննպատակ հետաքրքրասիրությունը։ Մեղսալից մարդկության կամքին այնքան հատուկ են թեթևամիտ հնարքները, որ յուրաքանչյուր նոր պատմական մանրամասնություն պատեհություն է ընձեռում աստվածային հայտնության գանձը վերածել ոչ պիտանի պատմական մի տեղեկատուի։ Հարկ է հստակ հասկանալ, որ կենաց գիրքը Աստծո խոսքն է, որն ունի ոչ թե տեղային և ժամանակավոր, այլ համամարդկային և հավիտենական նշանակություն, և որ այս համամարդկային ու հավիտենականը հատուկ են աստվածաշնչյան յուրաքանչյուր անձի և հայտնության ամեն մի խոսքի։ Ավետարանը գրում է մի հեղինակ, վաղուց տեղի ունեցած և պատմության գիրկն անցած իրադարձությունների արձանագրություն չէ, այլ միշտ արդիական է, այն հավերժ է, ինչպես նրանում ամփոփված ճշմարտությունները, որոնք անդադրում իրականանում են մարդկանց կյանքում սերնդե սերունդ։ Աստվածաշունչ Մատթեայի ներքին իմաստի հենց այս ընկալումն է, որ պատմական մանրամասնությունների պատճառով խաթարվում է շատերի համար, շեղելով ուշադրությունը հավիտենականից դեպի ժամանակավորն ու անցողիկը։ Ահա թե ինչու է հնարավոր մեզ բոլորիս ծանոթ ցավալի երևույթը, երբ աստվածաբանության ու եկեղեցու պատմությանը քաջատեղյակ մարդիկ իզորու չեն քրիստոնեաբար մտածել և զգալ։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Johann Sebastian Bach, Սոնատ դո մաժոր, ֆլեյտայի, կլավեսինի եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Միխալա Պետրին, ուղիղ ֆլեյտա, Քեյթ Ջարետը, կլավեսին եւ Պետեր Լանգեն, թավջութակ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մաժոր սոնատը ֆլեյտայի, կլավեսինի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Միխալա Պետրին ուղիղ ֆլեյտա, Քեյթ Ջարետը կլավեսին և Պետր Լանգեն թավջութակ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 10-ը, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 10 դաշնամուրային սոնատը, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Գուստավ Մալեր, Երկ երկրի մասին, 3-ից 5-րդ մասեր, Պատանեկության մասին, Գեղեցկության մասին եւ Գարունով արփեցածը, կատարում են Ֆրանցիսկո Արայզան, տենոր Բրիգիտ Ֆասբենդերը Ալթ եւ Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլո Մարիա Ջիլինի։

Հնչեցին Գուստավ Մալերի «Երկ երկրի մասին» սիմֆոնիայի 3-ից 5-րդ մասերը, «Պատանեկության մասին», «Գեղեցկության մասին» եւ «Գարունով արփեցածը»։ Կատարեցին Ֆրանցիսկո Արայզան, տենոր, Բրիգիտ Ֆասբենդեր, ալտ եւ Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլո Մարիա Ջիլինի։ Գագիկ Հովունց, Սոնատ Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, օպուս 20, կատարում են Ալեքսանդր Բրուսիլովսկին, Ջութակ եւ Վոլոդիմիր Վինիցկին, Դաշնամուր։

Հնչեց Գագիկ Հովունցի սոնատա «Ջութակի և դաշնամուրի համար» օպուս 20, կատարեցին Ալեքսանդր Բրուսիլովսկին «Ջութակ» և Վոլոդիմիր Վինիցկին «Դաշնամուր»։

Սուրբ Աբա Եվա Գրիգորիոս Պոնտացի թուղթ հավատքի մասին։ Ես հաճախ էի զարմանում, թե ինչու եք դուք այդպիսի զգացումներ տածում իմ նկատմամբ, և ինչն է պատճառը, որ տեղի եք տալիս իմ ոչնչության առաջ, որ այնքան չնչին է, աննշան ու սիրո անարժան։ Ինչու եք ինձ դիմում ընկերության ու հայրենիքի մասին հիշեցնող խոսքերով, ջանալով հայրենի երկրի գիրկը վերադարձնել, կարծես թե փախստական լինեմ ես։ Իսկ ինչ ինձ վերաբերում, ապա ես ընդունում և չեմ ժխտում, որ փախստական եմ դարձել, սակայն իմացեք, եթե իհարկե ցանկանում եք իմանալ փախուստիս պատճառը։ Այն ժամանակ անսպասելիությունից խոցված ես նման էի անակնկալ թնդյունից խլացած մի մարդու, և անկարող էի խելքս գլուխս հավաքել։ Ես անմիջապես հեռացա փախստական դառնալով և մի զգալի ժամանակաշրջան ձեզանից հեռու անցկացնելով։ Այնուհետև ինձ համակեց աստվածային դավանական հաստատումների և վերջիններիս վերաբերող իմաստասիրության նկատմամբ տոչորի չակումը։ Ինքս ինձ ասում էի, ինչպես կարող եմ մեզ հետ ապրող արատը հաղթահարել, ով ինձ համար եսավից ազատող լաբան կդառնա և երկնային իմաստության դաստիարակ։ Բայց քանի որ աստուծո օգնականությամբ իմ կարողության չափով հասա նպատակակետին և գտա ընտրյալ անոթն ու խոր ջրհորը, այս պատճառով խնդրում և աղաչում եմ ձեզ, ինձ մի փոքր ժամանակ տվեք։ Տվեք ոչ թե այն պատճառով, որ սիրեցի քաղաքային կյանքը, քանզի հայտնի է ինձ, որ բանսարկուն նման բաներով մարդկանց մոլորության մեջ է գցում, այլ որ սրբերի հետ հաղորդակցությունը հույժ օգտակար եմ համարում, որովհետև աստվածային դավանության մասին զրույցներ լսելիս հաստատուն փորձառություն եմ ձեռք բերում մտահայելու, որոնցից դժվար է հրաժարվել։ Այսպիսին է իմ ապրելակերպը, իսկ դուք, ուղադվան և թանկագին եպիսկոպոսներ, զգուշացեք հերետիկոս հովիվներից, որպեսի ոչ ոք ձեր ջրհորները չցամաքեցնի և չշփոթեցնի ձեր հավատքի ուղափառն բռնումը, քանզի այդ հերետիկոսական հովիվները մշտապես ջանում են պարս հոգիներին ուսուցանել ոչ թե աստվածաշնչից ելնելով, այլ աշխարհիկ իմաստությունից, այսպիսով նրանց ճշմարտությունից հեռացնում են։ Միթե նա, ով մեր հավատքի մեջ հակասություն է ներմուծում անձինի և ծնյալի միջև, մշտնջենական էությունն անգո է դավանում, իսկ ըստ բնության հավիտենական հոր մասին ուսուցանում է, որպես թե հայր դարձած, նմանապես պնդելով, թե սուրբ հոգին հավիտենական չէ։ Միթե այսպիսի մարդը փղշտացի, հերետիկոս չէ։ Այսպիսին նախանձում է մեր պատրիարքի Հիսուս Քրիստոսի ոչխարներին, ճիքեր գործադրելով, որպեսի վերջիններս մաքուր ջուր չխմեն, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, այլ իրենց նկատմամբ մարգարեի կանխասացությունը հարուցեն, ինձ կենաց ջրի աղբյուրիս լքեց և իր համար ծակ փոսեր փորեց, որոնք ջուր չեն կարող պահել։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է խոստովանել Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, ինչպես ուսուցանեցին մեզ Աստվածաշունչն ու նրանք, ովքեր նրան վսեմորեն հասու եղան։ Իսկ երաստվածության մեջ մեզ մեղադրողներին հարկավոր է պատասխանել, որ մենք մի Աստված ենք խոստովանում, ոչ թե ըստ թվի, այլ ըստ բնության, քանի որ մի ըստ թվի անվանողները իրականում այդպիսիք չեն և ըստ էության էլ պարս չեն հանդիսանում։ Իսկ Աստված բոլորի կողմից պարս և ոչ թե բարդ է ճանաչվում, ապա ուրեմն Աստված մի է, ոչ ըստ թվի։ Խոսքս հետևյալին է վերաբերում։ Սովորաբար ասում ենք, աշխարհը մեկ է, բայց չենք պնդում, որ այն մի է ըստ էության կամ պարս է հանդիսանում, որովհետև այն տարրերի ենք բաժանում, որոնցից էլ բաղկացած է, այսինքն հրի, ջրի, օդի և հողի։ Մարդն ըստ թվի նույնպես մի է անվանվում, քանի որ հաճախ ենք նրա մասին որպես մեկ մարդ արտահայտվում։
Սակայն այդուհանդերձ նա պարս չի հանդիսանում, որովհետև կազմված է մարմնից ու հոգուց։ Հավասարապես նաև հրեշտակի մասին ենք որպես մեկ ըստ թվի արտահայտվում։ Սակայն հրեշտակն էլ մի չի ըստ էության, քանզի մենք հրեշտակի էությունն իր սրբության հետ մեկտեղ ենք ենթադրում։ Ուրեմն, եթե ըստ թվի մեկը ըստ էության մեկ չի հանդիսանում, իսկ ըստ էության մեկն ու պարզը մեկ չէ ըստ թվի, և եթե մենք Աստծուն ըստ էության ենք մեկ անվանում, ապա հերետիկոսներն ինչպես են մեզ վերագրում թվի վերաբերյալ պնդումները, որ մենք բացառում ենք երանելի և իմանալի էությունից։ Որովհետև թիվը քանակության կատեգորիային է վերաբերում, քանակությունն իր հերթին կապված է մարմնական բնության հետ, այդ իսկ պատճառով էլ թիվը վերաբերում է մարմնական բնությանը։ Իսկ մենք հավատում ենք, որ մեր Տերը մարմինների արարիչն է։ Այս պատճառով թիվն այն երևույթներն է նշանակում, որոնք բաժին են ստացել նյութական և նկարագրելի բնությունը, իսկ մեկը, այսինքն Աստուծո ներքին միությունը, և մին, այսինքն Աստուծո իմանալի միությունը, պարզ ու անսահման էությունն են վկայում։ Այդ պատճառով, ով որ որդուն կամ Սուրբ Հոգուն որպես թիվ կամ արարած է խոստովանում, գաղտնաբար նկարագրելի և նյութական էության մեջ է նրանց ներքաշում։ Ես նկարագրելի եմ անվանում ոչ միայն այն էությունը, որ ծավալվում է տարածությամբ, այլև այն, որին իր կանխագիտությամբ ընդգրկեց անգոյությունից գոյությամբ բերելու դիտավորություն ունեցողը և որը կարող է ըմբռնվել մեր իմացությամբ։ Սրա հետևանքով նկարագրելի էություն և ձեռքբերովի սրբագործություն ունեցող ողջ սրբությունն ընդունակ է նաև արատը վերցնել։ Մինչդեռ որդին և Սուրբ Հոգին սրբագործության աղբյուր են հանդիսանում, և այս աղբյուրից է նվիրագործվում ամեն մի բանական էակ համապատասխանաբար իր առաքինության։ Իսկ մենք համաձայն ուղափար դավանության ընդունում ենք, որ որդին հորը ոչ նման է և ոչ էլ նման չէ, որովհետև հավասարապես թե մեկը և թե մյուսը նրանց պարագային ընդունելի չեն։ Չէ որ նման լինելն ու նման չլինելը հանդիսանում են որակի վերաբերող արտահայտություններ, բայց Աստված ազատ է ամեն տեսակ որակից։ Մենք բնության նույնություն ենք դավանում և համագոյակցություն խոստովանում, բայց խուսափում ենք բարդ հասկացողությունից, որովհետև նա, ով ըստ էության Աստված և հայր է, ծնեց նրան, ով ըստ էության Աստված և որդի է։ Չէ որ սրանով ակնհայտ է դառնում համագոյակցությունը։ Ճիշտ է, մարդն էլ է Աստված կոչվում, ինչպես որ գրված է. «Ես ասացի, Աստվածներ եք դուք»։ Նմանապես և Դևն է Աստված կոչվում, համաձայն այն խոսքի, թե հեթանոսների բոլոր Աստվածները Դևեր են։ Բայց մարդիկ ըստ շնորհի են Աստվածներ անվանվում, իսկ Դևերը սխալ կերպով։ Եվ միայն մի Աստված է իսկությամբ Աստված ըստ էության։ Երբ մի եմ ասում, ի նկատի ունեմ Աստուծո սուրբ և անեղ էությունը, որովհետև մի արտահայտությունը կարող է օգտագործվել և որևէ առանցին մարդու առնչությամբ և բնության առնչությամբ ընդհանրապես։ Որևէ առանցին մարդու մասին է խոսվում օրինակ, երբ տեղեկացվում է, որ մի մարդ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք և լսեց անապատում խոսքեր, որ մարդս արտոնված չէ խոսել։ Իսկ բնության մասին առհասարակ արտահայտվում է Դավիթը, օրինակ, «Մարդու օրերը խոտի պես են»։ Այստեղ նա առհասարակ նկատի ունի ոչ թե որևէ կոնկրետ մարդու, այլ մարդկային բնությունը, քանզի ամենայն մարդ անցողիկ է և մահկանացու։ Մեր կարծիքով նույն բնության մասին է ասվում, «Միայն ինքն ունի անմահություն, միակ իմաստուն Աստծուն, ոչ ոք բարի չէ, այլ միայն Աստված», քանի որ միակն այստեղ նույնական է միայնին, ինչպես մենակը տարածել է երկինքը, կամ երկնչիր քոտեր Աստծուց, միայն նրան պաշտիր, ես եմ միայն, և ինձանից բացի ուրիշը չկա։ Մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը հայր Աստծուն մեկ և մի է անվանում, ոչ թե որդուն կամ Սուրբ Հոգուն, այլ չաստվածներին հակադրելու համար։ Օրինակ, միայն Տերն էր տանում նրանց, և նրանց հետ օտար Աստված չկար։ Իսրայելացիները բահաղիմների և
Աստարության տարները հեռու վանեցին և միայն տիրոջը ծառայեցին։ Նույնի մասին ասում է Պողոսը. Թեպետ և այսպես կոչված աստվածներ կան, բայց մեզ համար միայն մեկ աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է ամեն բան, և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ։ Այնուամենայնիվ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու առաքյալը մեկ աստված ասելիս չի բավականանում այս արտահայտությամբ։ Չէ՞ որ, ինչպես ասացինք, մեկ և մի եզրերը Աստուծո էությունն են բացահայտում, այլ ավելացնում է Հայր և հիշատակում Քրիստոսին։ Ես կարծում եմ, որ Պողոսը, ընտրյալ անոթը, բավարար չհամարեց Հորը որպես Աստված, Որդուն որպես Աստված և Սուրբ Հոգուն որպես Աստված սոսկանվանելը, որն արտահայտեց մի Աստված խոսքով, այլ Հայր ավելացնելով մատնանշեց նրան, ով ստեղծեց ամեն բան, Տեր հիշատակելով մատնացույց արեց խոսքին ու միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ, իսկ Հիսուս Քրիստոս հավելելով ավետեց խոսքի մարդեղությունը, ներկայացրեց նրա չարչարանքները և ցույց տվեց նրա հարությունը։ Ահա այսպիսի մտքերի է հանգեցնում Հիսուս Քրիստոս արտահայտությունը։ Այս է պատճառը, որ Տերն արգելում է մինչև իր չարչարանքները իրեն որպես Հիսուս Քրիստոս հրճակելը և պատվիրում աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը, քանի որ իր կողմից սահմանված էր, որ տնորինության կատարումից, մեռելների հարությունից և երկինք համբարձվելուց հետո աշակերտներին թույլատրվի իրեն Հիսուս Քրիստոս հրճակել։ Այսպիսին են այս խոսքերի նշանակությունը, թե որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր, և հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ։ Այսպիսով մեր միտքը Սուրբ Հոգու կողմից ամեն կերպ զորանում է, որպեսզի մենք, խորհրդացելով աստվածաբանության մասին, չանտեսենք տնորինությունը, հակվելով մեկին, մյուսն աչքաթող չանենք, և մեր իմացության պակասության պատճառով անաստվածության մեջ չընկնենք։ Մենք պետք է նույնպես ուսումնասիրենք և ըստ կարելվույն բացահայտենք Սուրբ Գրային այն հատվածները, որոնք մեր հակառակորդները միացնի փառքը եղծելու նպատակով մեջ են բերում, դրանք աղավաղելով ըստ իրենց խեղաթյուրված հասկացության։ Նախ և առաջ քննենք հետևյալ արտահայտությունը. «Ես էլ ապրում եմ հոր միջոցով», որովհետև այս արտահայտությունը մեկն է այն նետերից, որ նրանք արձակում են դեպի երկինք համաձայն իրենց սրբապիղծ մեկնաբանության։ Կարծում եմ, որ այս արտահայտության մեջ նկատի ունեն ոչ թե նախահավիտենական կյանքը, չէ՞ որ ուրիշի շնորհիվ ապրողը չի կարող ինքն իր մեջ կյանք ունենալ, ինչպես որ ուրիշից տաքացողը չի կարող ինքն իրեն տաքանալ, սակայն մեր Տերն ասաց. «Ես իսկ եմ կյանք, այլ կյանք միս ու արյան և ժամանակի մեջ, որը ապրեց Տերը, քանզի հոր կամքով մարդացավ»։ Չէ՞ որ նա չասաց, ես ապրել եմ հոր պատճառով, այլ ես ապրում եմ հոր միջոցով, հստակ կերպով մատնանշելով ներկա ժամանակը։ Չի բացառվում, որ այստեղ խոսվում է և այն կյանքի մասին, որ ապրեց Քրիստոս, բանն Աստված իր մեջ ունենալով, այսինքն Աստուծո խոսքի մարդեղության մասին։ Եվ որ հենց այդպիսին է այս արտահայտությունը, իմանում ենք հետևյալից. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ»։ Չէ՞ որ նրա մարմինն ուտելով և նրա արյունը ըմպելով մենք բաժնեկից ենք դառնում խոսքին և իմաստությանը, շնորհիվ մարդեղության և զգայարաններով ընկալելի նրա կյանքի։ Իր գալստյան ամբողջ խորհրդավորությունը նա մարմին և արյուն անվանեց և մեզ ներկայացրեց իր վարդապետությունը, որը բաղկացած է հոգևոր պատրաստումից, բնական մտահայեցությունից և աստվածաբանական իմաստասիրությունից, որով հոգին սնվում է աստիճանաբար իրական երևույթների հայեցության նախապատրաստվելով։ Այսպիսին է հավանաբար ասված խոսքերի իմաստը։ Տերը նաև ասել է. «Իմ Հայրը մեծ է, քան ես»։ Անշնորհակալ արարածները, բանսարգույի պտուղները օգտվում են նաև այս խոսքերից, իսկ ես վստահ եմ, որ տվյալ արտահայտությամբ հոր հետ որդու ունեցած համագոյակցությունն է դրսևորվել, քանզի գիտեմ, որ համեմատությունը բարի բուն իմաստով անցկացվում է միևնույն էությանը պատկանող
էակների միջև։ Չէ՞ որ մենք օրինակ ասում ենք, թե մի հրեշտակ մյուսից ավելի մեծ է, թե մարդկանցից մեկն ավելի արդար է, քան ուրիշը, և թե մի թռչուն ճախրանքի մեջ ավելի արագ է մեկ այլ թռչունից, և եթե համեմատությունն անցկացվում է նույն տեսակի էակների միջև, ապա երբ ասվում է, թե համեմատության համաձայն հայրը մեծ է որդուց, բնականաբար հասկացվում է որդու համագոյակցությունը հոր հետ։ Տվյալ արտահայտությունը մեկ այլ գաղափարել է բովանդակում։ Արտասովոր ինչ կա, երբ Տերը հորն իրենից մեծ է խոստովանում, քանի որ նա, խոսք լինելով, մարմին եղավ, իրեն հրեշտակներից կրտսեր ներկայացնելով ըստ փառքի և մարդկանցից ըստ դրության, չէ՞ որ ասված է, հրեշտակներից փոքրինչ ցածր դրիր նրան, մի փոքր հրեշտակներից ավելի ցածր էր դասվել, և ոչ տեսք ուներ նա, և ոչ էլ վեհություն։ Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ և ոչ էլ գեղեցկություն։ Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը։ Նա այս ամենը համբերեց իր մեծ մարդասիրության շնորհիվ, որը տածում է իր արարածների հանդեպ, որպեսի փրկի մոլորված ոչխարին և միացնի այն մյուս 99-ին, կամ որպեսի Երուսաղեմից Երիքով գնացողին, որն ընկել էր ավազակների ձեռքը, դարձյալ վերադարձնի անվնաս իր հայրենիքը։ Միթե հերետիկոսները մեղք են համարելու նաև այն խանձարուրը, որի շնորհիվ նա, լինելով ոչ բանական մի նորացին, սնվում էր խոսքով։ Միթե հերետիկոսը կշտամբելու է, թե Հյուսնի որդին աղքատ էր և չուներ նույնիսկ օրորոց։ Այսպիսի պատճառներով է որդին փոքր հորից, քանի որ նա քեզ համար մահացավ, որպեսի ազատագրի քեզ մեռյալ վիճակից և հաղորդակից դարձնի երկնային կյանքին։ Չէ՞ որ չի կարելի բժշկին մեղադրել այն բանում, որ նա, երբ խոնարհվում է չարչարվող հիվանդներին բուժելու, գարշավորության հոտ է առնում, քանի որ նա այդանում է, որպեսի դարմանի հենց այդ չարչարվողներին։ Հանում քեզ փրկիչը չգիտի վերջին դատաստանի ոչ ժամը և ոչ էլ օրը, թեպետ ոչինչ պահված չէ իսկապես իրական իմաստությունից, քանի որ ամեն ինչ առաջացել է նրա միջոցով։ Մեկը չկա մարդկանց մեջ, որ չի մնա, թե ինչ է նա, իսկ մեր Տերը տնորինությամբ այսպես կարգավորեց հենց քո տկարության համար, որպեսի մեղավոր մարդիկ ժամանակահատվածի կարճության պատճառով հոգեպես չընկճվեն, պատճառաբանելով, թե իրենց ապաշխարելու համար ժամանակ չի թողնված, իսկ երկար ժամանակով ընդդիմադիր ուժերի հետ պատերազմողներն էլ չէին թողնի իրենց շարքերը, մատնանշելով այն բանը, թե իրենք վաղուց են պատերազմում։ Քրիստոս խոսելով իր իբրև թե անգիտության մասին, տնորինաբար հոգետանում թե առաջինների և թե վերջինների մասին, մի մասին իրենց բարի քաջագործությունների համար նա կրճատում է այդ ժամանակահատվածը, իսկ ուրիշներին իրենց մեղքերի համար նա ժամանակ է տրամադրում ապաշխարության համար։ Սակայն եթե Տերը շատերի տկարության հետևանքով, ինչպես որ ասվեց, իրեն դասում է անգետների դասին, ապա գործք առաքելոցում մտերմաբար զրուցելով կատարյալների հետ, նա բացառում է իրեն անգետների շարքից, ասելով. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Եվ եթե ես համաձայն նախորդ մեկնաբանությանը շարադրել եմ այս ամենը բավականին կոպիտ ձևով, ապա այժմ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տվյալ իմաստալից խոսքի ավելի վեհ իմաստը ու այնուհետև թակել տնորինության փրկության դուռը, իհարկե մի պայմանով, որ ինձ կհաջողվի արթնացնել տան տիրոջը, որը հոգևոր հարցեր է տալիս բոլոր իրենից խնդրողներին, քանի որ մենք ձգտում ենք դրանցով հյուրասիրել մեր ընկերներին ու եղբայրներին։ Մեր տիրոջ սուրբ աշակերտները, գտնվելով մտահայեցողության սահմաններից այն կողմ, որը հասույ է մարդկանց և խոսքով մակրագործված, հարցնում են աշխարի վերջի մասին և ցանկանում են իմանալ վերջնական երանությունը։ Իսկ մեր Տերը նրանց պատասխանելով բացատրեց, որ ոչ իր հրեշտակները և ոչ էլ ինքը չգիտեն այդ։ Եվ օրը նա այստեղ նկատի ունի աստվածային ճշգրիտ մտածողության ըմբռնումը, իսկ ժամը հայեցողությունը մեկի և միակի,
որոնց մասին գիտելիքները վերագրվում է միայն հորը։ Ինչպես որ ենթադրում եմ ես, այստեղ խոսվում է այն մասին, որ Աստված գիտի նրա մասին, որ նա կա, նաև գիտի, որ նա չկա, որովհետև ասվում է, որ Աստված գիտի ճշմարտությունն ու իմաստությունը, քանի որ նա ինքն է ճշմարտությունն ու իմաստությունը, բայց երբեք չգիտի սուտն ու նենգությունը։ Իսկ եթե ասվում է, որ Աստված գիտի իր մասին այն, որ ինքը կա, սակայն չգիտի այն, որ ինքը չկա, իսկ մեր Տերը մարդեղության և ավելի կոպիտ վարդապետության տեսանկյունից չի հանդիսանում ցանկության վերջնական սահմանը, ապա մեր փրկիչը չգիտեր ոչ վերջը և ոչ էլ վերջնական երանությունը։ Նաև ասված է, որ հրեշտակները նույնպես չգիտեն, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ հայեցողությունը, որը նրա մեջ է, և ոչ էլ իրենց ըստ բանական ոլորտի սպասավորությունը չեն հանդիսանում ցանկությունների վերջնական սահմանակետը, որովհետև հրեշտակների իմանալիությունը աղոտ է համեմատած դեմ առ դեմ տեսնելուն։ Ավետարանն ասում է, որ միայն հայրը գիտի, քանի որ նա ինքն է վերջն ու վերջնական երանությունը։ Եվ երբ մենք ճանաչենք Աստծուն ոչ թե խամրած և աղոտ հայելիների և նրա համար օտար առարկաների միջոցով, այլ երբ նրան կմերձենանք որպես մեկին և միակին, ապա կիմանանք նաև արարչագործության վերջնական վախճանը, որովհետև ասում են, թե Քրիստոսի արքայությունը ամբողջությամբ վերցրած իմանալի է, իսկ Աստուծո և հոր արքայությունը անիմանալի է, և, այսպես ասած, չսքողված հայեցողությունը աստվածության։ Սակայն ինքը մեր Տերը, եթե նայենք նրա վրա որպես Աստուծո խոսքի, հանդիսանում է որպես վերջ և վերջնական երանություն, քանի որ ինչ է նա ասում ավետարանում, և ես նրան վերջին օրը հարություն առնել տամ։ Այստեղ Տերը հարություն է անվանում նյութական տնորինությունից անցումը աննյութական հայեցողության, իսկ վերջին օրը անվանում հենց այդ աննյութական տնորինությունը, որից հետո այլևս չկա մեկ ուրիշը։ Քանի որ այդ ժամանակ մեր միտքը վեր է բարձրանում և խոյանում դեպի երանելի բարձունքները, որտեղ այն կմտահայի խոսքի միասնականությունն ու միակությունը։ Բայց քանի որ մեր միտքը կուրացել է, միացել երկրային աճյունին, ապականացուն նյութին և անկարող դարձել տրվելու պարս հայեցողությանը, ապա նախապես ըմբռնում է միայն արարչի գործերը, առաջնորդվելով մտքի բնությանը հատուկ, հոգևոր և նյութական աշխարներով և ճանաչում է դրանք ելնելով դրանց տված արդյունքներից։ Եվ այսպես մինչև այն ժամանակը, երբ միտքը աստիճանաբար հոգեպեսաճելով իզորու կլինի ճանաչել և հայել Աստծուն զրկված իր քողից։ Այս իմաստով է, ինչպես որ ես կարծում եմ, ասվել, թե իմ հայրը մեծ է, քան ես, և ես չէ, որ կտամ, այլ այդ նրանց համար է, որոնց տրված է իմ հորից։ Չէ, որ սա նշանակում է և այն, որ Քրիստոս տա թագավորությունը Աստծու և հոր ձեռքը, քանի որ Քրիստոս առաջին պտուղն է և ոչ թե վերջը, համաձայն ավելի կոպիտ ուսմունքի, որը մեզ է վերաբերում և ոչ թե որդուն։ Իսկ դա, որ այդպես է, վկայում է Գործք Առաքելոցը, որտեղ աշակերտների հարցմանը, թե Տեր, այս ժամանակում է, որ վերահաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը, Տերը պատասխանում է. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Այլ կերպ ասած, նա ասում է, որ մարմնով և արյամ կապվածներին անհաս է այդ արքայության ճանաչողությունը, քանի որ այդ արքայության հայեցողությունը հայրը պահել է իր իշխանության տակ, իշխանություն անվանելով նրանց, ովքեր գտնվում են իր իշխանության տակ, իսկ իր անվանեց նրանց, ովքեր մասնակից չեն ցածր երևույթների անգիտությանը։ Ժամեր և ժամանակներ ասելով ես հասկանում եմ ոչ թե զգայաբար ընկալելի ժամերն ու ժամանակները, այլ իմանալիության որոշակի տարածություն, որը առաջացել է շնորհիվ իմանալի արեգակի, քանի որ պատշաճ է, որ մեր տիրոջ աղոթքը կատարվի, իսկ Հիսուս այսպես է աղոթում. «Տուր նրանց, որպեսզի նրանք էլ մեզ հետ մի լինեն,
ինչպես ես եւ դու հայր մի ենք։ Չէ՞ որ Աստված լինելով մեկ միացնում է բոլորին, երբ գտնվում է յուրաքանչյուրի մեջ, եւ այդ պատճառով մեկի գալուստով վերանում է թիվը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես այս հասկացա, երբ կրկին անգամ դիմեցի նշված խոսքի քննությանը։ Իսկ եթե որևէ մեկը ավելի լավ կասի կամ իմ կողմից ասվածը բարեպաշտորեն կուղի, ապա թող ասի եւ ուղի, եւ Աստված նրան կփոխատուցի ինձ համար հարյուրապատիկ։ Չէ՞ որ իմ մեջ չկա որևէ նախանձ, որովհետև Սուրբ գրքի ուսումնասիրմանը ես դիմեցի ոչ վիճաբանել սիրելու պատճառով եւ ոչ էլ թարամոլության պատճառով, այլ եղբայրների հոգևոր օգուտի համար, որպեսի կավե ամանները, որոնք աստվածային գանձեր ունեն իրենց մեջ, չկոտրվեն քարե սիրտ ունեցող մարդկանցից, ինչպես նաև հեթանոսներից, որոնք զգեստավորված են այս աշխարհի իմաստությամբ, որը հիմարություն է, քանզի ինչպես գրված է, Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը։ Համաձայն իմաստուն Սողոմոնի, Քրիստոս ստեղծվում է առակներում, քանի որ ասվեց, ինձ Տերը ստեղծեց։ Եվ նա կոչվում է ավետարանական ճանապարհների սկիզբ, որը առաջնորդում է մեզ դեպի երկնային արքայություն, ոչ թե էությամբ արարած դառնալով, այլ ճանապարհ ըստ աստվածային տնորինության։ Չէ՞ որ միևնույն բանն է նշանակում դառնալ և արարված լինել բառերը։ Այս պատճառով նա դարձավ ճանապարհ, դուռ, հովիվ, հրեշտակ, ոչխար, ինչպես նաև քահանայապետ և ավետաբեր։ Այս բոլոր անվանակոչումները համապատասխանաբար տարբեր տեսանկյունների են կցվում նրան։ Դարձյալ, ինչ կասի հերետիկոսը Աստուծո մասին, որը անհնազանդ և մեղավոր դարձավ մեզ համար, քանի որ գրված է. «Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը, որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց իրեն, որպեսի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ»։ Ով մարդ, միթե չես սարսափում, որ քո պատճառով Աստված կոչվում է անհնազանդ։ Չէ՞ որ քո հնազանդությունը նա դարձրեց իրենը, և քանի որ դու հակառակվում ես առաքինությանը, ուստին նա կոչեց իրեն անհնազանդ։ Ճիշտ նույն ձևով նա իրեն անվանեց հալացված, երբ ասաց. «Սավուղ, սավուղ, ինչու ես հալացում ինձ»։ Այն ժամանակ, երբ Սավուղը շտապում էր Դամասկոս, որպեսի կապանքների մեջ առնի Քրիստոսի աշակերտներին։ Եվ դարձյալ նա վերանվանեց իրեն մերկ, նկատի ունենալով, որ եղբայրներից ինչ-որ մեկը մերկ է քայլում, քանի որ ասաց. «Ես մերկ էի, և դուք ինձ հագցրիք»։ Իսկ երբ որևէ մեկը գտնվում է բանտում, ապա նա ասում է իր մասին որպես բանտարկյալի. «Նա մեր հիվանդությունները իր վրա վերցրեց և մեր ցավերը կրեց»։ Այս հիվանդություններից մեկն էլ մեր անհնազանդությունն է, որը նույնպես նա կրեց։ Ահա այս պատճառով էլ Տերը մեզ հետ շփվելու հետևանքով յուրացնում է մեզ հետ պատահած դժբախտությունները, իր վրա վերցնելով մեր չարչարանքները։ Այդպես էլ և խոսքը, թե որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարողանել, աստվածամարդները մեկնաբանում են իրենց ունկնդիրների կործանման համար։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս հատվածը խոսում է հոր և որդու միևնույն բնության մասին։ Եթե բանական արարածներից յուրաքանչյուրը կարող է

վիճակը չի կարողանել այն ամենը, ինչ որ ցանկանում է, իսկ որդին երկնքում է և երկրի վրա, ինչ որ նա ուզեց, արեց։ Ուստի որդին չի կարող լինել Արարած։ Բացի դրանից, բոլոր Արարածները կամ կազմված են հակոտնյա տարժերից, կամ էլ ընդունակ են իրենց մեջ դրանք կրելու։ Որդին ինքը ճշմարտությունն է և աննյութական է, հետևաբար որդին Արարած չէ։ Եվ եթե դա այդպես է, ապա նա համագոյ է հորը։ Սուրբ գրքից բերված հատվածների քննարկումները, որոնք տվեցինք մեր ընդունակություններին համապատասխան, միանգամայն բավարար են։ Այժմ մնում է մի խոսքով դիմեմ Սուրբ Հոգու հակառակորդներին, խորտակելով գաղտնի մտածումները Աստուծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն ծառացում։ Դու ասում ես, որ Սուրբ Հոգին Արարած է, բայց չէ որ ամեն մի Արարած իր Արարչի ծառան է, քանի որ ասվեց, թե բոլորը քո ծառաներն են։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին ծառա է, ապա նա տիրապետում է ձեռքբերովի սրբության, իսկ սրբությամբ ձեռքբերված ունեցվածքը ընդունակ է Արատների, սակայն Սուրբ Հոգին էությամբ սուրբ լինելով կոչվում է աղբյուր սրբության, հետևաբար Սուրբ Հոգին Արարած չէ, իսկ եթե Սուրբ Հոգին Արարած չէ, ապա համագոյ է Հայրաստծուն։ Ասա ինձ, ինչու ես դու ծառա կոչում նրան, ով քեզ ազատագրեց ծառայությունից։ Չէ՞ որ առաքյալն ասաց. «Կյանք տվող Հոգու օրենքը փրկեց քեզ»։ Սակայն իհարկե դու երբեք չես համարձակվի հաստատել, թե Հոգու էությունը փոփոխական է, նկատի ունենալով կայծակի նման երկնքից ընկած և իրական կյանքից հեռացած անհնազանդ ուժերի բնությունները, քանի որ այն ուներ ստացված սրբություն և դրա փոփոխությունը հետևանք էր չար մտադրությունների։ Այդ պատճառով էլ միակից բաժանված և հրեշտակային պատիվը մերժած այդ ուժը անվանվեց Սատանա իր փոփոխական բարքերի պատճառով, որովհետև Սատանայի մեջ մարեց իր նախկին երանելի ունակությունը և ընդհակառակը բորբոքվեց իր անհնազանդ զորությունը։ Այնուհետև եթե հերետիկոսն ասում է, թե Սուրբ Հոգին Արարած է, ապա նա ենթադրում է, որ Հոգու բնությունը սահմանափակ է։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ հետևյալ խոսքերը։ Տիրոջ Հոգին լցնում է տիեզերքը, նաև «Ուր գնամ ես քո Հոգուց»։ Նմանապես թվում է, որ հերետիկոսները այս կերպ Սուրբ Հոգուն նաև պարս չեն համարում ըստ բնության, որովհետև նրան ըստ թվի են մեկ անվանում։ Մինչդեռ ըստ մեկ թվի ամեն ինչ, ինչպես վերը նշվեց, պարս չի հանդիսանում։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին պարս չէ, ապա նա բաղկացած է էությունից և սրբությունից, այսինքն բարդ է։ Բայց ով կհասնի այնպիսի անհեթեթության, որ Սուրբ Հոգին կանվանի բարդ և ոչ թե պարս, և համապատասխանաբար պարսության իմաստին հորը և որդուն համագոյակից։ Փոխարենը բարդ կանվանի, եթե մեր դատողություններում էլ ավելի առաջ անցնենք և հոգևոր տեսողությամբ ավելին ընդգրկենք, ապա մեր հայեցողության առաջ կբացվի Սուրբ Հոգու աստվածային զորությունը։ Մենք աստվածաշնչի մեջ հանդիպում ենք երեք տեսակ արարման։ Առաջինը՝ անգոյությունից գոյության բերելը, երկրորդը՝ փոփոխումը ամենավատից ամենալավին, և երրորդը՝ մեռելներից հարությունը։ Եվ այս արարումների մեջ Սուրբ Հոգուն կգտնես հորն ու որդուն գործակցելիս, քանզի ամեն ինչ երկնքից է գոյության բերվում։ Չէ՞ որ Դավիթն ասում է. «Տիրոջ խոսքով ստեղծվեց երկինքը, և իր բերանի շնչով նրա բոլոր զրությունները»։ Այնուհետև մարդն էլ մկրտության միջոցով արարվում է։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր Արարած է։ Իսկ ինչ է ասում Փրկիչն իր աշակերտներին. «Գնացեք, ուրեմն, աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Տեսնում ես, որ Սուրբ Հոգին այստեղ էլ հոր և որդու հետ համատեղ ներկա է։ Իսկ ինչ կասես մեռելներից հարության մասին, երբ մահանանք և մեր աճյունափոշուն վերադառնանք, քանզի հող ենք մենք և հող ենք դառնալու։ Այն ժամանակ Աստված ուղարկելու է Սուրբ

Հոգուն և վերը ստեղծելու է մեզ և նորոգելու է երեսը երկրի։ Չէ՞ որ ինչ Սուրբ Պողոսը հարություն կոչեց, երանելի Դավիթը նորոգում անվանեց։ Նաև նրան լսիր, որ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք։ Ինչ է ասում նա. «Ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ են, իսկ յուրաքանչյուր տաճար Աստուծո տաճար է. Եթե մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին»։ Ճիշտ է խոսվում նաև Սողոմոնի տաճարի մասին, բայց այն այդպես իր կառուցողի անունով է կոչվում։ Իսկ եթե և այս իմաստով ենք Սուրբ Հոգու տաճարներ անվանվում, այդուհանդերձ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Չէ՞ որ ով ամեն բան արարեց, Աստված է։ Եվ քանի որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, որովհետև նա բնակվում է մեր մեջ և նրան երկրպագություն է մատուցվում մեզանում, ապա նրան Աստված ենք խոստովանում, քանզի ասվեց. «Պիտի երկրպագես քո Տեր Աստծուն, և միայն նրան պիտի պաշտես»։ Եթե նրանք չեն ցանկանում բուն Աստված բառն օգտագործել, ապա հարկ է իմանան, թե ինչ է նշանակում այս բառը։ Աստված Աստված է անվանվում, որովհետև ստեղծել է ամեն ինչ, կամ այն պատճառով, որ ամեն ինչ տեսնում է։ Ուրեմն, եթե Աստված է անվանվում նա, ով ստեղծել է ամեն ինչ և ով ամեն ինչ տեսնում է, իսկ Սուրբ Հոգին գիտի նույնիսկ Աստծու խորունկ ծրագրերը, ինչպես մարդու հոգին, որ նրա մեջ է, գիտի մարդու մասին, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին։ Այնուհետև, եթե հոգու սուրերն Աստուծո խոսքն է, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին, քանզի սուսերը պատկանում են նրան, ում խոսքն էլ նա կոչվում է։ Իսկ եթե որդին հոր աչն է անվանվում, քանզի ասված է. «Տիրոջ աչը զորություն գործեց, և քո աչը Տեր խորտակեց թշնամուն», ապա Սուրբ Հոգին Աստուծո մատն է, համաձայն ասվածին. «Աստծո մատով եմ հանում դևերին», որի մասին մյուս ավետարանում գրված է. «Աստծո հոգով եմ հանում դևերին»։ Ուստի Սուրբ Հոգին հոր և որդու հետ միևնույն բնությունն ունի։ Այսպիսով Սուրբ և երկրպագելի երրորդության մասին բավականաչափ խոսվեց։ Այժմ այլևս Սուրբ երրորդության վարդապետության վերաբերյալ մեր ուսումնասիրությունն էլ ավելի տարածելը անկարելի է ներկայանում, բայց դուք իմ այս քչից սերմեր ընդունելով ձեզանում հասուն հասկացեցրեք, որովհետև ինչպես գիտեք, այսպիսի բաներում մենք տոկոս ենք պահանջում։ Եվ հավատում եմ Աստծո, որ ձեր սրբակեն ցախ կյանքի շնորհիվ պտուղ կտակ մեկին 30 և մեկին 60 և մեկին 100, չէ՞ որ ասվեց. «Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն»։ Եվ երկնքի արքայությունը, ով եղբայրներ, այ բան մի համարեք, քան իրական բաների ճշմարիտ ըմբռնում, որն աստվածային գիրը երանություն է անվանում։ Քանի որ եթե երկնքի արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ ներքին մարդու մեջ բացի հայեցողությունից ուրիշ ոչինչ չի գոյանում, ապա հետևաբար երկնքի արքայությունը հայեցողություն է։ Այժմ այդ արքայության ստվերներն ենք միայն տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, իսկ հետո ձերբազատվելով այս երկրային մարմնից և զգեստավորվելով անապական և անմահ բաներով, կտեսնենք երկնքի արքայության նախատիպերը։ Կտեսնենք, եթե իհարկե մեր կյանքը կուղենք ուղիղ ճանապարով և կձգտենք ուղափառ հավատքին, առանց որի չենք տեսնի տիրոջը։ Չէ՞ որ ասվեց. «Իմաստություն չի մտնի չարանենք անձի մեջ, որ մեղք է գործում»։ Եվ թող չարարկեն ինձ ասելով. «Դու չգիտես, թե ինչ է գտնվում ոտքերի տակ, սակայն հանձն ես առնում իմաստասիրել մեզ հետ անմարմին և ամբողջությամբ աննյութական էության մասին»։ Ես կարծում եմ, անհեթեթ է թույլ տալ զգացմունքներին անարգել համակվել իր իսկ նյութերով, արգելափակելով մտքի գործունեությունը, քանի որ ինչպես զգացմունքն է ընկալում զգայականը, այնպես էլ միտքը իմանալին։ Սրա հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Աստված, երբ սկզբից ստեղծեց մարդուն, նրա մեջ դրեց բնական բնածին չափանիշներ,
չէ որ ոչ ոք չի սովորեցնում տեսողությանը ընկալելու գույներն ու արտաքին տեսքը, լսողությանը աղմուկներն ու ձայները, հոտառությանը անուշահոտությունն ու գարշահոտությունը, համիզգ գայարանին տարբեր համային առանձնահատկություններն ու զգացողությունները, շոշափելիքներին փափուկն ու չորը, սառն ու տաքը, այդպես էլ միտքը, ոչ ոք չի կարող մտքին սովորեցնել մտավորը, Եվ ինչպես զգայարանները, երբ հիվանդ են, պահանջում են միայն հոգատար խնամատարություն, եւ այն ժամանակ միայն կրկին թեթևակիորեն սկսում են իրականացնել իրենց առանձնահատուկ գործունեությունը, այդպես էլ միտքը, գանված լինելով մարմնով եւ լցված մարմնական պատկերացումներով, կարիք ունի միայն հավատքի եւ ճշմարիտ վարքի, որոնք Ոտքերը կատարելագործում են, ինչպես եղնիկինը, եւ նրան հասցնում են բարձունքները։ Սրա վերաբերյալ է խրատում իմաստուն Սողոմոնը։ Երբեմն նա մեզ համար օրինակ է բերում ամբասիր աշխատավոր մրջյունին եւ դրանով հանդերձ նշում է մեր առջև հոգեվոր գործունեության ճանապարհը, իսկ երբեմն էլ մատնանշում է այն ստեղծագործությունը, որը պատրաստված է իմաստուն մեղվի մեղրամոմից։ Դրանով ակնարկելով բնական հայեցողությունը, որի հետ միախառնված է ուսմունքը սուրբ երրորդության մասին, եթե իհարկե գեղեցկությունից նույն համեմատությամբ էլ երևում է դրանք արարչագործողը։ Այնուամենայնիվ, գոհություն հայտնելով հորը, որդուն և սուրբ հոգուն, ավարտենք մեր ուղերձը, քանի որ, ինչպես ասացվածքն է ասում, չափի մեջ մնալը ամենալավ բանն է։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 4 Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի սկսեցի խոսել քեզ հետ, որի ձեռքի մեջ է բազմամեղ հոգուս կենդանության շունչը, հիրավի սարսելով, դողալով, մեծ տագնապով մշտապես երկնչում եմ, քանզի ահավոր, անտանելի և խոսքով սահմանումից վեր է մեղավորիս անբաստանող քո անճողոպրելի և անաչար ատյանի հիշատակը, արարիչ երկնքի և երկրի։ Մանավանդ, որ չկա իսկ բժշկություն, անողջանալի և բազմավտանգ սաստիկ վերքերիս, որ ստացել եմ հոգեկործան գազանի մահաբեր ժանիքների խացվածքներից ու խոցվածքներից։ Առավել ևս չկա պատասխան պատերազմի օրը ըստ առակողի, ոչ խոսքով կարելի արդարանալ, ոչ վերարկուով պատսպարվել, ոչ դիմակներով կեղծել, ոչ երեսպաշտ խոսքով մոտենալ, ոչ կերպարանքով երբևէ խաբել, ոչ հոդաբաշ խոսքով ստել, ոչ արագավազ փախչել, ոչ թիկունք դարձնել, ոչ երեսնի վայր գետնին կպչել, ոչ բերանը հողը մտցնել, ոչ երկրի խորքում թաքնվել, քանզի ծածկվածը մերկ է քեզ համար և անտեսանելին հրապարակված։ Արդարությունն իմ նվազել է և իսպառ ունայնացել, մեղքերս հայտնի են դարձել և ավելի բազմացել, չարիքն իմ մնացական է, իսկ ես կորստական։ Արդարության կշիռը պակասել է, իսկ անիրավությունն իսկույն զորացել։ Բարի գործերը հալվել են, իսկ հանցանքները քարացել։ Ավանդը կորել է, իսկ դատականիքը արդեն գտնվել։ Մահվան մուրհակը գրված է, իսկ ավետված կյանքի կտակը եղծված։ Բարերարը տխրել է, իսկ բանսարկուն ուրախացել։ Հրեշտակների գունդը թախծում է, իսկ սատանան հրճվանքով պարում։ Վերին զորքը ողբում է, իսկ ստորայինները բերգրում։ Սպանողի մթերքը լցված է, իսկ պահողի գանձը կողոպտված։ Օտարի կողմը կանգուն է, իսկ արարչի պարգևը մատնված։ Ստեղծողի շնորը մոռացված է, իսկ կորուշչի ծուղակները պատրաստ են։ Փրկչի երախտիքը հեգնված է, իսկ բելիարը զվարթացած։ Կյանքի աղբյուրը փակված է, իսկ գորոզի ժանգը հասել է ժանտիս։ Եվ արդյոք ըղզալի չէր ըստ գրքի կանխասացության ամենևին չստեղծվել արգանդում և չպատկերվել որովայնում, չծնվել և կյանքի լույսին չհասնել, մարդկանց թվին չդասվել և հասակով չաճել, գեղեցիկ պատկերով չզարդարվել և խոսքով չոշտվել, քան այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի պարտքի տակ ընկնել, որն անտանելի է անգամ կարծր քարերի համար, ուր մնաց թելուցական մարմինների։ Եվ արդ, տուր, բարեգութ, աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, որ ինքդ քո խոսքով այսպես սահմանեցիր ասելով, ձեր փրկության համար դա նվեր տվեք Աստծուն, և սուրբ եղեք, քանզի ողորմություն եմ կամենում և ոչ զոհ, ահա բարձրացիր վերստին խնկվելով սրա հիշատակով, դու, որ ունես ամեն ինչ, և քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք ամենքից, ամեն։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում թզելու տերև, արգելված պտուղ, անառակ որդի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Արգելված պտուղ։ Արգելված պտուղ արտահայտությունը արգելքի տակ գտնվող բոլոր գործողությունների և երևույթների հետ է կապված։ Արգելված պտուղը շարժում է մեր հետաքրքրությունը, այն մեզ քաղցր և գայթակղիչ է թվում։ Ակամայից հիշում ենք առաջին մարդկանց, նրանց գայթակղությունն ու անկումը, դրա հետևանքները ողջ մարդկության համար։ Աստված մարդուն ստեղծեց երանության համար և բնակեցրեց Եդեմում։ Սուրբ գրքից տեղեկանում ենք, որ Աստված դրախտ տնկեց Եդեմում և այնտեղ դրեց իր ստեղծած մարդուն։ Տեր Աստված երկրից աճեցրեց նաև ամեն տեսակի գեղատեսիլ ու համեղ մրգեր տվող ծառեր, իսկ կենաց ծառը և բարու ու չարի գիտության ծառը տնկեց դրախտի մեջտեղում։ Զարմանալին այն է, որ առաջին հայացքից թվում է, թե նկարագրվածը մի սովորական գեղատեսիլ պարտեզ է, բայց պարզվում է, որ այնտեղ գտնվում է կենաց բարու ու չարի գիտության ծառը։ Տեսնում ենք, որ դրախտի նկարագրությունը այնքան էլ պարզունակ և հասարակ չէ։ Այն մասին, որ առաջին մարդիկ ապրում էին դրախտում, չիմանալով ոչ մահ, ոչ հիվանդություն, ոչ տառապանք, հանդիպում ենք բազում ժողովուրդների առասպելներում։ Ադամը կոչված էր դրախտը աճեցնելու և բազմացնելու համար։ Նա պետք է պահպաներ պտղաբեր այգին, Աստծո հետ ունեցած հարաբերությունների ենալելիությունը, նա չպետք է ավերեր, ոչնչացներ իր պարտեզը, չպետք է հրաժարվեր Աստծո առաջնորդությունից, ենթակայությունից։ Դրախտային կյանքի իմաստը Ադամի հոգին ու շունչը առեղծվածային կերպով Աստծո և նրա հոգու հետ կապված լինելն էր, և այդ պատճառով էր մարդն անմահ ու երանության մեջ։ Տեր Աստված պատվիրեց Ադամին ասելով. Դրախտի ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Ինչ է նշանակում բարու և չարի գիտության ծառ։ Այս երևույթին դա հոգեկան այն վիճակն է, երբ մարդը, չի ենթարկվելով Աստծո կամքին, ցանկանում է ինքնուրույն որոշել, թե որն է իր համար բարին և որը չարը։ Այսօր բազում էթիկական խնդիրներ կան, որոնք մարդկային միտքը փորձում է լուծել ինքնուրույն սեփական ուժերով, մեկ այլ ձևով, քան պատվիրել է Աստված։ Օրինակ, Աստված պատվիրել է մի սպանիր։ Այս պատվիրանը վերաբերում է ցանկացած մարդկային էակի սպանությանը, բայց մարդը, որն իր մտքում չի վստահում Աստծուն, չի ենթարկվում Աստծո կամքին, կարող է այդ հարցի շուրջ այլ կերպ դատել, ինչպես օրինակ, թե ինչու չսպանել այն երեխային, որ ծնվել է խուլ ու համր, կույր կամ անդամալուից, չունի բժշկվելու ոչ մի հույս և վերջնականորեն բեռ է դառնալու ծնողների և հասարակության համար։ Ինչպես հայտնի է, Սպարտայում նորածին երեխաներին գետն էին նետում, որի արդյունքում թույլերը խեղդվում էին, իսկ ուժեղները դուրս էին լողում։ Սակայն Աստված ասում է մի սպանիր, և նա ավելի լավ գիտի, թե այս կամ այն մարմնավորված աշխարհ եկած հոգին ինչ ճակատագիտ պիտի ունենա, ինչպես պիտի անցնի իր կյանքի ուղին։ Այսպիսով, թեպետ Ադամն ուներ արգելքի պատվիրան, բայց և այնպես նա նաև բարու ու չարի գիտության ծառի պտուղը ճաշակելու հնարավորությունն ուներ։ Այսինքն նա հնարավորություն ուներ անտեսելու Աստծո կամքը, հրաժարվելու նրա առաջնորդությունից, էթիկական, բարոյական որոշումները կայացնել ինքնուրույն և վերջնական իմաստով ճանաչել չարը։ Աստվածաշունչ Մատյանը մեզ պատմում է, որ օձը Եվային ներշնչեց ուտել չարի ու բարու գիտության ծառի պտուղը։ Ինչ ծառ էր դա և ինչ պտուղ, հավաստի ոչինչ չգիտենք, բացի նրանից, որ մարդուն արգելված էր ուտել այն։ Օձը գայթակղեց նրանց ոչ միայն այդ պտուղների ախորժելի տեսքով և համով, հավանաբար նման պտուղներ եդեմական պարտեզում շատ կային, գայթակղության պատճառը հենց արգելքն է։ Օձը խոստացավ, որ նրանց աչքերը կբացվեն և նրանք կլինեն աստվածների նման, կիմանան բարին ու չարը։ Սուրբ գիրքն ասում է. Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, ակնահաճո է և գրավիչ ըմբռնելու համար։ Նա առավ նրանց պտղից, կերավ և նրանք հասկացան, որ մերկ են։ Բայց ինչու Եվան գայթակղվեց։ Ծառին նայելիս նա երեք բան տեսավ։ Առաջինը, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, այստեղ խոսքը մարմնական գայթակղության մասին է։ Երկրորդ, ակնահաճո է, իսկ սա զգացմունքային գայթակղություն է, որ այն գեղեցիկ է։ Երրորդ, պտուղը գրավիչ է ըմբռնելու համար, այսինքն սա ինտելեկտուալ գայթակղություն է, հոգևոր մակարդակի գայթակղություն, այն գիտելիք է տալիս։ Այսպիսով գայթակղությունը կատարվում է բոլոր երեք մակարդակներով։ Մենք հիշում ենք, որ երբ Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգով առաջնորդվեց անապատ սատանայից փորձվելու, ենթարկվեց այդ երեք տեսակի փորձություններին։ Անապատում նա 40 օր ու գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղց զգաց, և երբ քաղց զգաց, սատանան մոտեցավ նրան և ասաց. «Եթե Աստծո որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց լինեն»։ Այստեղ Հիսուսը մարմնական փորձության է ենթարկվում։ Հաջորդ փորձությունը ուղղված է զգայական զգացմունքային ոլորտին։ Սատանան նրան տանում է մի բարձր լեռ, մի վայրկյանում ցույց տալիս աշխարհի բոլոր թագավորությունները և ասում. «Քեզ կտամ այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը»։ Եվ երրորդ փորձությունը կատարվում է հոգևոր մակարդակով։ Կանգնեցնելով Երուսաղեմում տաճարի աշտարակի վրա, Սատանան ասում է. «Եթե Աստծու որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև գրված է, իր հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին, որ քեզ պահեն և իրեն ձեռքերի վրա գբռնեն քեզ, որ քո ոտքը երբեք քարին չխփես»։ Հիսուս Քրիստոս երեք փորձություններին դիմագրավեց Աստծու խոսքի օգնությամբ։ Եթե Աստծու խոսքը բնակվի մեր մեջ, մենք կարող ենք հաղթել չարին։ Հովհաննես առաքյալը հայտարարում է, որ այս երեք գայթակղությունները աշխարհինն են։ Ինչ աշխարհի մեջ կա, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկություն և այս կյանքի անբարտավանություն։ Ուստի, առեք Աստծու սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չարորում դեմ կանգնել չարին։ Ձեր ոտքերն ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, առեք փրկության սաղավարտն ու հոգուս սերը, որ է Աստծու խոսքը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giacomo Gervetto, divertissement համար 1, երկու թավջութակի համար, sol minor, opus 4, կատարում են Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն.

Hëncets Gjiakomo Gervettoi hamër mek divertismente, sol minor, opus 4, երկու թավջութակի համար, կատարեցին Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։ Լեոշ Յանաչեկ, Մուրավյան ֆոլկլորային պոեզիայի հիման վրա գրված երգեր, կատարում են Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 դաշնամուրային սոնատը հնչեց Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 6, դո մաժոր, առաջին մաս, Ադաջիո Ալեգրո, կատարում է Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 6 սիմֆոնիայի դո մաժոր, առաջին մասը Adagio Allegro կատարեց Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, սոնատ ջութակի և կլավեսինի համար, ֆա մաժոր, կատարում են Ժակլին Ռոսը, ջութակ, և Դեվիդ Փոնսֆորդը, կլավեսին։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆա մաժոր սոնատը ջութակի և կլավեսինի համար, կատարեցին Ժակլին Ռոսը ջութակ և Դևիդ Փոնսֆորդը կլավեսին։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդման նյութը կենսականորեն կարևոր ու արդիական է եւ ստիպել է շատերիս մտահոգվել։ Պատերազմ վերապրած երեխաների հոգեբանական վերականգնման շուրջ զրուցում ենք մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Ցավոք, այս հարցը պետք է ուսումնասիրեն ոչ թե տեսականորեն, այլ մեր դառը փորձի վրա, նկատի ունենալով 2020 թվականից Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պատերազմը, երկարամսյա շրջափակումը եւ մազապուրց տեղահանությունը դրան հաջորդած։ Առհասարակ աշխարհը կարծես թե պատերազմական իրավիճակին սկսել է ավելի հանգիստ վերաբերվել, դրա ցայտուն օրինակն են Ուկրաինայում, Գազայում եւ այլուր տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունները, մարդկանց նույնիսկ շատ ժամանակ չի էլ հուզում, որ ինչ որ միտեղ պատերազմական գործողություններ են երկարատև ընթանում, մինչդեռ 100,000-ավոր մարդկանց համար դա ամենօրյա հոգեբանական ծանրագույն փորձությունների միջով անցնելու շրջան է։ Եվ ամենախոցելի տարիքային խումբն էլ բնականաբար երեխաներն են, և ցավոք շատ վաղ են հասկանում երեխաները, թե ինչ ասել է պատերազմ։ Խոսենք ուրեմն հիմնական հոգեբանական դրսևորումների մասին, պատերազմական պայմաններում ապրող և պատերազմը վերապրած երեխաների հոգեբանական զգացողությունների մասին, կարճ ասած պատերազմը երեխաների աչքերով, ինչպիսին է այն։
2: Դա շատ հետաքրքիր էր ձևակերպումը վերջին, ինչպիսին է պատերազմը երեխաների աչքերով, իրականում շատ տարբեր են մեկնաբանում երեխաները։ Ունենք երեխաներ, ովքեր որ վերցնում են պատերազմից ամենավախենելու եւ բացասական կողմերը, կան երեխաներ, որոնք կարող են պատմել շատ ուրախ պահեր, նույնիսկ այն փուլերից, երբ որ շրջափակման մեջ էին, ոչ մի բան չէին կարողանում անել, երբ որ լսում էին նույնիսկ ռումբերի ձայներ եւ այլն։ Բայց բնականաբար կան ինչ-որ ընդհանուր բնորոշումներ, որոնք որ երեխաները ունենում են հաճախ, և ամենաառաջին դրսևորումները մենք կարող ենք նկատել երեխաների հուզականության մեջ։ Կարող ենք նկատել, որ երեխաները բնականոն կենսակերպի մեջ են, բայց շատ հանկարծ ուժեղ հուզականության մեջ են գտնվում, սկսում են լացել, գոռալ։ Երեխաները, ովքեր ավելի հանգիստ էին, կայուն էին, հանկարծ դառնում են ավելի ագրեսիվ կամ հակառակը դառնում են շատ ներամփոփ, չեն ուզում խոսել, չեն ուզում կապի մեջ լինել, ոչ մեկի հետ ոչ մի քննարկում չեն վարում, ուսուցիչներ, մասնագետներ, ծնողներ եւ այլն, քանի որ թեման շատ ցավոտ է երեխաների համար։ Որոշ դեպքերում երեխաների մոտ ավելի փոքր տարիքի կարող ենք նկատել հետ գնացող վարք, այսպես ենք ասում հոգեբանության բառապաշարով, ինչ է սա ենթադրում, որ երեխաները սկսում են դրսևորել իրենց կյանքի ավելի վաղ փուլին բնորոշ վարքագից, այն փուլին, երբ որ դեռ չկար այդ ամենը։ Սա յուրահատուկ պաշտպանական մեխանիզմ ու ձև է երեխաների համար ուղղակի վերադառնալ կյանքի այն փուլ, երբ որ իրենց մոտ ամեն ինչ հանգիստ էր, կայուն էր ու ոչ մի բան կարծես թե իրենց չէր անհանգստացնելու այդ ընթացքում։ Ունենում ենք շատ խնդիրներ ու դժվարություններ երեխաների իմացական ոլորտի հետ, որը վերաբերվում է հիմնականում մտածողությանը, հիշողությանը, ուշադրությանը եւ նմանատիպ բավականին մեծ բացասական ազդեցություն ունեցող իրադարձությունից հետո կարող ենք նկատել օրինակ հիշողության դժվարություններ երեխաների մոտ։ Չեն հիշում ինչ որ բաներ, իրենց թվում է թե դա տեղի չի ունեցել, վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունները դժվարությամբ են կարողանում վերականգնել եւ այլն։ Երբեմն մտածողության դանդաղում է լինում, երեխաները չեն կարող ամ շատ բաներ իրար հետ կապել, համեմատել, դժվարություններ են ունենում վերլուծություններ անելիս եւ այլ։ Այսինքն, ինչպես նկատում ենք, բոլոր ոլորտները գրեթե հոգեկանի ուժած են լինում պատերազմից հետո։ Պատերազմը երևի ամենամեծ ազդող գործոններից է բացասական, որ կարող է մարդկանց կյանքում լինել։
1: Շատ ցանր դրսևորումներ նկարագրեցիք եւ այո, միանշանակ պատերազմը լուրջ տրավմա է թողնում երեխայի հոգում, արդեն չնայած ամիսներ են անցել այդ վերոհիշյալ դեպքերից, իրադարձություններից, բայց ինքս էլ տեսել եմ, թե ինչպես օրինակ Արցախցի ծնողները իրենց երեխաներին շարունակում են բերել եկեղեցի եւ խնդրում են քահանային, որպեսզի աղոտ կարդա երեխաների գլխին, որտեղ նրանք դեռևս վախեցած են եւ դեռ երկար ժամանակ նրանց աչքերում, ինչպես ասում եք, կարելի է վախ նկատել, խոցելիություն, մերժվածություն, ճնշվածություն, ինքնամփոփություն, իսկ եթե վիրավորում է երեխան ստացել կամ հարազատ որևէ մեկին է կործրել, դա արդեն խարան է, որ գուցե ողջ կյանքի ընթացքում սպիացած նրան դեռևս կհետևի, ինչպես կարելի է հոգեբանական որևէ մխիթարություն առաջարկել նման պահերում։
2: Այս դեպքերում նաև շատ կարևոր է իմանալ այն բոլոր աջակցության ձևերը, որոնք երեխաները կարիք ունեն։ Իրականում շատ հաճախ աշխատանքի ընթացքում ինքս էլ նկատել եմ, ինչքանով է ամոքիչ եւ աջակցող լինում հավատը, եւ որ ծնողները ունենում են, որ նշեցիք, եկեղեցի են բերում, փորձում են երեխաներին աղոթքով կարգավորել իրենց վիճակը, ու սա ունի իր շատ դրական ազդեցությունները։ Եվ սրա հետ միասին նաև կան որոշ մասնագիտական, հենց հոգեբանական գիտակարգին բնորոշ վարքի ձևեր, որոնք կարևոր են լինում երեխաների հետ աշխատանքում այս փուլում։ Նախ ժամանակը շատ կարճ է։ Ճիշտ է, մենք ասում ենք, որ ամիսներ են անցել, բայց նմանատիպ տրավմատիկ փորձառություն ունեցող մարդու համար ժամանակը այդքան էլ երկար չէ։ Մի քանի ամիս է անցել, հոգեկանի համար դա ընդհանրապես մի քանի ամիս է, երբ որ մենք դեռ այն փուլում ենք եւ ընդունում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, որ դա իրոք տեղի է ունեցել մեզ հետ, եւ ակնկալել, որ դեռ երկար ժամանակ տարատեսակ դրսևորումներ երեխաների մոտ արտահայտվելու են լինելու են։ Շատ կարևոր մի ուղերձ երևի ծնողներին՝ երբեք չարժե զրկել երեխաների վախի տագնապի զգացողությունը։ Շատ հաճախ ես լսում եմ ծնողներից, ասում են, դե մի քանի ամիս անցել է, արդեն պետք է չվախենաս։ Բավական է, մի վախեցիր։ Դա ամենաառաջին խնդիրն է, որը մենք կարող ենք թույլ տալ վախեցող երեխաների հետ։ Դե երբ որ երեխաները վախենում են, իրենց համար իրենց վախը իրական է։ Իրենք իսկապես կարող են մտածել, որ հենց հիմա թշնամին կարող է մտնել իրենց տուն։ Նույնիսկ եթե իրենք գտնվում են Երևանի կենտրոնում, ապահովության մեջ ոչ մի խնդիր տեղի չի ունենում, բայց իրենք լսում են բարձր ձայն եւ շատ միանգամից վերապրում են բոլոր այն զգացողությունները, որ ունեցել են ամիսներ առաջ։ Քանի որ ազդակը այնքան ուժգին է եղել, որ ամիսների ընթացքում դեռևս բավարար չի եղել վերականգնվելու համար։ Փորձել հնարավորինս շատ երեխաներին խոսեցնել ու իրենց հետ քննարկել իրենց վախերի մասին։ Չփակել թեման, ինչին մենք շատ հաճախ հակված ենք։ Ինչից ես վախենում, ինչպես է արտահայտվում, ինչ կարող է լինել, ամենավախենալու բանը որն է քեզ համար այս պահին, ոնց կարող ես պաշտպանվել, ես ինչպես կարող եմ քեզ աջակցել, ու եթե կարիք կա այս թեմայի մասին խոսել մի քանի անգամ։ Երեխաները շատ սիրում են պատմել, ու իրենք կարող են նույն պատմությունը բարբերաբար անընդհատ կրկնեն ու պատմեն։ Հարկավոր չի սահմանափակել, հարկավոր չի ընդհատել, լսում ենք այդ պատմությունը այնքան, ինչքան երեխան կարիք ունի դա մեզ պատմելու։ Եթե հարցեր ունենք, նորից հարցեր ենք տալիս, կարող են նույն թեմայի շուրջ անընդհատ պատտվենք, բայց չփորձենք որևէ ձևով դա դադարեցնել։ Եթե նկատում ենք, որ դրսևորումները շատ սրված են եւ մեզ որպես ծնող արդեն բարդ է միայնակ աշխատել այդ խնդրի հետ, ապա երևի դիմենք նաեւ մասնագետների օգնության այս դեպքում։
1: Տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ մազապուրս տեղահանությունից հետո օրերի ընթացքում հայտնվեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նրանց առաջարկվեց միանգամից սոցիալական օգնություն, փորձեցին պետական մակարդակով լուծել նրանց տեղավորման հարցը, նույնիսկ պատրաստ էին հոգեբանական աջակցություն նրանց տրամադրել, և բնականաբար այս քայլերի կարևորագույն վճռորոշ մասերից մեկն էլ երեխային դպրոցական համակարգին ինտեգրելն էր, և շատ ընտանիքներ հենց առաջնորդվում էին դրանով, թե եթե տեղավորվեն այս կամ այն քաղաքում կամ գյուղում, երեխան այնտեղ կարող է բնականոն շարունակել իր դպրոցական կրթությունը։ Մանավանդ հիշենք, որ այդ երեխաները վերջին 3-4 տարիների ընթացքում զրկված են եղել բնականոն ուսումնառությունից համաճարակի, շրջափակման եւ պատերազմական գործողությունների պատճառով, եւ նոր կրթական միջավայրին ծանոթացումը մարտահրավեր է բնականաբար, ունի իր դժվարությունները, խնդիրները։ Թվում է, թե հայտնվելով ապահով պայմաններում, մանավանդ գրկաբաց ընդունելության արժանանալով, երեխաների մոտ պետք է ամեն բան կրկին վարդագույն երանգ ստանա, բայց ցավոք դա այդպես չէ։
2: Այդպես չէ, ու դեռ երևի երկար ժամանակ այդպես չի լինելու։ Միջավայրային փոփոխությունը մեզնից յուրաքանչյուրի համար մեծ խնդիր է։ Պատկերացնենք, կյանքում ամեն բան հանգիստ է, պատերազմը չկա, ոչ մի խնդիր չունենք, միջավայրի փոփոխությունը բավականին դժվար ենք տանում, լինելով մեծահասակ, հասկանալով բոլոր փոփոխությունների նպատակը որն է եւ այլն։ Մի պահ պատկերացնենք, որ երեխա ենք, չունենք փորձառություն, մեր ուսերի ետևում այդքան շատ, չենք ուզում փոփոխություն, պատրաստ չենք դրան, ստիպված ենք այդ փոփոխության գնում ենք շատ դաժան երկար ճանապարով, հասնում ենք ինչ-որ տեղ, որտեղ պետք է որ լինի ապահով, բայց կարծես թե խոսակցություններում այդքան էլ ապահովություն չկա։ Մեզ տանում են նոր տեղ, որտեղ չկան մեր ընկերները, մեր հարազատները, նոր միջավայր, եւ ասում են հարմարվի եւ ապրի վարդագույն կյանքով նորից։ Երեխաները դա չեն կարողանալու անել։ Իրենց հոգեկանը ուղակի վիճակի չէ այդ փուլի համար այդքան միանգամից արագ հարմարվել եւ ասել, որ կյանքը իրականում շատ լավն է։ Այս դեպքերում մեզ շատ օգնության են գալիս այն կրթահամալիրները, որտեղ երեխաները պետք է հաճախեն, նրանց պատրաստվածությունը, ծնողների պատրաստվածությունը երեխաներին բերելու այն մտքին, որ մենք գնալու ենք նոր տեղ։ Որևէ դեպքում անորոշության գործոն չպիտի լինի այս երեխաների համար։ ուր ենք գնում, երբ ենք գնալու, երբ ենք վերադառնալու, ինչ է այնտեղ լինելու, ով է քեզ դիմավորելու, երեխաները հստակ պետք է տեղեկություն իմանան։ Շատ երկար ժամանակ են արցախցի երեխաները եղել այն վիճակում, որ իրենք բացարձակ անորոշություն են զգացել, ոչ մի վստահություն վաղվա օրվա հանդեպ, եւ այս փոքր քայլերով նույնիսկ մենք պետք է տանապահովության զգացողությունը նվազեցնենք հնարավորինս շատ։ Երբ երեխաները հասնում են արդեն կրթահամալիր, այնտեղ եւս պետք է պատրաստ լինենք։ Ո՞վ է գալու, ո՞վ է լինելու մեր աշակերտը, ինչ խնդիրներ է ունեցել, ինչ դժվարություններով է անցել, ինչպես ենք նախապատրաստում բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր որ հանդիպելու են այս երեխայի հետ, նույնիսկ ինչ թեմաներ ենք քննարկելու առաջիկա մոտավորապես 2-3 շաբաթվա ընթացքում, որ շատ խոցելի իրավիճակում չդնենք այս երեխային։ Մյուս աշակերտներին ենք պատրաստում, որ գալիս է մեզ նոր ընկեր, ով է բնականաբար խոսելու է Արցախից, բնականաբար խոսելու է պատերազմից, եթե չենք տեղեկացրել երեխաներին, եթե հանկարծ երեխաները տեղյակ չեն պատերազմից, ապա լավ կլինի նախապես քննարկել իրենց հետ, որովհետև մենք միշտ վերահսկել չենք կարող երեխաների քննարկումները, իսկ երեխաները իրար շատ բաներ պատմելու են, որպեսի հետո չունենանք խնդիր նաև այն երեխաների հետ, ովքեր որ անմիջական մասնակցություն չեն ունեցել պատերազմին։
1: Կան որոշ հոգեբանական տեխնիկաներ, որոնց միջոցով նոր աշակերտին, այդպիսի անբարենպաստ պայմաններից մեզ մոտ հայտնված, մենք կարող ենք առաջին հերթին բնականաբար ոգևորել, նրան պաշտպանվածության զգացում հաղորդել, ուրախացնել, ընկերական շրջանակ միանգամից ձևավորել, դա նույնիսկ սովորական աշակերտի համար է դժվար։
2: Խոսքը երևի այդքան հոգեբանական միջամտության ձևերի մասին չի, այլ նրա մասին, թե մենք ինչպես ենք խոսում եւ ինչ ուղերձ ենք տալիս երեխաներին, որոնք գալիս են մեզ մոտ նոր դպրոց։ Կարևոր գաղափարներից մեկը, չենք ստում, չենք խափում, ոչ մի բան չենք հորինում երեխայի համար։ Նկարագրում ենք, որ դու եկել ես նոր դպրոց, բոլորը քեզ համար անծանոթ են, սկզբից կլինի մի փոքր դժվար, բայց ես որպես ուսուցիչ այստեղը, դու ունես այլ ուսուցիչներ, եթե կար հոգեբան մասնակետ դպրոցում, դու ունես հոգեբանին դպրոցում, ու բոլոր այն պարականերում, երբ որ կարիք կունենաս ինչ-որ մեկի հետ խոսելու, մենք այստեղ ենք։ Սա ապահովության առաջին հիմքն է, որ ես ունեմ մարդ մեծահասակ, ում կարող եմ վստահել։ Ինքը կարող է ընտրել ցանկացած մեծահասակի, ցանկացած ուսուցչի, հոգեբանի, ում որ կընտրի, բայց մենք նաև որպես անձնակազմ պետք է դրան պատրաստ լինենք, որ ինքը կարող է գալու մեր հետ սկսել խոսել այն մասին, որ ինքը չի ուզում այստեղ լինել, ու իրեն լսել է պետք։ Կարևոր մյուս գաղափարներից մեկը հույզերին միշտ անդրադարձ տալն է։ Ոնց ենք դա անում, տեսնում եմ, որ տխուր ես, տեսնում եմ, որ բարկացել ես, տեսնում եմ այնքան տխուր ես, որ նույնիսկ լացել ես ուզում, կուզենաս քեզ համար առանձին սենյակ այս պահին հատկացնենք, ինչ ես ուզում անել հիմա, բայց ես տեսնում եմ քո հույզերը, ես նկատում եմ, որ դու տխուր ես, ես չեմ առաջարկում, որ դու լաց չլինես, չեմ առաջարկում, որ դու դադար ես, ես չեմ ասում, որ վստահեղի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որտեվ ես ինքս չգիտեմ ինչ տեղի կունենա, բայց ես վստահաբար ասում եմ, որ ես քո կողքին եմ, ու ես նկատում եմ քեզ հետ ինչ է տեղի ունենում։ Չենք անտեսում բնականաբար եւ չենք համարում, որ դե երեխան մի շաբաթ արդեն ստաղա, ոչինչ, հասակա հանգստանակ անցնի։ Միշտ արձագանքում ենք, նույնիսկ եթե ծայրահեղ դեպքերում մտածում ենք, որ երեխան միտումնավոր է այդպես անում, որ օրինակ դասի չնստի, երբեք 100% վստահություն չունենք այդ երեխան իսկապես այդ վիճակում է, թե ինքը ուղղակի այդ պահին ուզում էր ձևացնել, որ դասից դուրս գար։ Միշտ կարիք ունի ինքը աջակցության եւ միշտ կարիք ունի արձագանքի։
1: Հիշատակեցիք դպրոցական հոգեբանի գործառույթը, ես այնքան էլ տեղյակ չեմ մեր հանրակրթական համակարգից, կարծեմ նոր բարեփոխումների հետևանքով այժմ, եթե ոչ հենց այդ դպրոցի հատուկ հատկացված հոգեբանի, գոնե մեկ հոգեբանը աշխատում է մի քանի դպրոցի հետ, այսինքն դպրոցում հոգեբանի ներկայություն կա, բայց արդյոք պատրաստ են այդ հոգեբանները վերապատրաստվածության առումով նաև լինելու այդ կոնտակտային անձը աշակերտների համար։
2: Փոփոխությունները այնքան շատ եղան դպրոցական հոգեբանների հետ կապված, մի ժամանակ պարտադիր չէր, հետո քանի որ ներառական կրթությունը եկավ, սկսեց պարտադիր դառնալ դպրոցներում, հետո նորից հանեցինք, հիմա նորից կարծես թե յուրաքանչյուր դպրոցում պետք է պարտադիր դպրոցական հոգեբանի հաստիքը լինի։ Պատրաստվածության տեսակետից շատ հարաբերական է, ունենք դպրոցներ, որտեղ որ ունենք շատ պատրաստված դպրոցական հոգեբաններ, ունենք դպրոցներ, որտեղ որ այդքան էլ պատրաստվածության մակարդակը բարձր չէ դպրոցական հոգեբանի, քանի որ նաև հստակ չի շատ գործառույթներ ինչպիսին պետք է լինեն։ Մենք ունենք պաշտոնային պարտականությունները դպրոցական հոգեբանների, որտեղ որոշ կետերով նկարագրված է, թե ինչ պետք է անի դպրոցական հոգեբանը, բայց շատ ընդլայնված կետերի մասին է խոսքը։ Մենք ավելի շատ փորձում ենք արտասահմանյան գրականությունից բերել մեր առօրյա, փորձել դա հարմարեցնել, հասկանալ ինչի կարիք են ունենում հիմնականում դպրոցում երեխաները եւ ինչ գործառույթներ պետք է իրականացնեն դպրոցական հոգեբանները։ Հնարավորինս շատ փորձում ենք պատրաստել, այս պահին նաև կան տարբեր վերապատրաստումներ, որոնց կարող են դպրոցական հոգեբանները ներգրավել ու մասնակցել, բայց գործառույթների տեսակետից շատ մեծ հստակության մեջ մեր երկրի մակարդակում այս պահին չենք գտնվում ցավոք։
1: Ինչ վերաբերում է աշխատանքին ապագա աշակերտակիցների հետ, թե հոգեբաններն ու մանկավարժները ինչպես պետք է նրանց պատրաստեն նոր ընկերոջ չդիմավորելուն, նրանց ասում են, որ շուտով կունենաք նոր աշակերտակից, ով եկել է մեզ մոտ դիցուք պատերազմական Արցախից, մի բան, որ երեխաներին ծանոթ չէ, կամ միայն ականջի ծայրով են լսել առանց հասկանալու, թե ինչ է պատերազմը, ինչ են պատերազմական գործողությունները, եւ գիտենք, որ երեխաները հատկապես կրտսեր եւ միջին դպրոցում կարող են նաեւ դաժան լինել, բայց նման իրավիճակներում հուսով եմ, որ մարդկայնությունը եւ օգնելու ձեռք մեկնելու կարող երեխաների մոտ պետք է գերիշխի և նրանք այդ ոգով պետք է ընդունեն իրենց ապագա ընկերոջը։
2: Այո, ու այդպես էլ անում են իրականում։ Ես ավելի վստահություն ունեմ երեխաների դրական որակների վրա ու նրա, որ բոլորը ի սկզբանե այդ բարի դրական ու ստեղծագործ ոգին են ունենում, երեխաներն էլ են այդպիսին։ Բայց մենք երևի բավարար երբեմն չենք պատրաստում երեխաներին, ու երբ որ իրենք սկսում են առնչվել բացասական բաների հետ, իրենց կարող է արձականքը լինել այնպիսին, որ ինձ վախեցնում է այս թեման, ավելի լավ է ես հումոր անեմ այս թեմայի շուրջ, կատականեմ, ծաղրեմ, քան ես լինեմ այդ թեմայի մեջ, որի մասին ոչինչ չգիտեմ կամ չգիտեմ ինչ պետք է արձագանքեմ անեմ։ Երբ որ Արցախից եկած երեխան պատմում է այն մասին, թե ինչ դաժաներ է ամեն ինչը ու ինքը ինչ է տեսել ճանապարհին, դրա հետ մեծահասակներն են դժվարությամբ գործ ունենում ու մնաց երեխաները։ Կարևոր կլինի իրենց նախապատրաստել։ Եթե երեխան չգիտի պատերազմի մասին, սա լավ չի։ Ու երևի մենք որպես մեծահասակ այդքան էլ լավ չենք անում, որ երեխաներին փորձում ենք ամբողջությամբ զերծ պահել պատերազմի մասին տեղեկություններից, քանի որ իրենք ապրում են այդ իրականության մեջ։ Ուզենք չուզենք, մենք ապրում ենք դրա մեջ բոլորս, ու պետք է տեղյակ լինենք։ Իհարկե յուրաքանչյուր տարիքին մենք տալիս ենք տեղեկություն իրենց բնորոշ չափով, որ երեխաները պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը, ինչ է պատերազմը, սկսած տարական դպրոցում բացատրելուց, երբեմն պատերազմը բացատրում ենք, օրինակ, մեր սեղանների վրա ինչ-որ բաներ են դրված լինում, ու ամեն մեկս ասում է, չէ, սա իմ սեղանն է, մյուսը ասում է, չէ, սա իմ սեղանն է, ամենապարզ բացատրությունների տարբերակով, բայց երեխաները պետք է պատկերացնեն, թե երկրում ինչ է տեղի ունենում։ Գախնի պահել միանշանակ պետք չի, երեխաները պետք է իմանան այն մասին, որ այո, ցավոք սրտի պատերազմի արդյունքում մարդիկ մահանում են, ու այնպես է ստացվել, որ մեր դասընկալու է հիմա մի նոր ընկեր, ում հայրը կամ ում մայրը, ում եղբայրը, ում հարազատը մահացել է, օրինակ դրա հետ պետք է կարողանան գործ ունենալ, որ երբ որ օրինակ ձեզ դժվար է լինում մահացած մարդու մասին խոսել, դու կարող ես ասել, որ ուսուցիչը կարող է մեզ միանալ, մենք երեքով խոսենք իրար հետ, որ երբ որ չեք կողմնորոշվում ինչ անել, ինչպես խոսել, ասեք այդ մասին, որ գիտես, չգիտեմ ես պահին քեզ ինչ ասեմ, ես դժվար բաներ ես պատմում, ինձ դժվար է քեզ արձագանքելը, բայց տեսնում եմ, որ դու շատ տխրել ես դրանից, արի խաղանք միասին, արի միասին գնանք զբոսնելու, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց վստահ կարող եմ քո տրամադրությունը բարձրացնել կամ միասին ինչ-որ մի բան կարող ենք անել։ Բայց երեխաները պետք է տեղյակ լինեն ինչի դեն առերեսվելու։
1: Այստեղ կարծում եմ արժեքային խնդիր էլ կա, երբ երեխաները պատերազմի մասին սովորում են դասագրքերից միայն, այդ տեղեկույթը, այդ գիտելիքը դեռևս անորոշ է նրանց համար, եւ կարծում եմ այս վերջին իրադարձությունները կարծես վակցինացիայի պես եղան մեր դպրոցական համակարգի համար, որ բոլոր դասարաններում, բոլոր դպրոցներում հայտնվեցին երեխաներ, ովքեր տեսել են ականատեսի աչքերով, թե ինչ է պատերազմական գործողությունը, եւ սա ապագա քաղաքացիներին, ապագա չափահաս մարդկանց արդեն դպրոցական տարիքից կստիպի գոնե մտածել այդ թեմայի մասին եւ իրենց դիրքորոշումն ունենալ։
2: Դեռևս 20-ին ես շատ բախվեցի նրա հետ, որ նույնիսկ ուսուցիչները ասում էին, որ թե կարիք չկա տարական դպրոցում, օրինակ, մենք պատմենք պատերազմի մասին։ Ու այս դեպքի մասին երևի ինձ թվում է բոլոր հնարավոր իմ հանդիպումներին ես խոսել եմ, ու երբ որ ուսուցիչներից մեկը ամսի 28-ին, երկու շաբթի էր ամսի 28, արդյունքները սրբեց, մտավ դասարան։ Եվ ասաց, որ ինքը պետք է դասը անի այնպես, ինչպես նախատեսված էր, ոչ մի բացասական մասնիկ չպետք է լինի այդ ընթացքում, ինքը սկսեց իր ռիթմով դասը պատմեմ, երրորդ դասանի մասին է խոսք։ Աշակերտներից մեկս վախվորած ձեռքը բարձրացրեց ու ասաց, «Կներեք, դուք չգիտեք ինչ ա եղել»։ Ասաց, «Ինչի մասին է խոսքը»։ Ասաց, «Պատերազմը սկսել գիտեք այդ մասին»։ Ասաց, «Հա, գիտեմ»։ Ասաց, «Բայց ո՞նց այդքան հանգիստ եք»։ Երրորդ դասանի մասին է խոսքը։ Ու շատ հաճախ երեխաները իրենք շատ ավելի անկեղծ են լինում, ու ավելի բաց են լինում իրականությունը ընդունելուն, իսկ մենք շատ ավելի փակ ենք լինում որպես մեծահասակներ, մտածում ենք, որ չպետք է պատմենք մենք երեխային, պետք է պատմենք, պետք է իմանա երեխան պատերազմի մասին, պետք է իմանա երեխան մահվան մասին. Երեխաները առերեսվում են մահվան վախի հետ 4-5 տարեկանում եւ սկսում են խոսել մարդու լինելու եւ չլինելու մասին։ Ինչի ենք մենք մտածում, որ 8 տարեկանում մենք իրեն պաշտպանելու ենք մահվան մասին չխոսելով իր հետ։ Մենք ուղղակի փակում ենք բոլոր տեղեկությունները եւ հույզերի արտահայտման, հույզերի հետ գործ ունենալու տեսակետից մենք երևի անկիրթ ու անգրագետ երեխա ենք մեծացնում։ Եվ հասնում ենք 15 տարեկան, մտածում ենք, չի երեխան չի կարողանում արդյունավետ իր հույզերը արտահայտի պատերազմի հետ կապված։ Չի կարողանա, որովհետև չի սովորել։ Հուզական գրագիտությունը ուղղորդված աջակցություն է երեխաներին հույզերի արտահայտման մեջ, եւ դա ենթադրում է խոսել բոլոր տեսակի թեմաներից։
1: Փոխօգնության տեսանկյունից դիտված, արդյոք արցախցի երեխաները ավելի կոմֆորտի մեջ են իրենց զգում, այլ արցախցի երեխաների շրջանակում, այն երեխաների, ովքեր անցել են նույն բանի միջով։ Եվ չմոռանանք նաև, որ ողջ այդ ազգաբնակության հետ մեկտեղ Հայաստան են եկել եւ այժմ գուցե նաև դպրոցական համակարգում ներգրավել են նաև այն ուսուցիչները, ովքեր այդ տարիների ընթացքում ստրեսային, շատ ծանր պատերազմական վիճակում առաջ էին տանում ուսումնառությունը, փորձում էին երեխաներին պաշտպանվածության զգացում հաղորդել, նրանց մխիթարել եւ օգնել։
2: Անշուշտ շատ ավելի ապահով հանգիստ ու լավ են զգում, երբ որ Արցախից այլ ընկերներ են ունենում, քանի որ մշակույթը, կենցաղ, ամեն ինչը նույնն է իրենց համար, հասանելի է, պարզ է, հասկանալի, մեկնաբանելի է, ինչ որ կարող է Հայաստանի տարածքի երեխաների հետ իրենց համար մի փոքր անհարմարավետ լինի, բայց չեմ կարող ասել, որ դա միանշանակ այդպես է։ Իրականում շատ բաներ կախված են նրանից, ինչի մասին մենք արդեն շատ խոսեցինք, թե ինչպես ենք մենք ընդունում երեխաներին։ Իհարկե շատ ավելի հանգիստ կզգան իրենց, եթե Արցախից հենց երեխաներ լինեն, ովքեր իրենց հասկանան, բայց միևնույն ժամանակ այս դեպքում իրենք կարող եմ այսպես ասել, որ նույն զգացողություններն են ունենում խմբով՝ կիսվելու, խմբով խոսելու, խմբով պատմելու։ Գիտես ինձ մոտ ինչ էր եղել, բա գիտես մեր մոտ ոնց էր եղել, մենք ինչպես ենք եկել, ու դա ոչ միայն իրար մեջ պատմելու, այլև խմբով պատմելու մյուս երեխաների։ Բայց ինքնազգացողությունները սկզբում շատ ավելի հանգիստ է լինում։ Երբեմն սկզբնական փուլերում ունեինք դժվարություններ խոսքի հետ կապված, չէին հասկանում իրար, դժվարությամբ էին հասկանում, հատկապես փոքր տարիքի երեխաները կրտսեր դպրոցում իրենց դժվար էր խոսել Երևանի հայերենով, այսպես ասեմ, իրենց համար դժվար էր, որ իրենց չէին հասկանում։ Հիմա այդքան շատ այդ խնդիրը արդեն չունենք, երեխաները ավելի հարմարվել են այս տեսակետից, բայց շատ օգնում էր այդ փուլում, երբ որ մենք խնդրում էինք երեխաներին, ես ինքս շատ եմ դա արել, դա 20 թվին էր ավելի շատ, ասում էին սովորեցրեք։ Պատկերացրեք, ես չգիտեմ Արցախի լեզուն, այդպես էլ ասում էինք Արցախի լեզուն, հիմա ինձ պետք է սովորեցնել, դուք եք իմ ուսուցիչը, ու պետք է պատմեք յուրաքանչյուր բառը ինչ է նշանակում։ Օրինակ շատ ավելի ներգրաված էին լինում, սկսում էին խոսել, պատմել, նկարագրել, բայց երբ որ լինում էր մի ուսուցիչ, որ շատ ավելի լավ էր իրենց հասկանում, իհարկե իրենք ավելի ապահով ու հանգիստ էին զգում։
1: Անդրադառնանք աշխատանքին ծնողների հետ, որովհետև երբ դպրոցական հոգեբանը կամ մանկավարժը դիտարկում է պատերազմից տեղահանված երեխային դպրոցում, գուցե նա տեսնում է, որ երեխան հոգեբանական սեանսի զրույցի կարիք ունի, բայց ծնողը դա չգիտակցում, կամ մեկ այլ տեսանկյուն, որ գուցե երեխան դպրոցում իրեն հանգիստ է լիովին զգում, բայց վերադառնում է ընտանիք, որտեղ դեռևս պատերազմական իրավիճակ է, ծնողներն են գտնվում խորը դեպրեսիայի մեջ, հոգեբանական ճնշվածության մեջ, եւ դա բնականաբար տարածվում է նաեւ երեխայի վրա։
2: Եթե մի փոքր հետ գնանք դեպի դպրոցական հոգեբանի գործառույթներին, ապա երբ որ մենք դպրոց ընդունում ենք նոր երեխա, անկախ նրանից դեռ պատերազմ ունենք չունենք, մեր կարևոր աշխատանքային գործառույթներից մեկը ծնողի հետ հանդիպում ունենալն է։ Ու այս դեպքում եւս բացառություն չէ, երբ որ մենք ընդունում ենք երեխային, հատկապես գիտենք, որ պատերազմական գոտուց նոր է եկել, մենք միշտ ծնողի հետ հանդիպում ենք իրականացնում գնահատելու երեխայի կարիքները ըստ ծնողի ինչպիսինն են, ինչպիսին է ինքը տեսնում երեխային։ Հետո անում ենք մեր դիտարկումները, դրանից հետո նորից վերադառնում ենք դեպի ծնող։ Ծնողները այս շրջանում նոր գալիս են դեպի երեխաների հոգեբանական խնդիրները, որտեղ մինչ այդ կային կենսական խնդիրներ։ Իսկ ինչպես գիտենք, կարիքների բուրգում մեր ֆիզիկական կարիքները, հոգալը առաջին տեղում է գտնվում, այսինքն ծնողների համար հոգալ երեխաների սնունդը, կեցությունը, ջերմությունը շատ ավելի կարևոր էր, քան մտածել այս պահին երեխաների հոգեբանական տարբեր դժվարությունների մասին։ Կարող եմ ասել, նոր սկսել է դիմելիությունը բարձրանալ, որ երեխաները ինչ-որ դժվարություններ են ունենում։ Երբ որպես դպրոցական հոգեբան տեսնում ենք դպրոցում դժվարություններ, միանշանակ ծնողին ասում ենք այդ մասին, եւ փորձում հասկանալ արդյոք կան ձևեր տարբերակներ, որոնցով իրենք տանն են արձագանքում երեխային, եթե չէ միասին ենք քննարկում ծնողի հետ։ Պատրաստ լինել որպես մասնակետ նրան, որ ծնողները միշտ չի լինելու են բաց և պատրաստ քննարկման, որտեղ իրենց համար պատերազմը և այն, ինչի միջով անցել են իրենց երեխաները, շատ դժվար է։ Որպես ծնող, բավականին շատ թերարժեքության զգացում ունեն ծնողները, քանի որ ասում են, որ ես չեմ կարողացել պաշտպանեմ, ես չեմ կարողացել բավարար լավ ծնող լինեմ, որ իմ երեխան այդ ամեն ինչը չտեսնի։ Ինչքան էլ այս պահին դա մեր համար ոչ իրատեսական միտք է թվում, բայց ծնողը, որ անցել է այդ ճանապարհի միջով, ինքը ունի այդ զգացողությունը։ Եվ որպես մասնակիցներ պետք է պատրաստ լինենք, որ իրենք դեմ են գնալու, իրենք ասելու են, չէ, ամեն ինչ լավ է, պատրաստ լինել դանդաղ աշխատանքի։ Միգուցե կարիք լինի 4-5 անգամ տվյալ ծնողի հետ խոսել, ամեն անգամ միմիկաթիլ ավել փոխանցելով, թե ինչ կարող են իրենք անել։ Եվ իրենցից լսել իհարկե տանը ինչ է կատարվում ու փորձել աջակցել, ուղղորդել։ Տան ինչպես անել, ինչպես խոսել, որ թեմայի շուրջ ավելի շատ կենտրոնանալ, որի շուրջ այդքան կենտրոնացած չլինել եւ այլն։
1: Կա նաև առաջիկա ծանր աշխատանք դպրոցական հոգեբանների և ուսուցիչների վերապատրաստման ոլորտում, թեև ասացինք ամիսներ են անցել, բայց դեռևս դա չի նշանակում, որ ծանր աշխատանքն արդեն անցյալում է, և կարծում եմ այս մասով մեզ նորություններ ունեք հաղորդելու, նախաձեռնել եք վերապատրաստումների շարք նաև մարզերում, որ պետք է անհրաժեշտ հմտությունները փոխանցվեն դպրոցական հոգեբանային ու մանկավարժներին։
2: Ցավոք այո, ունենք սրա անհրաժեշտությունը, ունենք կարիք վերապատրաստվելու աշխատանքի հետ, քանի որ երբ տրավմատիկ իրադարձությունը տեղի է ունենում, դա միայն այստեղ հիմա չի, դա երկարատև ազդեցության շրջանակ ունի, եւ ցավոք սրտի շատ դեպքերում խոսում ենք նաեւ հետրավմատիկ խանգարումների, խնդիրների ու դժվարությունների մասին։ Այս պահին մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիան այո նախատեսել է դպրոցական հոգեբանների համար աշխատանք հենց պատերազմական իրավիճակում, ինչպես արձագանքել, ինչպես աշխատել, ինչպես կապը պահպանել ծնողների հետ, իսկ վերապատրաստման ընթացքում փորձելու ենք անդրադառնալ բոլոր այս թեմաներին, շուտով կլինեն նաև դասընթացներ ուսուցիչների համար, ինչպես ընդունել, ինչպես ուղղորդել եւ ինչպես ճանաչել դժվարությունները երեխաների մոտ, ովքեր որ ունեն որևէ տեսակի դժվարություններ։ Կարծում եմ դասընթացների նյութը բավականին ամբողջական է եւ հնարավորություն կտա ուսուցիչներին ու դպրոցական հոգեբաններին պատրաստված լինել դիմակայելու տարբեր դժվարություններին։ Դրա հետ միասին կան նաև մասնագետներին աջակցություններ, սուպերվիզիոն հանդիպումների տեսքով, այնպես որ եթե կան ինչ-որ դժվարություններ աշխատանքի մեջ, այդ հարցերով եւս կարող են դիմել աջակցության։
1: Եթե ամփոփում կարծում եմ բոլոր հիմքերը կան հուսադրող ինչ-որ խոսք ասելու այս ոլորտում, ինչ եք կարծում Հայաստանում բոլոր սոցիալական, հոգեբանական, հասարակական պայմանները ստեղծված են, կան արկա են, որպեսզի այդ երեխաները մեծանալով վերադառնան լիովին առողջ հասարակական կյանք։
2: Երբեմն պահիտակ կարող է տպավորություն լինել, որ այդքան էլ այդպես չէ, բայց բավականին շատ աշխատանք արվում է այս պահին Հայաստանում։ Տարածելիությունը բավականին մեծ է, երևի կարիք կա լավ որոնելու, եթե մենք չենք կարողանում միանգամից ինչ-որ բան գտնել։ Բոլոր կառույցները իրարից տեղյակ են, բոլոր կառույցները գիտեն, թե ինչ է տեղի ունենում, պարզապես երբ որ բախվում ենք խնդրի հետ, սկսել որևէ կետից, ու միանշանակ կլինեն կազմակերպություններ, կլինեն օգնող կառույցներ, որոնք որ կաջակցեն այդ խնդիրները ավելի լավ ու արդյունավետ հաղթահարելու համար։ Միանշանակ կարող եմ ասել, երկար ժամանակ նաև մարզերի հետ աշխատելով, որ յուրաքանչյուր մարզում, յուրաքանչյուր համայնքում գոնե մեկ մասնագետ կա, ով որ կկարողանա ուղղորդել, ինչ անել նմանատիպ բարդ իրավիճակների պարագայում։ Այնպես որ այո, մենք այդ աջակցությունը ի վիճակի ենք անել, ուղղակի փորձենք իրար հետ կապի մեջ լինել հնարավորինս շատ։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք տեսանք, որ հոգեբանական աջակցությունը նաև այս դժվարին իրավիճակներում կարող է ձեռք մեկնել և շտկել խաթարված կյանքը հասարակական ոլորտում։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Avem radio. Da să cam ieraș stațiun, voră halăveți nume 05.
1: Եթերում է ոսկեփորի քանդեսը։

տիրոջ ծննդյան մասին։ Առաջին պատասխանը նրանց, ովքեր ասում են, թե իբրև մարդ ծնվեց։ Նախ պետք է իմանալ, որ մարդկային ծնունդները չորսն են։ Առաջին ոչ մորից և ոչ հորից, ինչպես Ադամը։ Երկրորդ հորից և ոչ մորից, ինչպես Եվան։ Երրորդ հորից և մորից, ինչպես Սեթը և մնացած մարդիկ։ Չորրորդ մորից և ոչ հորից, ինչպես Քրիստոս։ Այս մասին է ասվում Աբրահամին, թե մինչև չորրորդ ծնունդը քո զավակները ծառաներ են լինելու և հետո ազատվելու են։ Դարձյալ Քրիստոսի ծնունդն այլ է չորս կերպով։ Նախ, քանզի Սուրբ Հոգուց է, ինչպես ավետարանն է ասում, նրանից ծնվածը Սուրբ Հոգուց է։ Երկրորդ, առանց նախասկզբնական մեղքի, ինչպես հրեշտակն է ասում, քեզնից ծնվողը Սուրբ է։ Երրորդ, առանց սերմի, ինչպես ավետարանն է ասում, նրան չմերձեցավ մինչև որդու ծնվելը։ Չորրորդ, անապական մարմին ուներ, ինչպես ասում է Սողոմոնը երկ երկոցում, անարատ մարմին պիտի ծնես։ Մարմինն անարատ էր, նախ որովհետև անմեղ էր։ Երկրորդ, անապական։ Երրորդ, քանզի կարիք չուներ կերակուրի, թեպետ հանուն մեզ կուսական ստինքներից կերակրվեց։ Չորրորդ, քանզի զերծ էր բնական աղտերից։ Եվ դարձել Քրիստոսի ծնունդը ծնողի կողմից չորս կերպով է զանազանվում։ Նախ, քանզի նրա մայրն արդեն սրբված էր որովայնից, ինչպես Երեմիան և Հովաննեսը ըստ Սողոմոնի խոսքի, քեզ արգանդից նախապատրաստեց։ Երկրորդ, քանզի հովանավորված էր հոր զորությամբ և գեղեցկացած Սուրբ Հոգով, ինչպես ասվում է, գեղեցիկ ես կանանց մեջ։ Երրորդ, քանզի կուսությամբ հղացավ և ծնեց ըստ Եսայու, կույսը պիտի հղանա և որդի ծնի։ Չորրորդ, հրեշտակի ավետումով, և եթե մեկն ասի, թե Հովանեսն էլ ծնվեց հրեշտակի ավետումով, ապա կասենք, որ սա ևս չորս բանով է զանազանվում. նախ հրեշտակը նրան Քրիստոսին որպես Աստծո որդի ավետեց, իսկ նրան Հովանեսին որպես Զաքարիայի որդի։ Երկրորդ, նրան անվախճան թագավոր հրճակեց, իսկ նրան ծառա։ Երրորդ, նրան կույս մորից ծնված, իսկ նրան ամուլ արգանդից։ Չորրորդ, Հովաննեսը կույսից չծնվեց, բայց կուսությամբ ապրեց, իսկ Քրիստոսը կույսից ծնվեց և կուսությամբ մնաց։ Եվ դարձյալ ի հավելումն այս ամենի ըստ հրեշտակի կույսից ծնվածն Աստված է։ Այսօր ձեզ Փրկիչ ծնվեց, որ օծյալ Տեր է։ Եվ Աստծո Սուրբ Եկեղեցին ծնողին Աստվածածին է խոստովանում ըստ Եղիսաբեթի այն խոսքի, որ ասաց. «Թող ինձ մոտ գա իմ տիրոջ մայրը»։ Եվ արգանդում Հովաննեսը երկրպագեց Քրիստոսին, ու 30 տարի հետո լսվեց իբրև ձայն բարբարո հանապատի և վկայեց մարդացած բանի մասին։ Այսքանը տիրոջ ծննդյան մասին։ Տիրոջ թլպատության մասին։ Պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե իբրև մարդ թլպատվեց։ Ասենք, որ թլպատության համար պետք է 4 բան իմանալ։ Առաջին, ինչու կարգվեց թլպատությունը։ Ասենք, որ 7 պատճառով։ Նախ, հիվանդությունից զերծ մնալու նպատակով, ինչպես եթով բացիկ են այդ հիվանդությունից խուսափելով թլպատվում։ Երկրորդ, որպեսզի մերձեցման պահին սերմնահեղուկը չճապաղի։ Երրորդ, որպես ավելորդ ցանկությունից ձերծ մնալու նշան և խրատ լինի։ Չորրորդ, որպեսի աստվածածանոտ ազգի հատկանիշը լինի։ Հինգերորդ,
որպեսզի օրինապահ ազգի հնազանդությունը ցույց տրվի. Վեցերորդ, որպեսզի ցույց տա Աբրահամի զավակից նրանց ծերված լինելը. Յոթերորդ, որպեսզի ավետյաց խոստումի վրա հաստատված հիմքը և արմատը ցույց տա. Ինչ է նշանակում թլպատությունը? Ասենք, որ բազում բան. Նախ դա այլազգիներից զատորոշվելու նշան էր, ինչպես մարդն է նշան և դրոշմ դնում իր ոչխարներին, և այդ նշանը, որ այս կամ այն մասի վրա է լինում աչքու ականջի, ոտքերի ուռունգերի, ժամանակի ընթացքում նվազում, պակասում էր, սակայն թլպատված մասը ընթացքում չի պակասում. Իսկ թլպատված մազը, մորուքը կամ եղունգը աճում է, և թլպատությունը չի պահպանվում, մինչդեռ կտրված մասը չի աճում. Երկրորդ, նշան է դնում և կտրում է ավելորդ ցանկություններից ու անկողինների խառնակությունից, այդ պատճառով է կտրում այդ մասը, որ աղտեղության աղբյուր է. Երորդ, մարմնական թլպատությունը նշանակում է հոգու սրտի թլպատություն, այսինքն անդամահատել բովանդակ չարությունը, անիրավությունը և չարիքի ավելցուկը. Չորորդ, Աբրահամի զավակի նշանն է, որից բոլոր ազգերը պիտի օրհնվեն, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, քանզի նրա մարմնավոր գալուստով հերքվում է անդամի գործը և նա գոյանում է անսերմ հղությամբ և ծնվում կույս արգանդից. Հինգերորդ, նշան և օրինակ է մկրտության ավազանի, որ մեզ ձերբազատում և մաքրում է մեր բոլոր մեղքերից, սկզբնական, ներգործական և այլ։ Վեցերորդ, ութորյա թլպատությունը ութերորդ դարի շրջափուլի նշանակն է, երբ մեղավորները հատվում և կրակն են նետվում, իսկ արդարները ողջ մնում։ Երորդ, քանի որ անմեղ էր, Քրիստոսն ինչու թլպատվեց։ Ասենք բազում պատճառով, նախ որովհետև ինքն էր պատճառն ամենայն սրբության և հարկ էր, որ սրբարար գործն իր անձի մեջ կրեր։ Երկրորդ, որպեսզի իր ճշմարիտ մարդողությունը հաստատի, քանզի երևութական չէր իր մարմինը։ Երրորդ, իր կողմից հաստատված օրենքները պարտավոր էր անձամբ կատարել, որպեսզի բոլորը հավատան, թե նրա կողմից են կարգավորված։ Չորրորդ, որպեսզի ցույց տա, թե օրենքի սպասավորների գոյության արմատն իրենից է։ Հինգերորդ, որպեսզի կատարյալ լինի մարդկանց իմացությունն այն մասին, թե Աբրահամի զավակից է բխում։ Վեցերորդ, որպեսզի օրենքի ծանրության մեջ առկա մեղքի ծանրությունը մեր միջից վերցնի։ Չորրորդ, արձանագրենք, որ նոր մկրտությունն առավել է, քան հին թլպատությունը, և սա բազում կերպով է։ Նախ որովհետև թլպատությունը արդարություն չէր, այլ միայն արդարության նշան, իսկ մկրտությունն արդարություն է, քանզի շնորք և փառք է տալիս։ Երկրորդ, թլպատությունը հնում սկզբնական ադամական մեղքի դեմ էր, սակայն չէր վերացնում պատիժը, իսկ մկրտությունը վերացնում է սկզբնական և ներգործական մեղքը և ազատում պատժի անեցքից։ Երորդ, թլպատությունը ժամանակավոր և վաղանցիկ մարմնավոր կնիք է, որ փոխվեց, իսկ մկրտությունը հոգևոր և մշտնջենավոր կնիք է, քանզի մկրտությունն ամփոփող կնիք է հոգու մեջ։ Չորրորդ, թլպատությունը տղաների և հավաքի մեջ անկատարների նշանն է, իսկ մկրտությունը կատարյալների օրենքն է, ուստի Տերը թլպատվեց, երբ մանկահասակ էր, և մկրտվեց, երբ հասուն այր էր։ Հինգերորդ, մկրտությունը հնում անոգուտ էր, քանզի Քրիստոս տակավին չէր մկրտվել, նաև թլպատությունն է անոգուտ նոր ժամանակներում, քանզի Քրիստոսով վերացավ, բայց յուրաքանչյուրը իր ժամին է պատշաճում, ինչպես հնում թեպետ Մովսեսն ու Հովաննեսը մկրտում էին, բայց մկրտության խորհուրդը չէր կատարվում, այդպես էլ նոր ժամանակներում, եթե մեկը թլպատվի, ապա
թլպատության խորուրդ չի կատարվի և չի մաքրվի սկզբնական մեղքից։ Վեցերորդ, թլպատությունը սկզբնական մեղքը չի մաքրում, ինչպես այդ հայտնի է մարգարեներից, որոնք թեպետ թլպատվեցին, բայց դժոխքի չան սկզբնական մեղքի պատճառով։ Իսկ մկրտությունը մաքրում է, քանզի ինչպես հայտնի է, նրանք, ովքեր մկրտվում են, դժոխք չեն գնում։ Յոթերորդ, մկրտությունը բացում է երկնքի դուռը, որ չի կարող սակայն թլպատությունը, ըստ այն խոսքի, ով չի ծնվի ջրից և հոգուց, նա արքայություն չի մտնի, թեկուզ թլպատված էլ լինի։ Ութերորդ, մկրտությունը մկրտվողին շնորհով Աստծո որդի է դարձնում և Քրիստոսի ժառանգակից, ինչից զրկված են թլպատվածները։ Իններորդ, մկրտությամբ Արուն և Էգն են սրբվում, իսկ թլպատությամբ միայն Արուն և ոչ Էգը։ Տասներորդ, մկրտությունը զորացումն է Քրիստոսի չարչարանքներով, քանզի երեք անգամ ընկղմվելը նշանակում է երեքօրյա թաղումն ու գերեզմանի ցարություն առնելը, իսկ թլպատությունը ոչ։ Եվ եթե օտար մեկն ասի, «Քրիստոս թլպատվեց, դուք ինչու չեք թլպատվում»? Ապա նախ կպատասխանեք, որ Քրիստոս թլպատության հին օրենքը կատարեց, իսկ մեզ մկրտության նոր օրենք սահմանեց հորդորելով. «Նրանց մկրտեցեք Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անվամբ»։ Երկրորդ, երբ Քրիստոսը թլպատվեց, հրաման կար թլպատվելու, և տակավին օրենքը զորություն ուներ։ Սակայն այժմ ժամանակն ուրիշ է, քանզի օրենքը կատարվեց, ավարտվեց, և թլպատության հրամանը խափանվեց։ Երորդ, Քրիստոսն այն բանի համար թլպատվեց, որպեսզի օրենքի ծանր բեռը մեր վրայից վերցնի, ըստ այն խոսքի. Աստված առաքեց իր որդուն, որ կնոջից ծնվեց և մտավ օրենքի տակ, որպեսզի օրենքի տակ գտնվողներին գնի։ Չորորդ, մենք նրա համար չէ, որ չենք թլպատվում, որպեսզի բաժանվենք հրեաներից, այլ մկրտվում ենք, որպեսզի բաժանվենք հեթանոսներից։ Այսքանը թլպատության մասին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, Սիմֆոնիա համար 1, ռե մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի համար մեկ սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Թոն Կոպման. Բենջամին Բրիտեն, խմբերքային ստեղծագործություն, 5 ծաղկի երգ, օպուս 47, կատարում է Ֆինցի Սինգերս երգչախումբը, դիրիժոր Փոլ Սպայսեր.

հնչեց Բենջամին Բրիտենի 5 ծաղկի երկխմբերքային ստեղծագործությունը, օպուս 47, Ֆինցի Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Փոլ Սպայսեր։ Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 5, դո դիեզ մինոր, ադաջիետո, 4-րդ մաս, կատարում է BBC Ուելսյան Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտտակա։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 5 դո դիեզ մինոր սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, Ադաջետո, կատարեց BBC Ուելսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտտակա։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 3, համար 2, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար երկու կոնչերտո գրոսոն, օպուս 3, սիբեմոլ մաժոր, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի

Սուրբ Աբա Եվագրիոս Պոնտացի թուղթ հավատքի մասին։ Ես հաճախ էի զարմանում, թե ինչու եք դուք այդպիսի զգացումներ տածում իմ նկատմամբ, և ինչն է պատճառը, որ տեղի եք տալիս իմ ոչնչության առաջ, որ այնքան չնչին է, աննշան ու սիրո անարժան։ Ինչու եք ինձ դիմում ընկերության ու հայրենիքի մասին հիշեցնող խոսքերով, ջանալով հայրենի երկրի գիրկը վերադարձնել, կարծես թե փախստական լինեմ ես։ Իսկ ինչ ինձ վերաբերում, ապա ես ընդունում և չեմ ժխտում, որ փախստական եմ դարձել, սակայն իմացեք, եթե իհարկե ցանկանում եք իմանալ փախուստիս պատճառը։ Այն ժամանակ անսպասելիությունից խոցված ես նման էի անակնկալ թնդյունից խլացած մի մարդու, և անկարող էի խելքս գլուխս հավաքել։ Ես անմիջապես հեռացա փախստական դառնալով և մի զգալի ժամանակաշրջան ձեզանից հեռու անցկացնելով։ Այնուհետև ինձ համակեց աստվածային դավանական հաստատումների և վերջիններիս վերաբերող իմաստասիրության նկատմամբ տոչորի չակումը։ Ինքս ինձ ասում էի, ինչպես կարող եմ մեզ հետ ապրող արատը հաղթահարել, ով ինձ համար եսավից ազատող լաբան կդառնա և երկնային իմաստության դաստիարակ։ Բայց քանի որ Աստուծո օգնականությամբ իմ կարողության չափով հասա նպատակակետին և գտա ընտրյալ անոթն ու խոր ջրհորը, այս պատճառով խնդրում և աղաչում եմ ձեզ, ինձ մի փոքր ժամանակ տվեք։ Տվեք ոչ թե այն պատճառով, որ սիրեցի քաղաքային կյանքը, քանզի հայտնի է ինձ, որ բանսարկուն նման բաներով մարդկանց մոլորության մեջ է գցում, այլ որ սրբերի հետ հաղորդակցությունը հույժ օգտակար եմ համարում, որովհետև աստվածային դավանության մասին զրույցներ լսելիս հաստատուն փորձառություն եմ ձեռք բերում մտահայելու, որոնցից դժվար է հրաժարվել։ Այսպիսին է իմ ապրելակերպը, իսկ դուք, ուղադվան և թանկագին եպիսկոպոսներ, զգուշացեք հերետիկոս հովիվներից, որպեսի ոչ ոք ձեր ջրհորները չցամաքեցնի և չշփոթեցնի ձեր հավատքի ուղափառ բռնումը, քանզի այդ հերետիկոսական հովիվները մշտապես ջանում են պարս հոգիներին ուսուցանել ոչ թե աստվածաշնչից ելնելով, այլ աշխարհիկ իմաստությունից, այսպիսով նրանց ճշմարտությունից հեռացնում են։ Միթե նա, ով մեր հավատքի մեջ հակասություն է ներմուծում անձինի և ծնյալի միջև, մշտնջենական էությունն անգո է դավանում, իսկ ըստ բնության հավիտենական հոր մասին ուսուցանում է, որպես թե հայր դարձած, նմանապես պնդելով, թե սուրբ հոգին հավիտենական չէ։ Միթե այսպիսի մարդը փղշտացի հերետիկոս չէ, այսպիսին նախանձում է մեր պատրիարքի Հիսուս Քրիստոսի ոչխարներին, ճիքեր գործադրելով, որպեսի վերջիններս մաքուր ջուր չխմեն, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, այլ իրենց նկատմամբ մարգարեի կանխասացությունը հարուցեն, ինձ կենած ջրի աղբյուրիս լքեց և իր համար ծակ փոսեր փորեց, որոնք ջուր չեն կարող պահել։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է խոստովանել Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, ինչպես ուսուցանեցին մեզ Աստվածաշունչն ու նրանք, ովքեր նրան վսեմորեն հասու եղան։ Իսկ երաստվածության մեջ մեզ մեղադրողներին հարկավոր է պատասխանել, որ մենք մի Աստված ենք խոստովանում, ոչ թե ըստ թվի, այլ ըստ բնության, քանի որ մի ըստ թվի անվանողները իրականում այդպիսիք չեն և ըստեյության էլ պարս չեն հանդիսանում։ Իսկ Աստված բոլորի կողմից պարս և ոչ թե բարդ է ճանաչվում, ապա ուրեմն Աստված մի է, ոչ ըստ թվի։ Խոսքս հետևյալին է վերաբերում, սովորաբար ասում ենք, աշխարհը մեկ է, բայց չենք պնդում, որ այն մի է ըստեյության կամ պարս է հանդիսանում, որովհետև այն տարրերի ենք բաժանում, որոնցից էլ բաղկացած է, այսինքն հրի, ջրի, օդի և հողի։ Մարդն ըստ թվի նույնպես մի է անվանվում, քանի որ հաճախ ենք նրա մասին որպես մեկ մարդ արտահայտվում։
Սակայն այդուհանդերձ նա պարս չի հանդիսանում, որովհետև կազմված է մարմնից ու հոգուց։ Հավասարապես նաև հրեշտակի մասին ենք որպես մեկ ըստ թվի արտահայտվում։ Սակայն հրեշտակն էլ մի չի ըստ էության, քանզի մենք հրեշտակի էությունն իր սրբության հետ մեկտեղ ենք ենթադրում։ Ուրեմն, եթե ըստ թվի մեկը ըստ էության մեկ չի հանդիսանում, իսկ ըստ էության մեկն ու պարզը մեկ չէ ըստ թվի, և եթե մենք Աստծուն ըստ էության ենք մեկ անվանում, ապա հերետիկոսներն ինչպես են մեզ վերագրում թվի վերաբերյալ պնդումները, որ մենք բացառում ենք երանելի և իմանալի էությունից։ Որովհետև թիվը քանակության կատեգորիային է վերաբերում, քանակությունն իր հերթին կապված է մարմնական բնության հետ, այդ իսկ պատճառով էլ թիվը վերաբերում է մարմնական բնությանը։ Իսկ մենք հավատում ենք, որ մեր Տերը մարմինների արարիչն է։ Այս պատճառով թիվն այն երևույթներն է նշանակում, որոնք բաժին են ստացել նյութական և նկարագրելի բնությունը։ Իսկ մեկը, այսինքն Աստուծո ներքին միությունը, և մին, այսինքն Աստուծո իմանալի միությունը, պարզ ու անսահման էությունն են վկայում։ Այդ պատճառով, ով որ որդուն կամ Սուրբ Հոգուն որպես թիվ կամ արարած է խոստովանում, գաղտնաբար նկարագրելի և նյութական էության մեջ է նրանց ներքաշում։ Ես նկարագրելի եմ անվանում ոչ միայն այն էությունը, որ ծավալվում է տարածությամբ, այլև այն, որին իր կանխագիտությամբ ընդգրկեց անգոյությունից գոյությամբ բերելու դիտավորություն ունեցողը և որը կարող է ըմբռնվել մեր իմացությամբ։ Սրա հետևանքով նկարագրելի էություն և ձեռքբերովի սրբագործություն ունեցող ողջ սրբությունն ընդունակ է նաև արատը վերցնել։ Մինչդեռ որդին և Սուրբ Հոգին սրբագործության աղբյուր են հանդիսանում, և այս աղբյուրից է նվիրագործվում ամեն մի բանական էակ համապատասխանաբար իր առաքինության։ Իսկ մենք համաձայն ուղափառ դավանության ընդունում ենք, որ որդին հորը ոչ նման է և ոչ էլ նման չէ, որովհետև հավասարապես թե մեկը և թե մյուսը նրանց պարագային ընդունելի չեն։ Չէ որ նման լինելն ու նման չլինելը հանդիսանում են որակի վերաբերող արտահայտություններ, բայց Աստված ազատ է ամեն տեսակ որակից։ Մենք բնության նույնություն ենք դավանում և համագոյակցություն խոստովանում, բայց խուսափում ենք բարդ հասկացողությունից, որովհետև նա, ով ըստ էության Աստված և հայր է, ծնեց նրան, ով ըստ էության Աստված և որդի է։ Չէ որ սրանով ակնհայտ է դառնում համագոյակցությունը։ Ճիշտ է, մարդն էլ է Աստված կոչվում, ինչպես որ գրված է. «Ես ասացի, Աստվածներ եք դուք»։ Նմանապես և Դևն է Աստված կոչվում, համաձայն այն խոսքի, թե հեթանոսների բոլոր Աստվածները Դևեր են։ Բայց մարդիկ ըստ շնորհի են Աստվածներ անվանվում, իսկ Դևերը սխալ կերպով։ Եվ միայն մի Աստված է իսկությամբ Աստված ըստ էության։ Երբ մի եմ ասում, ի նկատի ունեմ Աստուծո Սուրբ և անեղ էությունը, որովհետև մի արտահայտությունը կարող է օգտագործվել և որևէ առանցին մարդու առնչությամբ և բնության առնչությամբ ընդհանրապես։ Որևէ առանցին մարդու մասին է խոսվում օրինակ, երբ տեղեկացվում է, որ մի մարդ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք և լսեց անապատում խոսքեր, որ մարդս արտոնված չէ խոսել։ Իսկ բնության մասին առհասարակ արտահայտվում է Դավիթը, օրինակ, «Մարդու օրերը խոտի պես են»։ Այստեղ նա առհասարակ նկատի ունի ոչ թե որևէ կոնկրետ մարդու, այլ մարդկային բնությունը, քանզի ամենայն մարդ անցողիկ է և մահկանացու։ Մեր կարծիքով նույն բնության մասին է ասվում, «Միայն ինքն ունի անմահություն, միակ իմաստուն Աստծուն, ոչ ոք բարի չէ, այլ միայն Աստված», քանի որ միակն այստեղ նույնական է միայնին, ինչպես մենակը տարածել է երկինքը, կամ երկնչիր քոտեր Աստծուց, միայն նրան պաշտիր, ես եմ միայն և ինձանից բացի ուրիշը չկա։ Մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը հայր Աստծուն մեկ և մի է անվանում, ոչ թե որդուն կամ Սուրբ Հոգուն, այլ չաստվածներին հակադրելու համար։ Օրինակ, միայն Տերն էր տանում նրանց, և նրանց հետ օտար Աստված չկար։ Իսրայելացիները բահաղիմների և
Աստարութիան տարները հեռու վանեցին և միայն տիրոջը ծառայեցին։ Նույնի մասին ասում է Պողոսը. Թեպետ և այսպես կոչված աստվածներ կան, բայց մեզ համար միայն մեկ աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է ամեն բան, և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ։ Այնուամենայնիվ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու առաքյալը մեկ աստված ասելիս չի բավականանում այս արտահայտությամբ։ Չէ՞ որ, ինչպես ասացինք, մեկ և մի եզրերը Աստուծո էությունն են բացահայտում, այլ ավելացնում է Հայր և հիշատակում Քրիստոսին։ Ես կարծում եմ, որ Պողոսը ընտրյալ անոթը բավարար չհամարեց Հորը որպես Աստված, Որդուն որպես Աստված և Սուրբ Հոգուն որպես Աստված սոսկանվանելը, որն արտահայտեց մի Աստված խոսքով, այլ Հայր ավելացնելով մատնանշեց նրան, ով ստեղծեց ամեն բան, Տեր հիշատակելով մատնացույց արեց խոսքին ու միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ, իսկ Հիսուս Քրիստոս հավելելով ավետեց խոսքի մարդեղությունը, ներկայացրեց նրա չարչարանքները և ցույց տվեց նրա հարությունը։ Ահա այսպիսի մտքերի է հանգեցնում Հիսուս Քրիստոս արտահայտությունը։ Այս է պատճառը, որ Տերն արգելում է մինչև իր չարչարանքները իրեն որպես Հիսուս Քրիստոս հրճակելը և պատվիրում աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը, քանի որ իր կողմից սահմանված էր, որ տնորինության կատարումից, մեռելների հարությունից և երկինք համբարձվելուց հետո աշակերտներին թույլատրվի իրեն Հիսուս Քրիստոս հրճակել։ Այսպիսին են այս խոսքերի նշանակությունը, թե որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր, և հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ։ Այսպիսով մեր միտքը Սուրբ Հոգու կողմից ամեն կերպ զորանում է, որպեսզի մենք, խորհրդացելով աստվածաբանության մասին, չանտեսենք տնորինությունը, հակվելով մեկին, մյուսն աչքաթող չանենք, և մեր իմացության պակասության պատճառով անաստվածության մեջ չընկնենք։ Մենք պետք է նույնպես ուսումնասիրենք և ըստ կարելվույն բացահայտենք Սուրբ Գրային այն հատվածները, որոնք մեր հակառակորդները միացնի փառքը եղծելու նպատակով մեջ են բերում, դրանք աղավաղելով ըստ իրենց խեղաթյուրված հասկացության։ Նախ և առաջ քննենք հետևյալ արտահայտությունը. «Ես էլ ապրում եմ հոր միջոցով», որովհետև այս արտահայտությունը մեկն է այն նետերից, որ նրանք արձակում են դեպի երկինք համաձայն իրենց սրբապիղծ մեկնաբանության։ Կարծում եմ, որ այս արտահայտության մեջ նկատի ունեն ոչ թե նախահավիտենական կյանքը, չէ՞ որ ուրիշի շնորհիվ ապրողը չի կարող ինքն իր մեջ կյանք ունենալ, ինչպես որ ուրիշից տակացողը չի կարող ինքն իրեն տականալ, սակայն մեր Տերն ասաց. «Ես իսկ եմ կյանք, այլ կյանք միս ու արյան և ժամանակի մեջ, որը ապրեց Տերը, քանզի հոր կամքով մարդացավ»։ Չէ՞ որ նա չասաց, ես ապրել եմ հոր պատճառով, այլ ես ապրում եմ հոր միջոցով, հստակ կերպով մատնանշելով ներկա ժամանակը։ Չի բացառվում, որ այստեղ խոսվում է և այն կյանքի մասին, որ ապրեց Քրիստոս, բանն Աստված իր մեջ ունենալով, այսինքն Աստուծո խոսքի մարդեղության մասին։ Եվ որ հենց այդպիսին է այս արտահայտությունը, իմանում ենք հետևյալից. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ»։ Չէ՞ որ նրա մարմինն ուտելով և նրա արյունը ըմպելով մենք բաժնեկից ենք դառնում խոսքին և իմաստությանը, շնորհիվ մարդեղության և զգայարաններով ընկալելի նրա կյանքի։ Իր գալստյան ամբողջ խորհրդավորությունը նա մարմին և արյուն անվանեց և մեզ ներկայացրեց իր վարդապետությունը, որը բաղկացած է հոգևոր պատրաստումից, բնական մտահայեցությունից և աստվածաբանական իմաստասիրությունից, որով հոգին սնվում է աստիճանաբար իրական երևույթների հայեցության նախապատրաստվելով։ Այսպիսին է հավանաբար ասված խոսքերի իմաստը. Տերը նաև ասել է. «Իմ Հայրը մեծ է, քան ես»։ Անշնորհակալ արարածները, բանսարգույի պտուղները օգտվում են նաև այս խոսքերից, իսկ ես վստահ եմ, որ տվյալ արտահայտությամբ հոր հետ որդու ունեցած համագոյակցությունն է դրսևորվել, քանզի գիտեմ, որ համեմատությունը բարի բուն իմաստով անցկացվում է միևնույն էությանը պատկանող
էակների միջև։ Չէ՞ որ մենք օրինակ ասում ենք, թե մի հրեշտակ մյուսից ավելի մեծ է, թե մարդկանցից մեկն ավելի արդար է, քան ուրիշը, և թե մի թռչուն ճախրանքի մեջ ավելի արագ է մեկ այլ թռչունից, և եթե համեմատությունն անցկացվում է նույն տեսակի էակների միջև, ապա երբ ասվում է, թե համեմատության համաձայն հայրը մեծ է որդուց, բնականաբար հասկացվում է որդու համագոյակցությունը հոր հետ։ Տվյալ արտահայտությունը մեկ այլ գաղափարել է բովանդակում։ Արտասովոր ինչ կա, երբ տերը հորն իրենից մեծ է խոստովանում, քանի որ նա, խոսք լինելով, մարմին եղավ, իրեն հրեշտակներից կրտսեր ներկայացնելով ըստ փառքի և մարդկանցից ըստ դրության, չէ՞ որ ասված է, հրեշտակներից փոքրինչ ցածր դրիր նրան, մի փոքր հրեշտակներից ավելի ցածր էր դասվել, և ոչ տեսք ուներ նա, և ոչ էլ վեհություն։ Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ և ոչ էլ գեղեցկություն։ Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը։ Նա այս ամենը համբերեց իր մեծ մարդասիրության շնորհիվ, որը տացում է իր արարածների հանդեպ, որպեսի փրկի մոլորված ոչխարին և միացնի այն մյուս 99-ին, կամ որպեսի Երուսաղեմից Երիքով գնացողին, որն ընկել էր ավազակների ձեռքը, դարձյալ վերադարձնի անվնաս իր հայրենիքը։ Միթե հերետիկոսները մեղք են համարելու նաև այն խանձարուրը, որի շնորհիվ նա, լինելով ոչ բանական մի նորացին, սնվում էր խոսքով։ Միթե հերետիկոսը կշտամբելու է, թե Հյուսնի որդին աղքատ էր և չուներ նույնիսկ օրորոց։ Այսպիսի պատճառներով է որդին փոքր հորից, քանի որ նա քեզ համար մահացավ, որպեսի ազատագրի քեզ մեռյալ վիճակից և հաղորդակից դարձնի երկնային կյանքին։ Չէ՞ որ չի կարելի բժշկին մեղադրել այն բանում, որ նա, երբ խոնարհվում է չարչարվող հիվանդներին բուժելու, գարշավորության հոտ է առնում, քանի որ նա այտանում է, որպեսի դարմանի հենց այդ չարչարվողներին։ Հանում քեզ փրկիչը չգիտի վերջին դատաստանի ոչ ժամը և ոչ էլ օրը, թեպետ ոչինչ պահված չէ իսկապես իրական իմաստությունից, քանի որ ամեն ինչ առաջացել է նրա միջոցով։ Մեկը չկա մարդկանց մեջ, որ չի մնա, թե ինչ է նա, իսկ մեր Տերը տնորինությամբ այսպես կարգավորեց հենց քո տկարության համար, որպեսի մեղավոր մարդիկ ժամանակահատվածի կարճության պատճառով հոգեպես չընկճվեն, պատճառաբանելով, թե իրենց ապաշխարելու համար ժամանակ չի թողնված, իսկ երկար ժամանակով ընդդիմադիր ուժերի հետ պատերազմողներն էլ չէին թողնի իրենց շարքերը, մատնանշելով այն բանը, թե իրենք վաղուց են պատերազմում։ Քրիստոս, խոսելով իր իբրև թե անգիտության մասին, տնորինաբար հոգետանում թե առաջինների և թե վերջինների մասին, մի մասին իրենց բարի քաջագործությունների համար նա կրճատում է այդ ժամանակահատվածը, իսկ ուրիշներին իրենց մեղքերի համար նա ժամանակ է տրամադրում ապաշխարության համար։ Սակայն եթե Տերը շատերի տկարության հետևանքով, ինչպես որ ասվեց, իրեն դասում է անգետների դասին, ապա գործք առաքելոցում մտերմաբար զրուցելով կատարյալների հետ, նա բացառում է իրեն անգետների շարքից, ասելով. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Եվ եթե ես համաձայն նախորդ մեկնաբանությանը շարադրել եմ այս ամենը բավականին կոպիտ ձևով, ապա այժմ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տվյալ իմաստալից խոսքի ավելի վեհ իմաստը ու այնուհետև թակել տնորինության փրկության դուռը, իհարկե մի պայմանով, որ ինձ կհաջողվի արթնացնել տան տիրոջը, որը հոգևոր հարցեր է տալիս բոլոր իրենից խնդրողներին, քանի որ մենք ձգտում ենք դրանցով հյուրասիրել մեր ընկերներին ու եղբայրներին։ Մեր տիրոջ սուրբ աշակերտները, գտնվելով մտահայեցողության սահմաններից այն կողմ, որը հասու է մարդկանց և խոսքով մակրագործված, հարցնում են աշխարի վերջի մասին և ցանկանում են իմանալ վերջնական երանությունը։ Իսկ մեր Տերը նրանց պատասխանելով բացատրեց, որ ոչ իր հրեշտակները և ոչ էլ ինքը չգիտեն այդ։ Եվ օրը նա այստեղ նկատի ունի աստվածային ճշգրիտ մտածողության ըմբռնումը, իսկ ժամը հայեցողությունը մեկի և միակի
որոնց մասին գիտելիքները վերագրվում է միայն հորը։ Ինչպես որ ենթադրում եմ ես, այստեղ խոսվում է այն մասին, որ Աստված գիտի նրա մասին, որ նա կա, նաև գիտի, որ նա չկա, որովհետև ասվում է, որ Աստված գիտի ճշմարտությունն ու իմաստությունը, քանի որ նա ինքն է ճշմարտությունն ու իմաստությունը, բայց երբեք չգիտի սուտն ու նենգությունը։ Իսկ եթե ասվում է, որ Աստված գիտի իր մասին այն, որ ինքը կա, սակայն չգիտի այն, որ ինքը չկա, իսկ մեր Տերը մարդեղության և ավելի կոպիտ վարդապետության տեսանկյունից չի հանդիսանում ցանկության վերջնական սահմանը, ապա մեր փրկիչը չգիտեր ոչ վերջը և ոչ էլ վերջնական երանությունը։ Նաև ասված է, որ հրեշտակները նույնպես չգիտեն, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ հայեցողությունը, որը նրա մեջ է, և ոչ էլ իրենց ըստ բանական ոլորտի սպասավորությունը չեն հանդիսանում ցանկությունների վերջնական սահմանակետը, որովհետև հրեշտակների իմանալիությունը աղոտ է համեմատած դեմ առ դեմ տեսնելուն։ Ավետարանն ասում է, որ միայն հայրը գիտի, քանի որ նա ինքն է վերջն ու վերջնական երանությունը։ Եվ երբ մենք ճանաչենք Աստծուն ոչ թե խամրած և աղոտ հայելիների և նրա համար օտար առարկաների միջոցով, այլ երբ նրան կմերձենանք որպես մեկին և միակին, ապա կիմանանք նաև արարչագործության վերջնական բաղճանը, որովհետև ասում են, թե Քրիստոսի արքայությունը ամբողջությամբ վերցրած իմանալի է, իսկ Աստուծո և հոր արքայությունը անիմանալի է, և, այսպես ասած, չսքողված հայեցողությունը Աստվածության։ Սակայն ինքը մեր Տերը, եթե նայենք նրա վրա որպես Աստուծո խոսքի, հանդիսանում է որպես վերջ և վերջնական երանություն, քանի որ ինչ է նա ասում ավետարանում. «Եվ ես նրան վերջին օրը հարություն առնել տամ»։ Այստեղ Տերը հարություն է անվանում նյութական տնորինությունից անցումը աննյութական հայեցողության, իսկ վերջին օրը անվանում հենց այդ աննյութական տնորինությունը, որից հետո այլևս չկա մեկ ուրիշը։ Քանի որ այդ ժամանակ մեր միտքը վեր է բարձրանում և խոյանում դեպի երանելի բարձունքները, որտեղ այն կմտահայի խոսքի միասնականությունն ու միակությունը։ Բայց քանի որ մեր միտքը կուրացել է, միացել երկրային աճյունին, ապականացում նյութին և անկարող դարձել տրվելու պարս հայեցողությանը, ապա նախապես ըմբռնում է միայն արարչի գործերը, առաջնորդվելով մտքի բնությանը հատուկ, հոգևոր և նյութական աշխարներով և ճանաչում է դրանք ելնելով դրանց տված արդյունքներից։ Եվ այսպես մինչև այն ժամանակը, երբ միտքը աստիճանաբար հոգեպեսաճելով իզորու կլինի ճանաչել և հայել Աստծուն զրկված իր քողից։ Այս իմաստով է, ինչպես որ ես կարծում եմ, ասվել, թե իմ հայրը մեծ է, քան ես, և ես չէ, որ կտամ, այլ այդ նրանց համար է, որոնց տրված է իմ հորից։ Չէ, որ սա նշանակում է և այն, որ Քրիստոս տա թագավորությունը Աստծու և հոր ձեռքը, քանի որ Քրիստոս առաջին պտուղն է և ոչ թե վերջը, համաձայն ավելի կոպիտ ուսմունքի, որը մեզ է վերաբերում և ոչ թե որդուն։ Իսկ դա, որ այդպես է, վկայում է Գործք Առաքելոցը, որտեղ աշակերտների հարցմանը, թե Տեր, այս ժամանակում է, որ վերահաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը, Տերը պատասխանում է. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Այլ կերպ ասած, նա ասում է, որ մարմնով և արյամբ կապվածներին անհաս է այդ արքայության ճանաչողությունը, քանի որ այդ արքայության հայեցողությունը հայրը պահել է իր իշխանության տակ, իշխանություն անվանելով նրանց, ովքեր գտնվում են իր իշխանության տակ, իսկ իր անվանեց նրանց, ովքեր մասնակից չեն ցածր երևույթների անգիտությանը։ Ժամեր և ժամանակներ ասելով ես հասկանում եմ ոչ թե զգայաբար ընկալելի ժամերն ու ժամանակները, այլ իմանալիության որոշակի տարածություն, որը առաջացել է շնորհիվ իմանալի արեգակի, քանի որ պատշաճ է, որ մեր տիրոջ աղոթքը կատարվի, իսկ Հիսուս այսպես է աղոթում. «Տուր նրանց, որպեսզի նրանք էլ մեզ հետ մի լինեն,
ինչպես ես եւ դու հայր մի ենք։ Չէ՞ որ Աստված լինելով մեկ միացնում է բոլորին, երբ գտնվում է յուրաքանչյուրի մեջ, եւ այդ պատճառով մեկի գալուստով վերանում է թիվը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես այս հասկացա, երբ կրկին անգամ դիմեցի նշված խոսքի քննությանը։ Իսկ եթե որևէ մեկը ավելի լավ կասի կամ իմ կողմից ասվածը բարեպաշտորեն կուղի, ապա թող ասի եւ ուղի, եւ Աստված նրան կփոխատուցի ինձ համար հարյուրապատիկ։ Չէ՞ որ իմ մեջ չկա որևէ նախանձ, որովհետև Սուրբ գրքի ուսումնասիրմանը ես դիմեցի ոչ վիճաբանել սիրելու պատճառով եւ ոչ էլ փառամոլության պատճառով, այլ եղբայրների հոգևոր օգուտի համար, որպեսզի կավե ամանները, որոնք աստվածային գանձեր ունեն իրենց մեջ, չկոտրվեն քարե սիրտ ունեցող մարդկանցից, ինչպես նաև հեթանոսներից, որոնք զգեստավորված են այս աշխարհի իմաստությամբ, որը հիմարություն է, քանզի ինչպես գրված է, Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը։ Համաձայն իմաստուն Սողոմոնին, Քրիստոս ստեղծվում է առակներում, քանի որ ասվեց, ինձ Տերը ստեղծեց։ Եվ նա կոչվում է ավետարանական ճանապարհների սկիզբ, որը առաջնորդում է մեզ դեպի երկնային արքայություն, ոչ թե էությամբ Արարած դառնալով, այլ ճանապարհ ըստ աստվածային տնօրինության։ Չէ՞ որ միևնույն բանն է նշանակում դառնալ եւ արարված լինել բարերը։ Այս պատճառով նա դարձավ ճանապարհ, դուռ, հովիվ, հրեշտակ, ոչխար, ինչպես նաեւ քահանայապետ եւ ավետաբեր։ Այս բոլոր անվանակոչումները համապատասխանաբար տարբեր տեսանկյունների են կցվում նրան։ Դարձյալ, ինչ կասի հերետիկոսը Աստուծո մասին, որը անհնազանդ եւ մեղավոր դարձավ մեզ համար, քանի որ գրված է. «Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ եւ ինքը որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց իրեն, որպեսզի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ»։ Ով մարդ, միթե չես սարսափում, որ քո պատճառով Աստված կոչվում է անհնազանդ։ Չէ՞ որ քո հնազանդությունը նա դարձրեց իրենը, եւ քանի որ դու հակառակվում ես առաքինությանը, ուստին նա կոչեց իրեն անհնազանդ։ Ճիշտ նույն ձևով նա իրեն անվանեց հալածված, երբ ասաց. «Սավուղ, սավուղ, ինչու ես հալածում ինձ»։ Այն ժամանակ, երբ Սավուղը շտապում էր Դամասկոս, որպեսի կապանքների մեջ առնի Քրիստոսի աշակերտներին։ Եվ դարձյալ նա վերանվանեց իրեն մերկ, նկատի ունենալով, որ եղբայրներից ինչ-որ մեկը մերկ է քայլում, քանի որ ասաց. «Ես մերկ էի, և դուք ինձ հակցրիք»։ Իսկ երբ որևէ մեկը գտնվում է բանտում, ապա նա ասում է իր մասին որպես բանտարկյալի. «Նա մեր հիվանդությունները իր վրա վերցրեց և մեր ցավերը կրեց»։ Այս հիվանդություններից մեկն էլ մեր անհնազանդությունն է, որը նույնպես նա կրեց։ Ահա այս պատճառով էլ Տերը մեզ հետ շփվելու հետևանքով յուրացնում է մեզ հետ պատահած դժբախտությունները, իր վրա վերցնելով մեր չարչարանքները։ Այդպես էլ և խոսքը, թե որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարող անել, աստվածամարդները մեկնաբանում են իրենց ունկնդիրների կործանման համար։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս հատվածը խոսում է հոր և որդու միևնույն բնության մասին։ Եթե բանական արարածներից յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ բան անել ինքն իրենից և ինքնակամորեն, հավասարապես ձգտելով թե լավին և թե վատին, ապա որդին ոչինչ չի կարող անել ինքն իրենից, հետևաբար նա արարած չէ։ Իսկ եթե նա արարած չէ, ապա համագոյ է հոր։ Այնուհետև արարածներից ոչ մեկը չի կարող անել այն, ինչ որ Աստված է անում։ Իսկ որդին, տեսնելով թե ինչ է անում Հայր Աստված, նույնը անում է և ինքը։ Այս պատճառով էլ որդին արարած չէ։ Արարածներից ոչ մեկը չի կարողանել այն ամենը, ինչ որ ցանկանում է, իսկ որդին երկնքում է և երկրի վրա, ինչ որ նա ուզեց, արեց։ Ուստի որդին չի կարող լինել արարած։ Բացի դրանից, բոլոր արարածները կամ կազմված են հակոտնյա տարժերից, կամ էլ ընդունակ են իրենց մեջ դրանք կրելու։
որդին ինքը ճշմարտությունն է և աննյութական է, հետևաբար որդին արարած չէ, և եթե դա այդպես է, ապա նա համագոյ է հորը։ Սուրբ գրքից բերված հատվածների քննարկումները, որոնք տվեցինք մեր ընդունակություններին համապատասխան, միանգամայն բավարար են։ Այժմ մնում է մի խոսքով դիմեմ Սուրբ Հոգու հակառակորդներին, խորտակելով գաղտնի մտածումները Աստուծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն ծառացում։ Դու ասում ես, որ Սուրբ Հոգին արարած է, բայց չէ՞ որ ամեն մի արարած իր արարչի ծառան է, քանի որ ասվեց, թե բոլորը քո ծառաներն են։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին ծառա է, ապա նա տիրապետում է ձեռքբերովի սրբության, իսկ սրբությամբ ձեռքբերված ունեցվածքը ընդունակ է արատների, սակայն Սուրբ Հոգին էությամբ սուրբ լինելով կոչվում է աղբյուր սրբության, հետևաբար Սուրբ Հոգին արարած չէ, իսկ եթե Սուրբ Հոգին արարած չէ, ապա համագոյ է Հայր Աստծուն։ Ասա ինձ, ինչու ես դու ծառա կոչում նրան, ով քեզ ազատագրեց ծառայությունից։ Չէ՞ որ առաքյալն ասաց. «Կյանք տվող հոգու

իր փոփոխական բրքերի պատճառով, որովհետև Սատանայի մեջ մարեց իր նախկին երանելի ունակությունը և ընդհակառակը բորբոքվեց իր անհնազանդ զորությունը։ Այնուհետև, եթե հերետիկոսն ասում է, թե Սուրբ Հոգին Արարած է, ապա նա ենթադրում է, որ հոգու բնությունը սահմանափակ է։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ հետևյալ խոսքերը։ Տիրոջ հոգին լցնում է տիեզերքը, նաև «Ուր գնամ ես քո հոգուց»։ Նմանապես թվում է, որ հերետիկոսները այս կերպ Սուրբ Հոգուն նաև պարս չեն համարում ըստ բնության, որովհետև նրան ըստ թվի են մեկ անվանում։ Մինչդեռ ըստ մեկ թվի ամեն ինչ, ինչպես վերը նշվեց, պարս չի հանդիսանում։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին պարս չէ, ապա նա բաղկացած է էությունից և սրբությունից, այսինքն բարդ է։ Բայց ով կհասնի այնպիսի անհեթեթության, որ Սուրբ Հոգին կանվանի բարդ և ոչ թե պարս, և համապատասխանաբար պարսության իմաստին հորը և որդուն համագոյակից։ Փոխարենը բարդ կանվանի, եթե մեր դատողություններում էլ ավելի առաջանցնենք և հոգևոր տեսողությամբ ավելին ընդգրկենք, ապա մեր հայեցողության առաջ կբացվի Սուրբ Հոգու աստվածային զորությունը։ Մենք աստվածաշնչի մեջ հանդիպում ենք երեք տեսակ արարման։ Առաջինը՝ անգոյությունից գոյության բերելը, երկրորդը՝ փոփոխումը ամենավատից ամենալավին, և երրորդը՝ մեռելներից հարությունը։ Եվ այս արարումների մեջ Սուրբ Հոգուն կգտնես հորն ու որդուն գործակցելիս, քանզի ամեն ինչ երկնքից է գոյության բերվում։ Չէ՞ որ Դավիթն ասում է. «Տիրոջ խոսքով ստեղծվեց երկինքը, և իր բերանի շնչով նրա բոլոր զրությունները»։ Այնուհետև մարդն էլ մկրտության միջոցով արարվում է։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է։ Իսկ ինչ է ասում Փրկիչն իր աշակերտներին. «Գնացեք, ուրեմն, աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Տեսնում ես, որ Սուրբ Հոգին այստեղ էլ հոր և որդու հետ համատեղ ներկա է։ Իսկ ինչ կասես մեռելներից հարության մասին, երբ մահանանք և մեր աճյունափոշուն վերադառնանք, քանզի հող ենք մենք և հող ենք դառնալու։ Այն ժամանակ Աստված ուղարկելու է Սուրբ Հոգուն և վերստեղծելու է մեզ և նորոգելու է երեսը երկրի։ Չէ՞ որ ինչ Սուրբ Պողոսը հարություն կոչեց, երանելի Դավիթը նորոգում անվանեց։ Նաև նրան լսիր, որ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք։ Ինչ է ասում նա. «Ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ են, իսկ յուրաքանչյուր տաճար Աստուծո տաճար է»։ Եթե մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին։ Ճիշտ է խոսվում նաև Սողոմոնի տաճարի մասին, բայց այն այդպես իր կառուցողի անունով է կոչվում։ Իսկ եթե և այս իմաստով ենք Սուրբ Հոգու տաճարներ անվանվում, այդուհանդերձ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Չէ՞ որ ով ամեն բան արարեց, Աստված է։ Եվ քանի որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, որովհետև նա բնակվում է մեր մեջ և նրան երկրպագություն է մատուցվում մեզանում, ապա նրան Աստված ենք խոստովանում, քանզի ասվեց. «Պիտի երկրպագես քո Տեր Աստծուն, և միայն նրան պիտի պաշտես»։ Եթե նրանք չեն ցանկանում բուն Աստված բառն օգտագործել, ապա հարկ է իմանան, թե ինչ է նշանակում այս բառը։ Աստված Աստված է անվանվում, որովհետև ստեղծել է ամեն ինչ, կամ այն պատճառով, որ ամեն ինչ տեսնում է։ Ուրեմն, եթե Աստված է անվանվում նա, ով ստեղծել է ամեն ինչ և ով ամեն ինչ տեսնում է, իսկ Սուրբ Հոգին գիտի նույնիսկ Աստծու խորունկ ծրագրերը, ինչպես մարդու հոգին, որ նրա մեջ է, գիտի մարդու մասին, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին։ Այնուհետև, եթե հոգու սուրերն Աստուծո խոսքն է, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին, քանզի սուսերը պատկանում են նրան, ում խոսքն էլ նա կոչվում է։ Իսկ եթե որդին հոր աչն է անվանվում, քանզի ասված է. «Տիրոջ աչը զորություն գործեց, և քո աչը Տեր խորտակեց թշնամուն», ապա Սուրբ Հոգին

Աստուծո մատնե, համաձայն ասվածին, Աստծո մատով եմ հանում դևերին, որի մասին մյուս ավետարանում գրված է, Աստծո հոգով եմ հանում դևերին, ուստի Սուրբ հոգին հոր և որդու հետ միևնույն բնությունն ունի։ Այսպիսով Սուրբ և երկրպագելի երրորդության մասին բավականաչափ խոսվեց։ Այժմ այլևս Սուրբ երրորդության վարդապետության վերաբերյալ մեր ուսումնասիրությունն էլ ավելի տարածելը անկարելի է ներկայանում, բայց դուք իմ այս քչից սերմեր ընդունելով ձեզանում հասուն հասկացեցրեք, որովհետև ինչպես գիտեք, այսպիսի բաներում մենք տոկոս ենք պահանջում։ Եվ հավատում եմ Աստծո, որ ձեր սրբակեն սաղ կյանքի շնորհիվ պտուղ կտակ մեկին 30 և մեկին 60 և մեկին 100, չէ որ ասվեց, երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, և երկնքի արքայությունը, ով եղբայրներ, այլ բան մի համարեք, քան իրական բաների ճշմարիտ ըմբռնում, որն աստվածային գիրը երանություն է անվանում։ Քանի որ եթե երկնքի արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ ներքին մարդու մեջ բացի հայեցողությունից ուրիշ ոչինչ չի գոյանում, ապա հետևաբար երկնքի արքայությունը հայեցողություն է։ Այժմ այդ արքայության ստվերներն ենք միայն տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, իսկ հետո ձերբազատվելով այս երկրային մարմնից և զգեստավորվելով անապական և անմահ բաներով, կտեսնենք երկնքի արքայության նախատիպերը, կտեսնենք, եթե իհարկե մեր կյանքը կուղենք ուղիղ ճանապարով և կձգտենք ուղղափառ հավատքին, առանց որի չենք տեսնի տիրոջը, չէ՞ որ ասվեց, իմաստություն չի մտնի չարանենք անձի մեջ, որ մեղք է գործում, և թող չարարկեն ինձ ասելով, դու չգիտես, թե ինչ է գտնվում ոտքերի տակ, սակայն հանձն ես առնում իմաստասիրել մեզ հետ անմարմին և ամբողջությամբ աննյութականության մասին։ Ես կարծում եմ անհեթեթ է թույլ տալ զգացմունքներին անարգել համակվել իր իսկ նյութերով, արգելափակելով մտքի գործունեությունը, քանի որ ինչպես զգացմունքն է ընկալում զգայականը, այնպես էլ միտքը իմանալին։ Սրա հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Աստված, երբ սկզբից ստեղծեց մարդուն, նրա մեջ դրեց բնական բնածին չափանիշներ, չէ որ ոչ ոք չի սովորեցնում տեսողությանը ընկալելու գույներն ու արտաքին տեսքը, լսողությանը աղմուկներն ու ձայները, հոտառությանը անուշահոտությունն ու գարշահոտությունը, համի զգայարանին տարբեր համային առանձնահատկություններն ու զգացողությունները, շոշափելիքներին փափուկն ու չորը, սառն ու տաքը, այդպես էլ միտքը, ոչ ոք չի կարող մտքին սովորեցնել մտավորը։ Եվ ինչպես զգայարանները, երբ հիվանդ են, պահանջում են միայն հոգատար խնամատարություն, և այն ժամանակ միայն կրկին թեթևակիորեն սկսում են իրականացնել իրենց առանձնահատուկ գործունեությունը, այդպես էլ միտքը, գանված լինելով մարմնով և լցված մարմնական պատկերացումներով, կարիք ունի միայն հավատքի և ճշմարիտ վարքի, որոնք ոտքերը կատարելագործում են, ինչպես եղնիկինը, և նրան հասցնում են բարձունքները։ Սրա վերաբերյալ է խրատում իմաստուն Սողոմոնը։ Երբեմն նա մեզ համար օրինակ է բերում ամբասիր աշխատավոր մրջյունին և դրանով հանդերձ նշում է մեր առջև հոգևոր գործունեության ճանապարը, իսկ երբեմն էլ մատնանշում է այն ստեղծագործությունը, որը պատրաստված է իմաստուն մեղվի մեղրամոմից, դրանով ակնարկելով բնական հայեցողությունը, որի հետ միախառնված է ուսմունքը Սուրբ երրորդության մասին, եթե իհարկե գեղեցկությունից նույն համեմատությամբ էլ երևում է դրանք արարչագործողը։ Այնուամենայնիվ, գոհություն հայտնելով հորը, որդուն և Սուրբ հոգուն, ավարտենք մեր ուղարձը, քանի որ, ինչպես ասացվածքն է ասում, չափի մեջ մնալը ամենալավ բանն է։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 4. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի սկսեցի խոսել քեզ հետ, որի ձեռքի մեջ է բազմամեղ հոգուս կենդանության շունչը, հիրավի սարսելով, դողալով, մեծ տագնապով մշտապես երկնչում եմ, քանզի ահավոր, անտանելի և խոսքով սահմանումից վեր է մեղավորիս անբաստանող քո անճողոպրելի և անաչար ատյանի հիշատակը, արարիչ երկնքի և երկրի, մանավանդ որ չկա իսկ բժշկություն անողջանալի և բազմավտանգ սաստիկ վերքերիս, որ ստացել եմ հոգեկործան գազանի մահաբեր ժանիքների խացվածքներից ու խոցվածքներից։ Առավել ևս չկա պատասխան պատերազմի օրը ըստ առակողի, ոչ խոսքով կարելի արդարանալ, ոչ վերարկուով պատսպարվել, ոչ դիմակներով կեղծել, ոչ երեսպաշտ խոսքով մոտենալ, ոչ կերպարանքով երբևէ խաբել, ոչ հոդաբաշ խոսքով ստել, ոչ արագավազ փախչել, ոչ թիկունք դարձնել, ոչ երեսնի վայր գետնին կպչել, ոչ բերանը հողը մտցնել, ոչ երկրի խորքում թաքնվել, քանզի ծածկվածը մերկ է քեզ համար և անտեսանելին հրապարակված. Արդարությունն իմ նվազել է և իսպար ունայնացել, մեղքերս հայտնի են դարձել և ավելի բազմացել, չարիքն իմ մնացական է, իսկ ես կորստական, արդարության կշիռը պակասել է, իսկ անիրավությունն իսկույն զորացել, բարի գործերը հալվել են, իսկ հանցանքները քարացել, ավանդը կորել է, իսկ դատականիքը արդեն գտնվել, մահվան մուրհակը գրված է, իսկ ավետված կյանքի կտակը եղծված, բարերարը տխրել է, իսկ բանսարկուն ուրախացել, հրեշտակների գունդը թախծում է, իսկ սատանան հրճվանքով պարում, վերին զորքը ողբում է, իսկ ստորայինները բերգրում, սպանողի մթերքը լցված է, իսկ պահողի գանձը կողոպտված, օտարի կողմը կանգուն է, իսկ արարչի պարգևը մատնված, ստեղծողի շնորը մոռացված է, իսկ կորուշչի ծուղակները պատրաստ են, փրկչի երախտիքը հեգնված է, իսկ բելիարը զվարթացած, կյանքի աղբյուրը փակված է, իսկ գորոզի ժանգը հասել է ժանտիս, և արդ արդյոք ըղզալի չէր ըստ գրքի կանխասացության ամենևին չստեղծվել արգանդում և չպատկերվել որովայնում, չծնվել և կյանքի լույսին չհասնել, մարդկանց թվին չդասվել և հասակով չաճել, գեղեցիկ պատկերով չզարդարվել և խոսքով չոշտվել, քան այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի պարտքի տակ ընկնել, որն անտանելի է անգամ կարծր քարերի համար, ուր մնաց թելուցական մարմինների։ Եվ արդ տուր, բարեգութ, աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, որ ինքդ քո խոսքով այսպես սահմանեցիր ասելով, ձեր փրկության համար դա նվեր տվեք Աստծուն, և սուրբ եղեք, քանզի ողորմություն եմ կամենում և ոչ զոհ, ահա բարձրացիր վերստին խնկվելով սրա հիշատակով, դու, որ ունես ամեն ինչ, և քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք ամենքից, ամեն։

Դանիել Ղազարյան, Անուշ Գարուն, կատարում են Էլիզաբետ Փեհլիվանյանը, սոպրանո, և Արփինե Փեհլիվանյանը, դաշնամուր։

Հնչեց Դանիել Ղազարյանի, Անուշ Գարուն ստեղծագործությունը, Էլիզաբետ Փեհլիվանյանի սոպրանո և Արփինե Փեհլիվանյանի կատարմամբ դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ, Օձի հեքիաթը։
2: Ժամանակով մի հողագործ մարդ էր լինում, սա 4-5 տղա է ունենում, բոլորը մանր խմորակեր, ինքն էլ աղքատ ու խեղճ, աշխատում էր, աշխատում, էլի սոված ու ծարավ։ Մի երիկուն նստում է կնոջ մոտ ու ասում.
3: Այ կնիկ, ես էքուց պիտի գնամ խարիբության աշխատելու։
2: Գնում ես գնա, էստեղ մնում ես ինչ օգուտ։ Մարդը առավոտը քնատեղից վեր է կենում ու ճամփան գնում։ 5 օր գնում է, հասնում մի քաղաքի, այդ քաղաքի մեջ ման է գալիս, տեսնում մի կին պատշգամբում կանգնած։ Երբ որ մոտենում է, այդ կինը ձեն է տալիս, ասում. «Այ տղա, վերևարի, վերևարի»։ Այս մարդը շատ է ուրախանում, ասում է.
3: «Լավ է, հարուստ կնիկ է, գործի կդնի»։
2: Գնում է բարձրանում պատշգամբը, կինն ասում է. «Արի ներս»։ Այս մարդն ասում է.
3: «Գործ կա, ասա անեմ, գամ ներս ինչ անեմ»։
2: «Հլա արի ներս»։ Հետո սա ամոթից կարմրում է, մտնում է ներս, կուչ գալիս կանգնում, ասում է. «Խիես կանգնել»։ «Արի նստի»։ Թևից բռնում է, նստեցնում, սկսում է հացի պատրաստություն տեսնել։ Երբ որ հացը բերում է, իրար հետ նստում են ուտում։ Հացը ուտելուց հետո տղան ասում է.
3: «Խանում, դե ինչ անելու եմ, ասա վեր կենամ անեմ»։
2: «Նստի, խոսենք դեռ»։ Հետո ասում է. «Այ տղա, ինձ կառնես»։ Տղայի սրսափը բռնում է, ասում է.
3: «Խանում, էդ ինչ ես ասում»։
2: Իսկ ույն վեր է կենում, որ գնա, աղջիկը ձեռը բռնում է. «Խիես վեր կենում»։ Ասում է.
3: «Խանում, ես մի աղքատ մարդ, ես տների տիրոջը ես ո՞նց առնեմ»։
2: «Բան չկա, ես քեզ կառնեմ»։ Տղան ասում է.
3: «Չէ, չեմ առնի, ես վախենում եմ քեզանից»։
2: «Խիես վախենում, ինձ չես հավանում»։
3: «Հավանում եմ, համա էդ սիրունության, էդ հարստության տեր աղջիկը ո՞նց ինձ կառնի, հա»։
2: Տղան վեր է կենում, ուզում է գնա. «Այ տղա, ուր ես գնում, ուր ես գնում»։ Տղան ականջ չի անում, գնում է իջևանատանը պարուկում, տեսնում է լուն մի կողմից, փայտոջիլը մյուս կողմից նեղում են, մինչև լույս քունը չի տանում։ Ինքն իրեն ասում է.
3: «Ափսոս, նրան առած պիտի լինեի, հիմի փափուկ դոշակի վրա պարկած կլինեի, առավոտը վեր կենամ, գնամ էլի ենտեղ, երբ որ կանչեց, կառնեմ»։
2: Էլի ման գալով գալիս է, հասնում այդ պատշգամբի տակ, աղջիկը պատշգամբում կանգնած է լինում, դրան տեսնելուն պես կանչում է. «Արի վերև, արի վերև»։ Տղան գնում է վերև, էլի ամաչում է, գլուխը կախ կանգնում է պատշգամբում, ներս չի մտնում, աղջիկը թևից բռնում, տանում է ներս, բերում է, հաց է դնում, նստում են ուտում։ Ուտում են, խմում, աղջիկն ասում է. «Այ տղա, արի ինձ առ, չես փոշմանի»։ Ասում է.
3: «Ո՞նց առնեմ, էս տների տերը, էս կարողության տերը կարող է ազգական ունենա, գա ինձ սպանի»։
2: «Ոչ ազգական, ոչ բարեկամ, ոչ մի բան չունեմ»։ «Առ, չես փոշմանի»։ «Բացի էս տները, 10 հատ էլ խանութ ունեմ, մեկումը դու նստի առև տուր արա, 9 տուր վարձով»։
3: «Դե որ ասում ես, կառնեմ»։
2: Համաձայնում է տղան, աղջիկ ուրախանում է, վեր է կենում, ջուր դնում, դրան լողացնում, բերում մի մաքուր ձեռք շոր հագցնում ու ասում է. «Դե գնա տերտերին կանչի, թող գա մեզ պսակի»։ Տղան վեր է կենում, վազում տերտերին կանչում, բերում, տերտերը գալիս է, պսակում ու թողնում գնում։ Աղջիկն ասում է. «Հիմի մենք էլանք մարդու կնիկ, մենակ մի բան եմ խնդրում. Ես միս չեմ ուտում, միս մի բերի տուն, սիրտդ կուզի բազարումը արկեր»։ Տղան ասում է.
3: «Շատ լավ, չես ուտի, չեմ բերի»։
2: Վեր են կենում, անկողին մտնում ու քնում, քեֆը նրանց քեֆն էր, այդպես ապրում են 3 տարի։ 3 տարուց հետո խանութում նստած ժամանակ լուր է գալիս, թե Ստամբոլի կողմից մի մեծ վաճառական է եկել, բերածը բոլորը խաս ապրանք է։ Էս տղան խանութը կողպում է, գնում էդ վաճառականի մոտ, որ տեսնի, թե ինչ ապրանք է բերել։ Գնում է, բարև տալիս, նստում ու ասում է.
3: ինչ թանգագին բան ես բերել, ուզում եմ կնոջս համար առնեմ։ Մի շատ լավ մարգարիտ է շապիկ կա տարթող տեսնի, թե որովը կլնի կհավանի վեր կալ, թե չէ իմ ապրանքը ետ բեր։
2: Վերցնում է տանում, տանում կնոջը ցույց է տալիս ու ասում.
3: Մի լավ բան եմ բերել քեզ համար։
2: Ինչ ես բերել, երբ որ տեսնում է ասում է, ես, ես չեմ հագնի։
3: Խի, թանկ է դրա համար, ես էլ քեզ գորբամ, մեր կարողությունն էլ։
2: Չէ, այ մարդ, չեմ հագնի։
3: Չէ, պիտի հագնես։
2: Որ հագնեմ կմեռնեմ, ուզում ես մեռնեմ, կհագնեմ։
3: Էդ ինչ ես ասում, այ կնիկ, կտանեմ կտամ տիրոջը։
2: Վերցնում է տանում, վաճառականն ասում է.
3: Խի բերեցիր, չհավանեց, թե նեղ եկավ։ Չէ, չի ուզում, ասում է, որ հագնեմ կմեռնեմ։ Որ այդենց է, քո կնիկը օձ է։ Ինչ ես ասում, այ մարդ, կնիկն էլ օձ կլնի։ Միամիտ մարդ, այդ շապիկը, որ չի հագնում, քո կնիկը օձ է, քո կնիկը միս ուտում է։ Չէ, օձ է, որ օձ, ես Ստամբուլցի եմ, ես երկինք գետինք քննել եմ, ամեն ինչ գիտեմ, քեզ 6 տարի ժամանակ է դրել, 3 անց է կացել, մնացել է 3-ը, հլա մի վախենա, 3 տարուց հետո նոր կսպանի քեզ, էտենց շատերին է արել սպանել է, էտ կարողությունը հավաքել։ Վերև աստված, ներքև դու, պիտի ինձ ազատես էտ անիրավի ձեռքից։ Երկյուղ միանի կազատեմ, ես 3 տարի է, իսկի միս տարել ես տուն, չէ, իրիկունը իրեն բան չասես, առավոտը կգնաս, ոչխարի մսեն լավ տեղիցը կառնես, դու քանոմը կպահես մինչև իրիկուն, իրիկունը դիտմամբ մտնով կերթաս կասես, այ կնիկ, այսօր մուշտարին շատ շատ էր, ժամանակ չեղավ եպ տայի, առավոտվանից սոված եմ, ես միսը խորովածարը ուտենք։ Կնիկըդ խորոված կանի, դու զորի թող մի կտոր էլ ինքն ուտի, երբ որ գերավ քնելու ժամանակ գնա դուրս, արի ներս, նա որ դուրս կգնա, ինչքան տանը ջուր կա, թափի մի փարչի մեջ ջուրածա, կախ դուր, դու գնա քո տեղը մտի, քնի, չվախենաս, եշերը երբ որ ծարավանա, կդառնա օձ, այն ժամանակ քո ջանը կսկսի սառել, դու մի վախենա, քեզ վնաս չի տա, թող վեր կենա գնա, կգնա ջուր կխմի, կգա ետ, էլի կդառնա կնիկ, քո ծոցում կպարկի, երբ որ լույսը բացվի, արի ինձ մոտ։
2: Այդ տղան իրիկունը կնկանը բան չի ասում, առավոտը շուտ գնում է ոչխարի միս առնում, բերում, խանութում պահում, իրիկունը գալիս է տուն, կնոջն ասում.
3: Այսօր մուշտարիս շատ շատ էր, միջոց չեղավ եփել տայի, մնաց, վեր կաց, խորովածարա ուտենք, այ կնիկ։
2: Կինը վեր է կենում, օջախը վառում, խորովածանում, դնում մարդու առաջ, ինքը մի կողմ քաշվում ու նստում է, ասում է.
3: Այ կնիկ, ես ուտեմ, բա դու այդտեղ նստես, ախր մեղք բան է, սրահոտը սաղ քաղաքը բռնել է, դու մի կտոր էլ չես ուտում։
2: Քեզ անուշը լնի, կեր։
3: Այ կնիկ, մի կտոր էլ դու կեր։
2: Գին նամութու մի կտոր ուտում է, հացը հավաքում են, տեղերը գցում, մարդը գնում է դուրս գալիս, կինը գնում է դուրս, թե չէ, մարդը տանջրերը թափում, մի փարչ ջուր լցնում, պատից կախում է, գալիս պարկում քնում, կինն էլ դրսից գալիս է ու քնում, կես գիշերին մարդը տեսնում է, մարմինը սառեց, սառելուն պես զարթնում է, տեսնում է, կինը օձ դարավ, տեղաշորից դուրս եկավ, սենյակի մեջ ֆշշալեն դես մանեկավ, դեն մանեկավ, տեսավ փարչը կախած է պատից, բարձրացավ, խմեց, էլի վեր եկավ, մտավ տեղաշորի մեջ, դարձավ կին, առավոտը այդ մարդը վեր է կենում, ուղիղ գնում են վաճառականի մոտ, ասում.
3: Ոնց որ դու ասել էիր, այդպես էլ եղավ,
2: վաճառականն ասում է.
3: Ես այդպես էլ գիտեի,
2: տղան ասում է.
3: Վերև աստված, ներքև դու ինձ ազատ է այդ անիրավի ձեռքից, Մի վախենա, ազատ եմ։ Ես 3 տարվա մեջ քեզ համար իսկի գաթա թխել է։ Չէ։ Ես իրիկուն, երբ որ տուն կգնաս կասես, այ կնիկ, ես 3 տարի է քեզ առել եմ, մեկ օրից մեկ օր չասեցիր, մի գաթա թխեմ, մարդը սուտի, սիրտս գաթա է ուզում, վեր կաց, 2 հատ թխի։ Երբ որ թուն դիրը կվարի, կսկսի թխելը, ոտից բռնի, գցիր թուն դիրը, խուպը դիր բերնին, կես սահատից հետո խուպը վեր կալ, կլնի 2 հատ կուտ, այսինքն վարված հացի գունդ, մինը բեր ինձ, մինը քեզ։
2: Այդ տղան իրիկունը գնում է տուն ու ասում.
3: Այ կնիկ, սիրտս գաթա է ուզում, ես 3 տարի է գաթա չեմ կերել, վեր կաց, մի 2 հատ էլ գաթա թխի ուտենք։
2: Շատ լավ, այ մարդու երբ ուզեցիր, ես չթխեցի։ Կինը առավոտը վեր է գնում, խմուր հունցում, թուն դիրը վառում, ջուրը դնում կողքը, ձեռը տալիս է ջրին, տալիս գաթի գնդին, կրանում տալիս թունդրի կողին։ Երկրորդը տալու ժամանակ մարդը դրա ոտներից է բարձրացնում է գցում թունդիրը, խուպն էլ դնում բեռնին, մի կես ժամ համբերում է, հետո խուպը վերցնում, տեսնում է բան չկա միջին, 2 հատ կուտ է, կրանում է մեկը հանում, ձեռները վառվում է, կուտը շպրտում է, դառնում է 2 կտոր, կրանում է այն մյուսը հանում, դնում կողքին, տեսնում է ձեռները կեղտոտվել են, այն ամանի միջին ձեռները լվանում է, տեսնում է, որ ամանի ջուրը դառավ ոսկի, ամանն էլ դառավ ոսկի, ետ է դառնում, տեսնում, որ կտերն էլ են դառել ոսկի, կտի կեսը վերցնում է, տանում վաճառականին, վաճառականն ասում է.
3: «Ախր դու մի հատ սաղը պտի բերեիր»։ «Ներողություն, կեսն եմ բերել»։ Ես էլ բոլ է լավ։
2: Տղան վաճառականին շնորհակալություն է հայտնում, գնում տուն, մտածում.
3: «Գնամ կնգանս, երեխանցս վերցնեմ, բերեմ էստեղ մարդավարի ապրենք»։
2: Առավոտը գնում է մի ձի առնում, մի ձեռք էլ շոր, տունն ու խանութը փակում, ձին հեցնում ու գնում։ Գնում է, իրիկունը մութն ընկնում է, հասնում է իրենց տուն, դուրը ծեցում է, կինը դուրս է գալիս, տեսնում մի ձիավոր դռանը կանգնած, վախենում է։
3: «Այ կնիկ, այ կնիկ, դուրը բաց արա»։
2: «Դու ով ես»։
3: «Չես ճանաչում»։ «Ես եմ էլի, չես ճանաչում»։
2: «Չէ, ով ես»։
3: «Քո մարդն եմ»։
2: Ասում է ու ձիուցը իջնում, մտնում ներս, կինը տեսնում է, որ ճիշտ իր մարդն է, ասում է. «Բարով ես եկել, ես ուր մնացիր»։
3: «Ուշացա, համա բոլ փող եմ աշխատել, եկել եմ քեզ էլ, երեխանցն էլ տանեմ»։
2: «Այ մարդ, մենք ընտեղ չենք կարող ապրել, քաղաք է, ծախսները շատ կլինի, էստեղ գեղ է, ոնց ուզենք ենենց կկառավարվել»։
3: «Այ կնիկ, այ կնիկ, մի վախի, ենքան աշխատել եմ, որ քո օխտը պորտն էլ ուտի չի հատնի»։
2: Առավոտը վեր ընկնում, ելած չելածը բաշխում աղքատ հարևաններին, իսկ իրենք գնում իրենց նոր տունը, նրանք հասան իրենց մուրազին, ով որ կարոտ է, նա էլ հասնի իր մուրազին։ Երկնքից 3 հատ խնձոր ընկնի, մեկն ասողին, մեկը լսողին, մեկն էլ ականջանողին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժոզեֆ Մարքս, երգեր, Նոկտյուրն, Երեկոյան աղոթք, Երջանկության գիշեր և Պչնամոլ Պիերոն, կատարում է Ռենե Ֆլեմինգը սոպրանո, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն, դաշնամուր։

Հնչեցին Ժոզեֆ Մարքսի երգերը Ռենե Ֆլեմինգի կատարմամբ, Նոկտյուրն, Երեկոյան աղոթք, Երջանկության գիշեր և Պչնամոլ Պիերոն, նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։ Յոհան Շտրաուս, Պոլկա, օպուս 202 և Գալոպ, օպուս 97, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի Պոլկան, օպուս 202 և Գալոպա, օպուս 97, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։ Անտոն Վեբերն, 5 շարժում լարային քարյակի համար, կատարում է Էմերսոն լարային քարյակը։

հնչեց Անտոն Վեբերնի 5 շարժումը լարային քարյակի համար, կատարեց Էմերսոն լարային քարյակը։ Կհնչեն օպերայի նարյաներ Մոնսերատ Կաբալիեի կատարմամբ։

Հնչեցին օպերայի նարյաներ Մոնսերատ Կաբալիեի կատարմամբ։ Ֆերենց Լիստ, ռոմանս, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ, և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆերենց Լիսթի ռոմանսը, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը Ալտ և Ռոբերտ Լևինը Դաշնամուր։
1: FM 91.1
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչ

Գործք առաքելուց գլուխ 20-րդ 17-38 համարներ։ Եվ Միլետոնից Եփեսոս մարդ ուղարկելով կանչեց եկեղեցու երեցներին, և երբ նրանք եկան նրա մոտ, նրանց ասաց. «Դուք ինքներդ գիտեք, թե առաջին օրվանից ի վեր, երբ Ասիա եկա, ամբողջ ժամանակ ձեզ հետ միասին ինչպես ապրեցի, ծառայելով Տիրոջը ամենայն խոնարհությամբ և բազում արտասուքով ու փորձություններով, որ հրեաների նենգությունների պատճառով ինձ պատահեցին. Ինչպես բնավ չվարանեցի ձեզ պատմելու օգտակար բաներից և ուսուցանելու ձեզ հրապարակավ և տանը, վկայություն տվի հրեաներին և հեթանոսներին Աստծո առաջ ապաշխարելու և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի մասին. Արդ, ահա ես, Սուրբ Հոգու մղումով, Երուսաղեմ եմ գնում, իսկ թե այնտեղ ինձ ինչ է պատահելու, այդ չգիտեմ. Միայն թե Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ ինձ վկայում է և ասում, կապանքներ ու նեղություններ են սպասում քեզ. Բայց ես ինքս իմ անձը ոչ մի բանով այնքան հարգի չեմ համարում, որքան այն, որ ուրախությամբ կատարեմ իմ ընթացքը և այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսից ստացա Աստծո շնորհը ավետարանելու. Եվ արդ, ահա ես գիտեմ, որ դուք ամենքդ, որոնց մեջ ես շրջեցի քարոզելու Աստծո արքայությունը, իմ երեսն այլևս չեք տեսնելու, դրա համար այսօր ձեր առաջ վկայում եմ, որ ես մաքուր եմ բոլորի տարյունից, որովհետև չքաշվեցի ձեզ հայտնելու Աստծո կամքը ամբողջությամբ. Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր և ամբողջ հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ հովվելու համար Տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր արյունով. Սակայն ես գիտեմ, որ իմ մեկնելուց հետո ձեր մեջ կգան հափշտակիչ գայլեր, որոնք չեն խնայի հոտին. Ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ թյուր բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց հետևից քարշ տալու համար, դրա համար էլ արթուն կացեք և հիշեցեք, որ ամբողջ 3 տարի գիշեր ցերեք առանց դադարի յուրաքանչյուրիդ 1-1 արտասուքներով խրատեցի, և արդ ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորհի խոսքին, նրան, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ. Ձեզնից ոչ ոքի արծաթը կամ ոսկին կամ զգեստը չցանկացա, դուք ինքներդ գիտեք, որ իմ և ինձ հետ եղողների կարիքները հոգացին այս ձեռքերը. Ես իմ օրինակով ամեն ինչ ձեզ ցույց տվեցի, որովհետև այդպես պետք է աշխատել և դարմանել հիվանդներին ու հիշել Տեր Հիսուսի խոսքը, որ ինքն իսկ ասաց, «Երանելի է մանավանդ տալը, քան առնելը»։ Այս բաներն ասելուց հետո բոլորի հետ մեկտեղ ծնկի գալով սկսեց աղոթել։ Բոլորն էլ շատ լաց եղան և Պողոսի վզովն ընկնելով համբուրում էին նրան, մորմոքվում էին մանավանդ նրա այն խոսքի վրա, թե այլևս իր երեսը չեն տեսնելու, և նրան ուղեկցեցին մինչև նավը։ Հովհաննես Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 3-րդ 2-6 համարներ։ Սիրելիներ, այժմ Աստծո որդիներ ենք, և դեռ հայտնի էլ չէ, թե ինչ ենք լինելու։ Գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, լինելու ենք նրա նման, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես նա կա, և ամեն ոք, որ այս հույսն ունի իր մեջ, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր։ Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, նաև անօրենություն է անում, և մեղքը ինքնին անօրենություն է։ Եվ գիտենք, որ նա այն պատճառով հայտնվեց, որպեսզի վերացնի մեղքերը, բայց նրա մեջ մեղք չկա։ Ամեն ոք, ով բնակվում է նրա մեջ, չի մեղանչում, և ամեն ոք, ով մեղանչում է, ոչ տեսել է նրան և ոչ էլ ճանաչել։
Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Հովհաննեսի 9-րդ գլխի 39-ից 10-րդ գլխի 10 համարները։ Եվ Հիսուս ասաց. Դատաստանի համար եկա այս աշխարը, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն, և ովքեր տեսնում են կուրանան։ Փարիսեցիներից ոմանք, որ Հիսուսի հետ էին, այդ լսեցին ու նրան ասացին. Միթե մենք էլ կույր ենք։ Հիսուս նրանց ասաց. Եթե կույր լինեիք, դուք մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում ենք, և ձեր մեղքը ձեր մեջ հաստատ է մնում։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով ոչխարների փարախը դռնով չի մտնում, այլ ուրիշ տեղով է բարձրանում, նա գող է և ավազակ, իսկ ով դռնով է մտնում, հովիվ է ոչխարների։ Դռնապանը նրա համար բացում է դուրը, և ոչխարները լսում են նրա ձայնը, նա իր ոչխարներին անուններով է կանչում, և նրանց դուրս է հանում։ Եվ երբ իր բոլոր ոչխարներին հանի, նրանց առջևից է գնում, և ոչխարները հետևում են նրան, որովհետև ճանաչում են նրա ձայնը։ Օտարի հետևից չեն գնա, այլ կփախչեն նրանից, որովհետև չեն ճանաչում օտարների ձայնը։ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց, իսկ նրանք չէին իմանում, թե ինչ էր այն, որ նա իրենց ասում էր։ Դարձյալ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ես եմ ոչխարների դուռը. Բոլոր նրանք, որ ինձնից առաջ եկան, գողեր էին ու ավազակներ, ուստի ոչխարները նրանց չլսեցին. Ես եմ դուռը. Եթե մեկը իմ միջով մտնի, կփրկվի, կմտնի ու կելնի և ճարակելու բան կգտնի. Գողը գալիս է միայն, որպեսզի գողանա, սպանի և կորստյան մատնի. Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենան և առավել ևս ունենան»։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 4. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի սկսեցի խոսել քեզ հետ, որի ձեռքի մեջ է բազմամեղ հոգուս կենդանության շունչը, հիրավի սարսելով, դողալով, մեծ տագնապով մշտապես երկնչում եմ, քանզի ահավոր, անտանելի և խոսքով սահմանումից վեր է մեղավորիս անբաստանող քո անճողոպրելի և անաչառ ատյանի հիշատակը, արարիչ երկնքի և երկրի, մանավանդ որ չկա իսկ բժշկություն անողջանալի և բազմավտանգ սաստիկ վերքերիս, որ ստացել եմ հոգեկործան գազանի մահաբեր ժանիքների խացվածքներից ու խոցվածքներից, առավել ևս չկա պատասխան պատերազմի օրը ըստ առակողի, ոչ խոսքով կարելի արդարանալ, ոչ վերարկուով պատսպարվել, ոչ դիմակներով կեղծել, ոչ երեսպաշտ խոսքով մոտենալ, ոչ կերպարանքով երբևէ խաբել, ոչ հոդաբաշ խոսքով ստել, ոչ արագավազ փախչել, ոչ թիկունք դարձնել, ոչ երեսնի վայր գետնին կպչել, ոչ բերանը հողը մտցնել, ոչ երկրի խորքում թաքնվել, քանզի ծածկվածը մերկ է քեզ համար և անտեսանելին հրապարակված. Արդարությունն իմ նվազել է և իսպար ունայնացել, մեղքերս հայտնի են դարձել և ավելի բազմացել, չարիքն իմ մնացական է, իսկ ես կորստական, արդարության կշիռը պակասել է, իսկ անիրավությունն իսկույն զորացել, բարի գործերը հալվել են, իսկ հանցանքները քարացել, ավանդը կորել է, իսկ դատակնիքը արդեն գտնվել, մահվան մուրհակը գրված է, իսկ ավետված կյանքի կտակը եղծված, բարերարը տխրել է, իսկ բանսարկուն ուրախացել, հրեշտակների գունդը թախծում է, իսկ սատանան հրճվանքով պարում, վերին զորքը ողբում է, իսկ ստորայինները բերգրում, սպանողի մթերքը լցված է, իսկ պահողի գանձը կողոպտված, օտարի կողմը կանգուն է, իսկ արարչի պարգևը մատնված, ստեղծողի շնորը մոռացված է, իսկ կորուշչի ծուղակները պատրաստ են, փրկչի երախտիքը հեգնված է, իսկ բելիարը զվարթացած, կյանքի աղբյուրը փակված է, իսկ գորոզի ժանգը հասել է ժանտիս, և արդ արդյոք ըղզալի չերստ գրքի կանխասացության ամենևին չստեղծվել արգանդում և չպատկերվել որովայնում, չծնվել և կյանքի լույսին չհասնել, մարդկանց թվին չդասվել և հասակով չաճել, գեղեցիկ պատկերով չզարդարվել և խոսքով չոշտվել, քան այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի պարտքի տակ ընկնել, որն անտանելի է անգամ կարծր քարերի համար, ուր մնաց թելուցական մարմինների։ Եվ արդ տուր, բարեգութ, աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, որ ինքդ քո խոսքով այսպես սահմանեցիր ասելով, ձեր փրկության համար դա նվեր տվեք Աստծուն և սուրբ եղեք, քանզի ողորմություն եմ կամենում և ոչ զոհ, ահա բարձրացիր վերստին խնկվելով սրա հիշատակով, դու որ ունես ամեն ինչ, և քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք ամենքից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչեն վերածննդի դերաշրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր և գործիքային ստեղծագործություններ։ Կատարում են Քարեն Տաճարի երգչախումբը, խմբավար Էրիկ վան Նևել և Իֆիա Մինգի նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։

Հնչեցին վերածննդի դերը շրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքերը և գործիքային ստեղծագործությունները Քարն Տաճարի երգչախմբի խմբավար Էրիկ վան Նևել և Իֆյամինգի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։ Բելլա Բարտոկ, Պարային Սյուիտ, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Բելա Բարտոկի «Պարային սյուիտը» իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջորջ Շոլթի. Կլոդ Դեբյուսի «Ցնծության կղզի» և «Արաբեսկ համար 1» փոխադրումը Միշել Կոլոմբիեի. Կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էնդրյու Լիթն.

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի «Ցնծության կղզին» և համար մեկ արաբեսկը, փոխադրումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էնդրյու Լիթն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Սուրբ գիրքը ընդհանուր քրիստոնեական աշխարհայացքի լույսի ներքո ընթերցելու մասին։ Հին Կտակարանյան և Նոր Կտակարանյան եկեղեցու կյանքի առանցին փաստերի իմացությունը բավարար չէ կուր աշխարհայացք կազմելու համար։ Առանց իր ամբողջության մեջ քրիստոնեական աշխարհայացքի հստակ ըմբռնման, սրբազան պատմության ամենանշանակալից փաստերն իսկ կորցնում են իրենց անանց կենսական նշանակությունը։ Իրապես, եթե չհասկանալով քրիստոնեական աշխարհայացքը, ես չգիտեմ մարդու երկրային կյանքի իմաստը, աստվածային հայտնության ճշմարիտ նշանակությունը մարդկության համար, չեմ հասկանում Աստծո որդու մարդհեղացման փրկաբանական իմաստը, ինչ անանց կենսական նշանակություն կունենա ինձ համար հավատը առանցին փաստերի, օրինակ ջրհեղեղի, Եգիպտոսի հրվածների, Դավիթ թագավորի հանցագործության, Կույս Մարիամից փրկչի ծնունդի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշքների, հարության ու երկինք համբարձվելու և այլնի նկատմամբ։ Միայն Աստծո փրկագործության, մարդու երկրավոր կյանքի իմաստի և մարդկության համար աստվածային հայտնության հստակ ըմբռնումը կարող են հասկանալի դարձնել այս բոլոր փաստերի ճշմարիտ անանց նշանակությունը։ Կարող են հնարավորություն ընձեռել խոհեմ վերաբերմունք ունենալու իմ և այլոց մեջ բնակվող չարի և բարու հանդեպ, գիտակցաբար համաձայնեցնելու կյանքը այս փաստերի նկատմամբ հավատի հետ։ Ընդհանուր քրիստոնեական աշխարհայացքն ամենևին չհասկացող կամ նրա մասին խիստ որոշակի պատկերացում չունեցող մարդու համար նույնիսկ կոթողային աստվածաբանական դավանաբանական գրականության ընթերցանությունն է անպտուղ և վտանգավոր։ Միշտ վտանգ կա, որ նա կեղծ ու չափազանցված պատկերացում կկազմի այն հարցի մասին, որը պատահականորեն գիտի։ Նա հազիվ թե կարողանա այդ հարցն ընդհանուր հայտարարի բերել մյուս բազմաթիվ հարցադրումների հետ, որոնց դերն ու նշանակությունը բնավ չի հասկանում։ Եվ որքան շատ կարդա առանցին դատողություններ, այնքան ավելի նրա միտքը կխճողվի բացարձակապես իրար չշաղկապված աստվածաբանական գիտելիքների բավիղներում։ Այդպիսի մեկը, բախվելով գիտական անհեթեթ հեքիաթիկներից ամենաանհեթեթի վրա հիմնված աշխարհայացքի հետևորդի հետ, կամ իրեն սթափ գնահատելու առաջին իսկ պահին դյուրությամբ կսասանվի, եթե արիություն չունենա խոնարհաբար խոստովանելու իր ամոթալի տգիտությունը քրիստոնեական աշխարհայացքի ըմբռնման հարցում, անկախ աստվածաբանական առանցին հարցերի մասին իր գիտելիքներից։ Հոգևոր կյանքի մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու և Սուրբ գիրքը ուղղափառորեն հասկանալու համար անհրաժեշտ է կարդալ ուղղափառ եկեղեցու Սուրբ հայրերի երկասիրությունները, որոնց աղբյուրն ու հիմքը Սուրբ գիրքն է, որը և նրանք մեկնում են։ Քանզի այդ գրավոր հոգևոր ժառանգության հեղինակները, Սուրբ և Աստվածաշնոր հայրերը, ներշնչվել են նույն Սուրբ հոգուց, ով ներգործում էր մարգարեների ու առաքյալների վրա, որոնց ձեռքով էլ մարդկությանը շնորվեց աստվածային հայտնությունը, Սուրբ գիրքը։ Պատմական մանրամասնությունները, թե ով, երբ և ինչ առիթով է հայտնել Աստծո այս կամ այն խոսքը, հավատացյալի համար էական չէ։ Աստվածային ճշմարտությունը ճանաչելու համար դա չէ կարևորը, հավատացյալի համար երբ, ինչ առիթով, ում միջոցով էլ, որ երկրին հասած լինի աստվածային այս կամ այն ճառագայթը, բովանդակ հայտնությունը Սուրբ հոգուց է տրված, և բխած լինելով անայլայլելի Աստծուց, ում մեջ չկա փոփոխման ստվեր, այն չի կարող չունենալ համընդհանուր և հավիտենական նշանակություն, որպես կենդանի Աստծո անխախտելի կամք, աստվածային ամփոփելի ճշմարտության երկրային արտացոլում։ Պատմական իրադարձությունները քրիստոնեական աշխարհայացքի համար ինքնին երկրորդական նշանակություն ունեն։ Առավել կարևորը նրանց ներքին, անանց իմաստն է, որը կարող է չնկատվել առաջին պլան մղված պատմական իրադարձությունների մեջ։ Օրինակ, ջրհեղեղի պատմությունը նախ և առաջ մեղքի, դատաստանի, փրկության և նոր կյանքի մասին է, մինչդեռ տապանի չափսերը, կենդանիների քանակը, ջրհեղեղի տևողությունը և այլն երկրորդական հարցերից են։ Այս պատմական հետազոտությունների մեծ մասը իզորի է բավարարել ոչ թե գիտակցության խոհեմ պահանջները, այլ ավելի շուտ աննպատակ հետաքրքրասիրությունը։ Մեղսալից մարդկության կամքին այնքան հատուկ են թեթևամիտ հնարքները, որ յուրաքանչյուր նոր պատմական մանրամասնություն պատեհություն է ընձեռում աստվածային հայտնության գանձը վերածել ոչ պիտանի պատմական մի տեղեկատուի։ Հարկ է հստակ հասկանալ, որ կենաց գիրքը Աստծո խոսքն է, որն ունի ոչ թե տեղային և ժամանակավոր, այլ համամարդկային և հավիտենական նշանակություն, և որ այս համամարդկային ու հավիտենականը հատուկ են աստվածաշնչյան յուրաքանչյուր անձի և հայտնության ամեն մի խոսքի։ Ավետարանը գրում է մի հեղինակ, վաղուց տեղի ունեցած և պատմության գիրքն անցած իրադարձությունների արձանագրություն չէ, այլ միշտ արդիական է, այն հավերժ է, ինչպես նրանում ամփոփված ճշմարտությունները, որոնք անդադրում իրականանում են մարդկանց կյանքում սերնդե սերունդ։ Աստվածաշունչ Մատյանի ներքին իմաստի հենց այս ընկալումն է, որ պատմական մանրամասնությունների պատճառով խաթարվում է շատերի համար, շեղելով ուշադրությունը հավիտենականից դեպի ժամանակավորն ու անցողիկը։ Ահա թե ինչու է հնարավոր մեզ բոլորիս ծանոթ ցավալի երևույթը, երբ աստվածաբանության ու եկեղեցու պատմությանը քաջատեղյակ մարդիկ

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պիես դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարում է Միխայիլ Պլետնյովը։

Հնչեցին հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու 18 պիես Դաշնամուրային շարքից, օպուս 72, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը, Դաշնամուր։

հնչեց Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերան։ Կատարեցին Քովենտ Գարդենի թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մեր ներկիչներ՝ Մատտի Սալմինեն, բաս, Պլասիդո Դոմինգո, տենոր, Անդրեաս Շմիդտ, բարիտոն, Վիլյամ Փել, տենոր, Կուրտ Ռայդել, բաս, Կլեմենս Բիբեր, տենոր, Օսկար Հիլեբրանդ, բաս, Շերիլ Ստյուդեր, սոպրանո, Ագնես Բալցա, մեցո սոպրանո, Բարբարա Բոնի, սոպրանո, դիրիժոր, Ջուզեպե Սինոպոլի։